Ja, da vi I gang igjen med en ny time. Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, hvor vi plukket fram perler fra den kristne sangskatten I hovedsak I Norge og I Sverige. Og I dag har vi en gjest I studio, og dette det andre programmet vi laget med henne mens hun her. Det var hun som nå sang «Klippe du som brast for meg». Og for å gi deg litt av gåte da, hvem det så dagens gjest? Du skal få vite det snart, men før det så skal hun få synge en sang til. Tekst av selveste Fanny Crosby, den kristne sangforfatteren som skrev over 7000 sanger og dikt. Sangen «Gå meg ei forbi, o Jesus».

0: Det var sangen «Gå med jeg forbi og Jesus» med tekst av følveste Fanny Crosby og sunget av Synnøve Ånensen. Og vi så heldige I dag at vi har Synnøve Ånensen som gjest I studio. Hjertelig velkommen hit til Radio Sunnmøre, Synnøve.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Og vi skal prate litt med deg om litt om sangene dine og bli litt bedre kjent med det. Men aller først, hva Synnøve Ånensen, for den som ikke vet det?
1: Synnøve Ånensen, hun fra Karmøy, fire barns mor og farmor til en liten gutt. Og gift med Einar som lærer og brandmann. Har sunget hele livet, mer eller mindre. Og har vel gitt ut, tror det nærmere 10 album etter hvert. Ja, reiser rundt på masse arrangementer deltid da. Jobber på skole ellers.
0: Vi skal bli litt bedre kjent med det, men vi skal spille en sang til, og det en gammel klassiker som heter Barnetro.
1: Ja.
0: Hvordan var ditt forhold til det? Fikk du Jesus inn med morsmelk, eller det noe som kommer senere?
1: Ja, jo, jeg gjorde nok det. Jeg kom fra en familie der det å gå på møter, og søndagsskole var helt naturlig. Og vi ble tidlig med på å, ja, både var med og delta på møter og fikk tidlig et personlig møte med Jesus når jeg var 8 år tror jeg var og har vært kristen hele livet så jeg føler meg veldig heldig som har fått lov til det så det jeg tenker det at det jeg fikk inn som er lite jenta I barnetroe det har virkelig festet seg og Våre en stor del av livet mitt, alltid.

0: Den neste sangen vi skal høre nå når vi har Synnøve Aanensen på besøk I studio her på Radio Sunnmøre, det en veldig kjent sang, I alle fall for den som liker gospelmusikk, Adam the Mountain. Mm. Og den jo kanskje aller mest kjent av den amerikanske gospelsangerinnen Linda Randall. Hvorfor valgte du å ta med den på plata di?
1: Ja, si det. Du, jeg har jo sunget denne her sangen med Linda Randall flere ganger. Og den sangen her... Den oppdagelsen I Norge var I, ja, jeg tror det var I alle fall I forbindelse med jeg var sång I en begravelse I Seattle til en som vi akkurat ble kjent med da, som dø plutselig. Og de var veldig glad I den sangen her, og ønsket den sangen I begravelsen da. Og så har jeg, det ble bare sånn at den ble tatt med, for det at folk var så glad I den, og jeg merkte en veldig respons når jeg brukte den sangen. Så der ja, så det har liksom blitt til at den har blitt en sånn standard sak når jeg har vært ute og hatt konsertene mine, at den måtte med, for den forventer folk, og hvis jeg ikke tog den med, så spurte de etter. Og det jo en veldig sterk tekst om det at Gud han med oss både I høyden og I dalen, og så jo livet. Vi opplever jo medgang med herlige dager og så opplever vi motgang med tøffe ting og så viser det seg det at Gud han den samme uansett om vi på høyden eller I dalen og da når vi har tøffe dager da viser det virkelig at du tror den holder
0: Vi ble litt nyfører, du sa at du har sunget den sangen flere ganger sammen med Linda Randall. Hva sammenheng har du møtt henne?
1: Hun har jo vært på Karmøy noen ganger, og så ble vi presentert for hverandre da. Så når hun I Norge, så pleier hun som regel invitere meg til å være med og synge på denne og andre sanger. Så fantastiske damer, som det bare en stor glede å få lov å være I lag med. Så det har vært veldig, veldig kjekt.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, vi altså så heldige å ha Synnøve Ånensen i studio i Radio Sunnmøre akkurat i dag, og før vi prater mer med henne, så skal hun få synge en sang til, «Å, hvor salig å få vandre».

0: Når dette programmet blir sendt, så det kanskje sommer, eller du kanskje midt I potetåkeren, eller det kanskje like før 17. mai, det vet jeg ikke, for vi kommer til å sende det flere ganger. Men akkurat når vi gjør opptaket og har Synnøve Ånensen på besøk I studio, så vi I begynnelsen av desember, og vi har hengt opp julestjerne her I studio, og vi begynner så smått å komme I julestemning. Og derfor så skal vi ta med en julesang som heter Høy og Strå. Og som sagt, det ikke sikkert tilhører en lytteren vår akkurat nå I julestemning, men du I julestemning to uker, tre uker før jul, Synnøve?
1: Ja, ja vet du, jeg I en veldig julestemning, for jeg har jo, det jo andre helge min vel, andre eller tre helge min nå, jeg ute og synger julesanger. Og her oppe det jo snø, og skikkelig god julestemning. Jeg begynner jo litt tidlig da, for jeg skal jo forberede alle disse julekonsertene og juleoppdragene. Så jeg veldig, veldig glad I jul. Det skal lite til for å få meg julestemning egentlig. så jeg nyter rett og slett denne adventstida og synes det så utroligt fine tid. Der en fokuserer både på familietid og julesanger og alt, ja. Jeg elsker den tiden her.
0: Ja, for vi skal som sagt ikke snakke veldig mye om jul I og med at dette programmet kanskje ikke blir sendt på helt andre årstid, men du har gitt ut to CD'er med julemusikk, har du ikke det?
1: I det stemmer.
0: Ja. Mm-hmm. Og så reiser du nok så mye kvart år I desember og har julekonserter.
1: Ja, det stemmer. Så jeg ute hver helg og litt I vekene, og så avslutter jeg alltid med en stor julekonsert I hjembyen min på Karmøy, Åkra kirke. Det har jeg med meg hele familien, med alle søskene og litt tantunger og litt sånt. Så det har blitt en veldig kjærkommen tradisjon.
0: Høy og strå, hva kan man skrive den sangen?
1: Du, det en gammel sang som jeg hørte av Solveig Leithaug, som jeg ble veldig glad I. Og hvem som skrev den, det husker jeg ikke. Men Solveig fortalte at den ble hun, det var jeg tror det var Mona sesong den for henne og ba henne om å ta den opp igjen og det jeg veldig glad for at du gjorde så det en sang som jeg har hatt med meg I mange år på julekonsertene og som stadig blir spurt etter så det en fantastisk fin sang som påminner oss om at Jesus han kom til fattige kår, han ble ikke født I et palass, han ble født faktisk I en stall, for det var ikke plass til han, noen plass, og faktisk det litt sånt I våre liv I dag, at man har det så travelt, at man har kanskje ikke plass til Jesus, men Jesus han kom I alle fall, og ble en av oss, og for rundt og gjorde bare vel og godt,

0: Du har valgt de siste årene, I tillegg til mange andre ting, og engasjere deg opp imot en misjonsorganisasjon som heter MAF. Kan du fortelle oss litt om det?
1: MAF, de reiser rundt der som ingen andre våger å fly. Der reiser deres piloter, ofte til katastrofområder, ut i jungel og henter ut unger som i krise. Og det så mange fine historier som jeg har hørt da på disse her turnéene jeg har hatt i lag med dem. Så har jeg hatt konsert, og så har de informert om arbeidet sitt. Og så rekrutterer folk til å være med, og så sponsorer litt som bensin da, sånn at de kan være i luftet. Så det rett og slett et fantastisk arbeid som drives og det helt sånn, de hjelper ikke bare kristne organisasjoner. De reiser ut, er der katastrofe en plass, så reiser de ut med leger og setter av leger der, sånn at folk kan få hjelp der de og ja, det masse fine historier som jeg har hørt der.
0: Ja, for MAF det en organisasjon som driver med småflyging i både Afrika og andre plasser, og flyg, som du sier, nødhjelp inn der det trengs.
1: Det det, og det ganske mange land som MAF fyker i, da, så de har ganske stort arbeid rundt om, så de trenger jo virkelig å få belyst. Jeg hadde jo aldri hørt om MAF før, så jeg ble veldig rørt av historien jeg hørte når jeg ble presentert til dette, så veldig kjekt for meg å få lov å knytte meg opp til sånne ting da.
0: Har du vært ute og flytt med dem?
1: Det har jeg ikke, men jeg skal få lov til det. Har de sagt?

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Den neste sangen vi skal spille, den heter Kjærlighet foruten grenser. Hva betyr den sangen for deg?
2: Du, den sangen, den har jeg sett melodi til. Og den handler jo om Guds kjærlighet til oss som har håp og det å altså hele Bibelen er jo basert på kjærlighet, og jeg tenker på det at hvis en skal på en måte samle hele evangeliet i ett ord, så er det kjærlighet. Så er det, altså, så står det at vi skal elske Gud, og vi skal elske vår neste, og jeg tenker at hadde vi klart det, så hadde vi på en måte hatt det ganske fint. Så det er en sang som farmen da har skrevet teksten til, og som jeg har sett melodi til.

0: Vi har altså Synnøve Ånensen på besøk I studio I Radio Sunnmøre I dag, det veldig kjekt. Vi skal høre en sang som du synger sammen med nå avdøde Jan Groth. Og når vi spiller den på Radio Sunnmøre av og til, så har vi faktisk flere ganger opplevd at folk har ringt og sagt, kan dere ikke spille den en gang til? Det en tekst av Åge Samuelsen, så vidt jeg vet.
1: Ja.
0: I går I dag til evig tid, den samme Jesus Hvordan var det å dundre til med den sammen med Jan Groth?
1: Du, det var utrolig kjekt. Det var jo på minstesangen I Stavanger, så ble vi bedt om å synge denne duetten her, og både jeg og Jan Groth har jo sterke røtter I Åge Samuelsen sine sanger. Jeg sång jo på møte med Åge Samuelsen når jeg var 11 år, kom ut med første kassetten min. Så fikk jeg komme på, han hadde en sånn hotell I Dalen eller noe sånt, tror jeg. Så da fikk jeg komme der og synge en sang der. Og Jan Groth, han, det vet vi jo at han har jo hatt veldig masse sanger av Åge. Og ja, det var veldig kjekt å få lov å bli kjent med Jan Groth og jobbe litt I sammen med han på ikke så veldig mye, men litt. Og det, denne sangen her det jo skikkelig drivig, så det var utrolig kjekt å stå på scenen og synge den med Jan.

0: lyttar du till Radio Sunnmøre.
1: Det har vært veldig kjekt å ha deg I studio, Synnøve Anundsen. Tusen takk for at du kom her.
0: Selv takk.
1: Vi har plass til en sang til når jeg når til det sted. Det en himmelsang. Har du tanker om den sangen før vi runder av?
0: Du, jeg, det jo en sang som jeg hørte på møtene når jeg var liten. Og det var veldig kjekt å ta den med på den countryplate da. Så den har jeg egentlig både på norsk og engelsk, Sweet By and By, og på norsk når jeg nå til det sted. Det jo disse her sangene som jeg vekst opp med da, som veldig sånn bibelbaserte og himmelvente og så, som jeg veldig glad I. Så dette en veldig sånn glad sang og med håp og himmel og alt I sammen, så det veldig fin sang. Ja.

nyhetene. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne I ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško I Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer I elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt I den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

En gutt på 6 år prøvde å lære å kaste kurvball. Han og faren var ute I hagen. Faren fikk ballen I kurven et par ganger og sa, «Bare gjør slik som dette, det så lett så». Den lille gutten prøvde igjen og igjen, men han klarte ikke å få ballen så høyt opp I lufta. Han ble mer og mer frustrert og sa, «Det lett for deg som så høyt oppe. Du vet ikke hvor vanskelig det her nede fram». Akkurat det kan vi ikke si om Gud. Han vet hvordan det her nede. Han sendte Jesus til å leve blant oss. Jesus vandret der vi vandret. Han led på samme måten som vi, og han ble fristet liksom vi ble fristet. Han ble Guds store Immanuel, Gud med oss. Jesus oppfylte det gamle profetordet som sa, «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr «Med oss Gud».

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Ja, jeg heter Else Karin Jacobsen, bor i Molde. Jeg er sykepleier, pensjonist nå, men jeg arbeider litt. Ellers så er jeg engasjert på Molde bedehus i Indremisjon og i kretsarbeidet. Når det gjelder altså min sang, så er det noe ofte vanskelig å stanse for en, for det er så mange fine. Men jeg har likevel stansa for en som er veldig god å komme tilbake til. Så har jeg funnet mye glede og trøst i denne sangen. I disse tider her nå, så er det noe også fra Bibelen, som jeg synes det er veldig god trøst i. Det er salme 94, 19. Når mitt folk er fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst. Og så har jeg funnet trøsta i salme 91, og det oppfordrer oss alle sammen til å lese salme 91. Og disse ordene her fører meg til den sangen som jeg tenkte på, Frykt ikke for i morgen, av en Sveinung Holmøybakk. Denne sangen gir glede og trygghet. Her står det at han har omsorg for sporven, og er ikke i og du mye mer verd enn en sporv? Så står det det, han vil vakta din vandringsveg. Der vi går, er han med. Du får et løfte. Jeg må si det er helt fantastisk når en Sveinung synger denne sangen, Frykt ikke for i morgen. Og der skal vi få lov å hvile. Det står også det i sangen hans. Hvil i den himmelske gåva, liv i all evighet. Og det er så fantastisk at som kristen så skal vi få lov å ha håp om noe etter ta livet her på jord. Vi har det beste igjen. Og da tenker jeg på den fantastiske sangen som han også synger. Jeg har hørt om en stad over molnen. Så disse to sangene er det jeg vil stanse ved nå, som jeg synes det gir glede og trøst i den spesielle tida som vi nå lever i.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Jeg hadde i lengre tid notert meg bibelske uttrykk mens jeg leste Bibelen. Uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale. Og i bakhodet lå det at dette kunne kanskje samles i en bok. Men noe fart på sakene ble det ikke før i februar 2022, da jeg kom over en overskrift i VG som lød «Gammel SV-vin på ny flaske». Det synes jeg var en litt artig omskrivning av en av Jesu lignelser, der han advarer mot at vi ikke må helle ny vin i gamle skinnsekker, for da revner sekkene, vinen renner ut, sekkene blir ødelagt. Og han sier, nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker. Da blir begge deler bevart. Lignelser, det er billedtale og illustrasjon for å få fram et poeng. Vi bør være forsiktige med å utbrodere alle detaljer, men se etter hovedpoenget. Og da kan det være nyttig å se hvilken kontekst lignelsen er talt. Opptakten til denne lignelsen er et spørsmål fra disiplene til døperen Johannes. Både vi og fariserne faster ofte, sier de. Hvorfor faster ikke dine disipler? Faste er et uttrykk for sorg, anger, synsbekjennelse, omvendelse og innvielse. Johannes disiplene fulgte samme fastepraksis som fariserne. De fastet to ganger i uken, selv om jødene bare hadde én obligatorisk faste, den årlige forsoningsdagen. Jesus svar til Johannes sine disipler, det begynte med et motspørsmål. Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen er hos dem? Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. Og så avslutter han sitt svar med to lignelser som begge sier det samme, og den ene er altså om vin og skinnsekker. Man fyller heller ikke ny vin i gamle skinnsekker. Nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker, og da blir begge deler bevart. Vi legger merke til at Jesus hverken tar avstand fra Johannes-disiplenes teologi eller praksis. Han bare sier at det nå er feil tid å faste. Og det er fordi Jesus har kommet med en ny tid for fest og glede. Han har kommet med evangeliet, de gode nyheter. Han sammenligner seg selv med brudgommen og hans disipler med bryllupsgjester. Døperen Johannes bruker også det bildet om Jesus i Johannes 3,29. Hvis en prøver å kombinere faste og bryllupsfest, så blir det hverken faste eller bryllupsfest. Det er som et ekko fra Det gamle testamentet. Alt har sin tid. Det er en tid for alt som skjer under himmelen. En tid for å gråte. En tid for å le, en tid for å sørge, en tid for å danse. Ny vin vil gjære og sprenge en gang med en skinnsekk som er uttørket og mangler elastisitet. Den må derfor fylles i en ny skinnsekk som er i stand til å strekke seg slik at den ikke sprekker. Hva betyr det så for oss i dag? Vi må lære oss å lytte til hva Gud sier og hva han gjør i dag. Samtidig må vi forstå samtiden. Hvordan kan vi forkynne Guds sannheter i vår tid, slik at de blir trodd og etterfulgt? Kan de gode, gamle praksiser, former og tradisjoner vi har i menighetene kombineres med det Gud sier og gjør i dag, i et samfunn som ser helt annerledes ut enn det gjorde for bare noen tiår siden? Jesus sier ikke i lignelsen at de gamle skinnsekkene var ubrukelige. Han antyder tvert imot at det kan bli bruk for gamle skinnsekker senere, men akkurat nå er tiden for en ny vin som skal fylles på nye skinnsekker. Vi må av og til prøve våre metoder, strategier, møteformer og tradisjoner mot samtiden og mot det Gud taler og gjør. Hvis ikke kan vi miste både den nye vin og de gamle skinnsekker. Noen ganger er det varige endringer som trengs, andre ganger er de midlertidige. Alt har sin tid. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne I ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško I Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer I elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt I den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlos. Da du velkommen til et nytt program I vår serie I fokus her på Radio Sunnmøre. Og I dag så skal vi ha en lang og hyggelig prat med ekteparet Eva og Erland Sundar. Og de reiser rundt som forkynnere I Norge, og det skal du få vite mye mer om. For en tid tilbake, høsten 2022, så var de på Sunnmøre og hadde en møteaksjon på Emblem Bedehus, og I den forbindelse var de I studio hos oss på en direkte sendt sending under vår radio. Messe. Og det den samtalen vi nå da har tatt for oss, delt opp og puttet inn sanger innimellom som passer til sammenhengen og som jo betyr noe for dem. Så vi håper det kan bli en trivelig time sammen, altså med Eva og Erland Sundar. Før vi prater med dem så skal den amerikanske bluegrass-sangerinne Rhonda Vincent, hun skal få synge Daddy was an old time preacher, men pappa var en gammeldags predikant og... Jeg skal ikke påstå at Eva Erland Sundar gammeldagse, men predikanter dem, så denne sangen her passer på mange måter inn I det som vi skal snakke om I dagens I fokus. Så velkommen til å være sammen med oss denne timen.

0: Velkommen I studio, Eva og Erland Sundar. Dere kom I går fra Åsgårdstrand og kjørte den lange veien til Sunnmøre for å ha møteaksjon på Emblem Bedehus. Og Erland, det en lang vei det?
1: Ja, det ble, vi startet vel litt over tid og var vel fremme her 8 minutter før Eva skulle ut og tale, tror jeg. Så det ble jo en, det var vel nesten halv åtte før vi var fremme her på Emblem da.
0: Åsgårdstrand, hvor det hen?
1: Du, det ligger midt mellom Tønsberg og Horten. Cirka en times kjøring syd for Oslo.
0: Og dere reiser altså rundt I hele Norges land på fulltid som evangelister og forkynnere. Hva tid begynte dere med det?
2: Jeg har reist I, ja, det 23 år nå. Så jeg har holdt på ganske lenge. Erlend har vel ikke reist så mye som forkynner, men du har jo drevet litt og delt ordet, spesielt når du jobbet I evangeliesenteret, men det hovedsakelig jeg som forkynner, og så det flott at vi kan reise sammen opp, fordi da har vi muligheten til å nå flere enn menigheten, fordi vi legger ut på nettside, YouTube, på podcast, for å få Guds ord ut til folket.
0: Ja, for dere har startet ikke bare et nettsted, men dere har startet en, kan vi kalle det en organisasjon eller et eller annet, dere kaller det uten tvil. Fortell oss om det.
1: Ja, det startet egentlig under koronaen, når den var som verst, holdt jeg på å si, og det var vanskelig å komme ut med Guds ord. Så var Eva I bønn over navnet, men da fant vi ut at vi skulle sette I gang med noe, for jeg har jo en del bakgrunn med, og jeg holdt på med nettsider, jeg har holdt på med medier, jeg har skrevet mye, og da fant vi ut at vi skulle prøve å lage en nettside for å nå ut til mennesker, mens det var umulig å dra ut på møtevirksomhet da, rundt omkring I landet. Og sånn startet det hele, og Eva var I bønn, og da dukket navnet uten tvil opp.
2: Ja, det jo litt morsomt, det navnet. Det kan jo være litt sånn uten tvil, altså det kan være sånn at folk kan forbinde litt forskjellige ting med det, kanskje også litt provoserende, med tanke på at det liksom ikke rom for tvil, men det ikke det som ligger I det. Det som ligger I det mer det som kanskje kallet vårt, å få ut troverdigheten til Guds ord. Nøyaktigheten, troverdigheten, etterretteligheten til Guds ord. Og der ligger uten tvil. Men det at vi kan slite med forskjellige ting og sånn, det en annen sak på en måte.
0: Men når dere da har en sånn nettside og en sånn tjeneste, hvordan kommer dere ut og sånn, reiser dere litt tilfeldig, eller fortell oss litt hvordan hverdagen dere I det sundarske hjem?
2: Ja, altså det som når det gjelder reisevirksomheten og besøke menigheter, det utelukkende på invitasjon. Og sånn har jeg reist, og nå sammen med Erlend, så har vi reist slik, tilsammen så har jeg reist sånn I 23 år, men jeg har jo også hatt fast jobb i ytre misjonsarbeid og internasjonale kristne ambassade I Jerusalem har vi begge to jobbet for. Erlend har drevet også et bosteds eller et overnattingssted for bostedsløse.
1: I Oslo, hvor jeg jobbet for evangeliesenteret. Jeg startet der I 2002 og holdt på til 2015. Og da var det på en måte å hjelpe de som var kan du si, som hadde det tøffest egentlig. Tror jeg, I Oslo var både narkomaner, spesielt tunge rusmisbrukere de første årene. Etter hvert så var det faktisk også en del innvandrere som var uten bopel I Oslo. Mye somaliere blant annet. Og da var jo også det med Guds ord og bønn og sang. Vi startet hver eneste dag med det var jo, vi var jo rundt regnet 10 ansatte med heltid og deltid. Og de som var på jobb, de startet alltid med Guds ord og sånn, så det var veldig, veldig vesentlig for å drive det stedet, for du møter jo ganske mange utfordringer I en sånn type jobb.

0: det vil jeg si heldigvis, jeg vet ikke om jeg hadde vært en sånn type jobb uten at, at Gud var involvert, for å si det sånn. For det, det som du sier, det tøffe tak.
1: Og Eva, du altså predikant, og vi skal snakke mer med dere, men nå skal vi høre en sang. En gruppe som heter Greater Vision fra USA, de skal få synge. Predikant, fortell meg det sånn som det og ikke sånn som jeg ønsker å høre det. Kan jeg stole på at du gjør det? Det veldig fritt overfattet nok, men før vi hører den sangen, så faktisk en veldig tankevekkende sang. Når du, for det du som preker mest av dere, eller forkynner mest av dere, det viktig det for en forkynner, det ikke det å fortelle det som skal fortelles, det ikke det som folk gjerne ønsker du skal fortelle?
2: Jeg vil si at det helt avgjørende og helt vesentlig. Den dagen jeg begynner å liksom å tenke at nå må jeg tale det som folk vil høre, da tror jeg og håper jeg at jeg slutter. For da det jo mye annet man kan drive med. Men når du forkynner, så får du være tro mot Guds ord, først og fremst, men så må du også da være ledet av den hellige ånd, sånn at ikke det blir bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Og det jo viktig.
1: Kan det være vanskelig, eller det vanskelig i vår tid, og av og til, å si ting, det står ting i Bibelen som ikke nødvendigvis veldig populært i Norge anno 2022.
2: Jeg tror det ligger litt både på Erlend og meg, det kallet å tørre å åpne hele Guds ord, og stole på ordet, og ikke minst troen på at kanskje de vanskelige passasjene i Guds ord er minst like viktige for å få helheten, og for å få forståelsen, og ikke minst et rett gudsbilde. Så jeg tror det er utrolig viktig nå. Faktisk, at vi åpner ordet på ny og tør å ta hele ordet, det jeg mener med det, ikke bare velge ut noe.
0: Og så det jo en side av det også, det jo at man når du gjør det vi driver med, så det jo i tillit til Gud. Så det å være frimodig og si ting som kanskje ikke så mange sier i dag, det gjør man jo fordi man har tro til at Gud kan røre med mennesker ved sin ånd, og at han skal være med i den tjenesten man holder på med. Så det jo en tillit som ligger i det.

0: Ja, det var den amerikanske gospelgruppa Greater Wiffner med en sang om det å være predikant, og jeg har besøk av to predikanter, skal vi kalle det det, I studio nå, Eva Erlend Sundar. Og når dere skal til Sundmøre på denne måten, eller andre plasser, Eva, og du skal tale på flere møtesammenheng, hvordan vet du hva du skal snakke om?
1: Det alltid bønn. Jeg vet aldri hva jeg skal snakke om før jeg starter med to tomme hender helt, og så ber jeg. Og det lovte jeg meg selv veldig tidlig, at jeg ikke skulle drive og bla I tidligere gode taler. For jeg har jo ganske, ja, jeg har mange sånne her notatbøker som jeg kan titte inn I hvis jeg skal finne en god tale. Men jeg gjør ikke det altså. Jeg ber alltid bare og ber til jeg får trygghet for... det jeg skal tale.
0: Og så vet jeg at du og dere opptatt av Bibelens lange linje, sammenhengen mellom det gamle og det nye testamentet, og mange kristne I dag tenker jo at gamle testamentet, det kan vi egentlig bare la ligge der og ikke trenge å bry oss om det. Hvorfor dette så viktig for dere to?
1: Det kjempeviktig, fordi det jo gamle testamentet egentlig som hjelper oss å forstå det nye testamentet. Og det jeg tror veldig mange ikke tenker over, det at når vi leser om eller alle stedene I det nye testamentet hvor det henvises til skriften hvor det for eksempel kan stå at det kalles de hellige skrifter eller at hele skriften innblåst av Guds ånd I det hele tatt alle henvisninger hvor det står skriften og det mange så det gamle testamentet det handler om og jeg tenker når det nye testamentet og apostlene hadde sånn respekt for skriftene hvordan kan vi da tro at vi kan parkere skriften det gamle testamentet. Det veldig dumt, for da også mister du en hel forståelse som alt som har med Jesus knyttet til.
2: Og så det jo veldig mange av brevene også evangeliene hvor hvor ulike personligheter og deres historie fra gamle testamentet dukker opp. Det jo Galaterbrevet, du har Hebreerbrevet, bare for å nevne noen, og du har evangeliene også, hvor navn og historier fra Gamle Testamentet dukker opp, og da det jo noe med å granske litt hva handlet dette om, for da får man jo mer en kontekst på hva du skal snakke om. Da.
1: Det kjempeviktig.
0: Og så står du, Erlend, alltid når kona di taler og filmer og tar opp, og så legger dere mye av det, I alle fall ut på denne nettsiden utentvil.com. Hva respons får dere på det?
2: Nei, vi får veldig mye respons. Det har vært, egentlig helt fra starten, så har det vært veldig overveldende. For når vi startet dette her, så ante vi jo ingenting. Og det var jo en tid hvor vi begge to sluttet jobbene våre midt under... Ja, jeg litt tidligere da, og jeg var midt under koronaen, så det var litt skummelt. Så vi visste jo ikke helt, men vi hadde tro for at det budskapet vi hadde, og at Gud skulle være med og ha omsorg for oss. Og vi begynte å legge ut, og fikk masse henvendelser, masse respons fra folk, nesten over hele landet, tror jeg. Kanskje med noen små unntak. Så over veldig store deler av landet begynte å skrive meldinger til oss og henvende seg og takka så mye og sånn har det bare fortsatt så det har vært egentlig ganske sånn overveldende vil jeg si Eva
1: ja, og det jeg tror kanskje vi har lagt mest merke til oppi det jo det at det en veldig sånn sult ute hos folk etter Guds ord og etter en at ja, kanskje litt at man ønsker å høre det ikke bare kanskje de samme trygge passasjene, men man ønsker en større forståelse, det det ene det tror jeg gjelder for mange men også at de vanskelige passasjene som jeg sa de, folk glad for å høre det som salt også ikke bare, de vil ikke bare ha det som søtt
2: Nei, og så det også veldig mange som sier at de har fått en veldig lyst til å lese Guds ord
1: ja
2: Og det klart, det jo nesten ikke noe mer fantastisk enn å høre det, at når du forkynner ordet, så får folk lyst til å gå enda mer inn i skriften og lese Gamle Testament og Nye Testament og se linjer og sånn. Så det har vært veldig morsomt.
1: Veldig.
2: Har du ikke det også?
1: Jo, veldig.
2: Ja.
0: Dere to, dere driver altså en nettside til uten tvil, og dere kanskje noen vil si sånne superkristne som reiser rundt I Norge og som forkynner og sånn. Men som tenåringer så var dere ikke helt der.
2: Nej, det kan jeg ikke si. Jeg skal vi si for noe, jeg hadde forsovet, altså jeg hadde noen besteforeldre som var troende, men jeg hadde ikke en tro, men det rare at jeg ba, kan du si, fader vår og andre sånn, kjære Gud, jeg har det godt og sånn, ba jeg ganske jevnt på kveldene, som en slags sånn trygghet. Men jeg var ingen troende, og jeg hadde lange perioder hvor jeg kunne fornekte Gud.
1: Og samtidig be fader vår.
2: Ja, og samtidig be, ja, fordi at det på en måte så var ikke helt, det var ikke helt sant på en måte alltid heller. Det var på en måte en slags sånn, kanskje en søke noen ganger, kanskje litt sånn opposisjon også. Og så når jeg ble kristen, så var det heller ikke min søken etter Gud, egentlig. Det var faktisk min søken etter kjærlighet. For du kan si, det veldig rart. Jeg var jo 27 når det skjedde, og jeg, det siste året før jeg ble kristen, før jeg ble frelst, må jeg nesten si, så søkte jeg kjærlighet, og jeg lurte på, drev og filosoferte over begrepet, tenkte mye på det, og så oppstod det mange ting i livet mitt som gjorde at jeg fikk en veldig mye dårlig samvittighet, og tenkte at hvis ting nå begynner å poppe fram i lyset, så kommer jeg til å miste jobben min, det kommer til å gå dårlig med meg. Og så trodde jeg hadde fått en alvorlig sykdom, så jeg gikk rundt, og jeg turte ikke å gå til legen, for jeg var livredd for hva man kunne finne. Men så den 12. januar år 2000, når klokka var kvart over ett, da var jeg veldig redd, og så tenkte jeg at nå ringer jeg til mine besteforeldre, og så spør jeg de om, er det noe sted i Bibelen som det står om kjærlighet? Jeg tror ikke det mulig å få et bedre spørsmål enn det. Så er det mormoren min som tar telefonen, og så spør hun, er det kjærlighet mellom kvinne og mann, eller er det en høyere kjærlighet? Så sier at det er nok en litt høyere kjærlighet. Så sier hun at ja, da skal du lese 1. Korinterbrev, kapittel 13, som handler om kjærlighet. Og jeg visste vi hadde en bibel i huset, jeg var hjemme hos moren og faren min, og satt i en ørelappstol, og visste jeg hadde en bibel, og jeg begynte å lete, jeg fant den frem, og hadde jo fått et skriftsted, jeg ante jo nesten ikke hvordan jeg skulle finne fram, så jeg begynte å bla, og fant jo frem til slutt da. Og så begynner jeg å lese i kapittel 13, og mens jeg leser, så opplever jeg at det begynner rett og slett, jeg tror nesten jeg må si at det begynner å boble på innsiden. Altså det sprudlet, begynte å bli liv, det begynte å skje noe, og jeg klarte ikke å legge fra meg Bibelen. Jeg bare sugde til meg. Og mens jeg sitter der, så plutselig så kommer Guds kraft over meg på en sånn måte at jeg bare sitter og griner og ler om hverandre. Og sånn holder det på i et kvarter 20 minutter. Og kraften den gikk rett og slett gjennom meg flere ganger. Og når dette her på en måte var over da, det var jo på en måte ikke over likevel, men da dette liksom var over, så visste jeg at Jesus var Guds sønn. Jeg var ikke i tvil om at Jesus var Guds sønn, og det fra å ikke tro at Jesus var Guds sønn, og til å tro at han var det fullt ut, det tok 15 minutter. Og da var jeg 100% sikker, jeg var sikker på at Gud hadde skapt verden gjennom sitt ord, og alt dette skjer også i løpet av 15 minutter. Og fra det øyeblikket så blir livet mitt totalt forandret. Det skjer så mange ting, og det, jeg vet ikke hvor lang tid vi har, men det er jo en lang historie, for det er jo han Gud kommer inn og hjelper i veldig mange situasjoner, og så gir han meg kanskje det som var viktigst for meg. Han gir meg en tillit, en tro, som jeg ikke hadde hatt før, som gjorde at jeg hadde tillit til at han ville hjelpe meg på den veien. For jeg hadde en fortid, og jeg som på en måte etter hvert, så begynte jo mange av de venner jeg hadde å forsvinne, men så står det at om vi mister det for Guds, for hans ords skyld, eller for Jesus skyld, så skal han gi oss brødre, søstre, og åkre, og kone, hustru. Så jeg trodde på det, og så tok det jo noen år da, for å hoppe litt frem i tid, hvor jeg fikk Eva og jeg møtte hverandre. Et par år etterpå så møtte Eva og jeg hverandre, og så ble vi gift. Så det har vært en sånn utrolig omsorg fra Gud, fra, helt fra første tid. Men det bygger også på en tillit. Han ga en tro samtidig, og så viste han at han var med på sitt ord, og han oppfyller ordet sitt.
0: Vi skal spørre Eva hvordan din vei til Jesus var, men før det skal vi høre en sang, men hva sa mormora din når du snakket med henne neste gang?
2: Nei, altså de var jo kjempeglade. De hadde jo bedt for meg 27 år. Så det klart at for dem så var jo dette det største som kunne skjedd. Men det rare, det jo at de sa allerede, de var helt sikre på at jeg kom til å bli en kristen. For de hadde lagt merke til det siden jeg var en liten gutt. Og jeg hadde aldri slått meg, men de hadde det som en tro eller en sikkerhet i seg da.
0: Du snakket altså om kjærlighet og leste 1. Korinterbrev 15. Nå skal vi høre en sang som Peter Sandvall skrev. Vi tror vi skal langt tilbake på 80-tallet. En nydelig sang, Kjærlek vid som oseaner.

0: Peter Sandvall med flere der, altså kjærlek vid som oceaner, og jeg har altså besøk I studio da av Eva og Erlend Sundar, og enda en gang takk for at dere bruker en hel time av livet dere til å være med oss her på sending på Radio Sunnmøre, og nå har du Erlend fortalt om ditt møte med Jesus som 27-åring, og Eva, hvordan har din vei trosreise vært?
1: Ja, det litt sånn at man vet ikke helt hvor man skal stige inn, fordi det jo så veldig lang historie, for Gud jo på en måte med hele veien, og det så interessant å tenke bakover og se langt tilbake også. Men jeg hadde jo sånn at jeg trodde på Jesus som barn, for jeg hadde noen fantastiske kristne lærere, virkelig helt utrolig. Et eksempel sløydlæreren. Vi fikk aldri lov å lage noe I hverken metall eller tre før vi hadde sunget «Hill deg, frelser og forsoner».
0: Og såpass,
1: ja. Ja, det ganske festlig. Ja. Og det samme med tegnelærer og engelsklæreren også. Da måtte vi synge «Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so». Mm, hver eneste, og det pågikk I flere år da. Så det gjorde jo veldig inntrykk på meg, disse lærerne. Rett og slett, for jeg kom fra en familie hvor det ikke var noe ingen bibel, ingenting det var, kjære Gud, jeg har det godt da før du sovnet som barn men det var det så jeg trodde egentlig men så døde min far når jeg var 12 år og han døde veldig fort og litt brutalt på en måte så, og jeg ba om at det ikke måtte bli til døden men det ble det og da bestemte jeg meg for at jeg ikke trodde på Gud så og da gikk det ganske mange år men så eller faktisk, jeg har lyst til å ta med det også litt humor også, er lov fordi når konfirmasjonsalderen stod for døren for når jeg var ung så var det jo da var det ikke noe alternative konfirmasjoner så da, det var bare noen man gjorde rett og slett, og det gjorde alle men jeg sa at jeg skulle ikke konfirmeres for jeg trodde ikke på Gud, og da sa min mor at for vi hadde en I familien som var kristen og det var farmor, så hun har bedt, vet du så for Erlend var det mormor, men meg var det farmor og da fikk jeg vite at hvis ikke du konfirmerer deg, så kommer farmor til å dø og du vet at det ingen
0: Oi.
1: Som
0: Oi.
1: men det verste var at det var noe sant I det fordi hun lå på sykehus med livmorskreft på den tiden, og det kunne nok kanskje tatt men ingen kan bære den byrden Så da bestemte jeg meg for at farmors død ville jeg ikke ha på skuldrene, så da det best å konfirmere seg. Men det var noe veldig flott, fordi da lærte jeg fader vår, og det var omtrent det eneste jeg tror jeg lærte, fordi jeg var veldig I opposisjon. Men jeg lærte fader vår, og det ble til frelse for meg. Fader vår. Jeg ropte fader vår på natten hjemme på Songstudent, under studietiden I en veldig, veldig vanskelig fase av livet og en skrekkens natt så ropte jeg jeg tror ikke jeg ba fader vår jeg ropte fader vår og da kom, akkurat som Erlend forteller jeg kjenner meg veldig igjen I det Guds kraft og kjærlighet kom på en så sterk og vidunderlig måte og jeg fikk gråte ut I armene til min himmelske pappa I noen timer, og var en ny skapning og var på vei ned til blinderen neste dag, for å få tak I en bibel ja, det fantastisk og jeg visste ikke hvor man gikk, jeg kjente ingen kristne så jeg begynte bare å gå I Oslo Domkirke og der var det en vidunderlig prest som het Geir Hellemo som jeg satt og hørte på I 2 år, sammen med mange gamle damer satt jeg der og gråt hver gang han leste fra evangeliene for jeg synes Guds ord var så fantastisk at det var en hel ny verden som åpnet seg liksom, jeg fikk aldri nok av Bibelen jeg leste I Bibelen, og det gjorde jeg egentlig ærlig nå begge vi hadde den samme erfaringen på det at vi fikk en sånn kjærlighet til Guds ord med en gang og den har ikke blitt mindre altså
0: Og så må vi jo få vite litt om hvordan det gikk når dere to møttes da. Vi må jo få litt nysgjerrig, må vi si det?
2: Det gikk veldig bra.
1: Gud veldig kristelig, for vi traff hverandre på bønnemøte.
0: Ok.
1: Og vi faktisk så, tror jeg vi ba, det var jo en god del folk på de bønnemøtene, kanskje en 30 stykker. Mm. Så vi snakket egentlig, tok sikkert et år før vi pratet sammen, noe sånn utenom, det var egentlig bare at jeg hørte han be, og han hørte meg be.
2: ja.
1: Så det begynte veldig fint.
2: Det begynte veldig det andre kan du si, vi kjente jo hverandre godt sånn rent, vi hadde vært på bønnemøter og bedt sammen og sånn, men vi kjente ikke hverandre som personer så men fra vi begynte å bli kjent som personer, så tok det ja, det tok tok en 3,5 måneder
1: så var vi, nei, nå
2: overlever du det var ikke langt unna det var vel fra
1: 4 måneder.
2: Okay, 4 måneder.
0: Nå kan jeg betro lytteren vår at Eva telte på fingrene her for å være sikker.
2: Ja, og da, og da, og da var vi gift.
1: 5 måneder.
2: Fra juni til
1: men det jo litt sånn, ja, og det jo det, sånn, det der at det gikk så fort, men da var vi ganske godt voksne begge to.
2: Ja, vi var det.
1: Og det jo ikke alltid sånn, tror jeg, at man kan regne med at Gud blir så tydelig. For det jammer meg mange bønner vi ber, hvor vi ikke opplever at vi får liksom noe klart svar, og vi, og kanskje en del av jo også det å måtte velge å ta valg selv, og vite at Gud med deg om du velger A og B noen ganger også, selvfølgelig hvis du da, ja. Men det var helt, man må bare si det sånn, det var veldig, veldig stor nåde.
2: Veldig stor nåde.
1: Det var ingen tvil, verket hos Erlend eller meg, at vi skulle...
2: Nei, jeg var helt sikker.
1: At det var oss.
2: Jeg var helt sikker på at det var Eva, og det har jeg ikke angret et øyeblikk på. Jeg har hverken vært... angret på det eller vært lei meg for det eller vært enig. Jeg har ikke vært ensom et øyeblikk siden jeg gifta meg. Så og så er det fantastisk godt for det vi deler det, altså vi deler det samme synet på Guds ord, og vi deler de samme verdiene, og jeg tror det er veldig viktig at man ikke får masse konflikt knyttet til verdier og sånn. Det tror jeg er kjempeviktig i et forhold eller et ekteskap.
0: Og det å dele en tjeneste sånn som dere gjør på heltid, det må være verdifullt det også.
1: Helt fantastisk. Å kunne være to, og jeg har reist alene i mange år, og forskjellen på nå å reise sammen, det skjedde egentlig veldig rett tid. Og det er så bra, for vi utfyller hverandre så utrolig bra.
0: Jeg har lyst til å spørre deg om en ting, Eva, og nå vi jo på direkte sendt radio, så det liksom ingen sikkerhetslinje angrefrist, men du sier altså at som 12-åring så mistet du pappaen din, og du ba om at han ikke skulle dø, og han døde, og du avskrev Gud. Det sitter helt sikkert noen å høre på oss nå som har barn eller barnebarn, eller som har opplevd noe av det samme. Hva råd vil du gi til dem?
1: Ja, det var å få ballen på direkten, fordi jeg vet ikke helt, men fordi jeg måtte gå en vei, og det er det at Gud, altså han er levende, og han er en realitet, og det er en rekke ting vi ikke forstår som skjer i livene våre, også etter at vi blir kristne og får den tryggheten på en måte, så skjer det skjer ting i livene som er vanskelig å forstå, men så jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på det. Det er egentlig, tror jeg, kanskje et ærlig svar. Jeg tror faktisk ikke at jeg har et svar, i hvert fall ikke på stående fot. Jeg må sikkert tenke litt på det, om jeg har et råd liksom, fordi det var i hvert fall ingen som kunne, tror jeg, hjelpe meg akkurat da. Men Gud har liksom kontrollen, selv om jeg gir opp, det tror jeg vil si. Selv om, og han tillater, eller ikke tillater, men det at vi må gå noen runder og gå noen år, vi kan bli veldig redde som foreldre og sånn, tror jeg, hvis barn på en måte tar avstand en tid, eller kanskje de ikke tar avstand fra troen direkte heller, men de klarer ikke å ha noe med det å gjøre. Men det er dette at det må bli levende, og det må bli personlig, og Gud må på en måte få tak i den enkelte. Og det er så utrolig mange veier dit, da. Og det tror jeg er veldig viktig, at ikke vi på en måte forsøker å løpe foran eller ordne eller mikke det til, fordi Gud gjør dette veldig, veldig bra alene. Det er ikke farlig liksom.
2: Nei, så tror jeg noen ganger, i hvert fall, ja, jeg som har jobbet i evangeliesenteret, jeg ser jo at mange som kommer til tro er jo i evangeliesenteret, de har jo foreldre som er fortvilet over situasjonen til barna. Men likevel så opplever man at man kommer på en måte ned til et slags bunnivå. Det står jo om Jesus at han var jo blant syndere og sånn, og det er jo nettopp der han er. Så han hjelper de menneskene som er i nød og som er i vanskeligheter, så selv om det kan se umulig ut, så kan det nettopp være muligheten for Gud også. Det er i hvert fall mitt sånt, når jeg har sett det både på mitt eget liv, og også på alle de jeg har vært i kontakt med evangeliet gjennom årene, så er det at det er vanskelige situasjoner, og plutselig så skjer det ting, og så blir livene helt forandret, og rusug blir borte, altså de mister lysten på narkotika, på alkohol. Det er ikke det at de skjerper seg, men det bare forsvinner. Altså Jesus tar det bort, rett og slett. Han løser dem, for å bruke et bibelsk ord. Og det kan skje på den, jeg håper å si, den vanskeligste situasjonen da.
0: Jeg tror det var et bra svar på et omfattende spørsmål å få rett opp I fanget sånn. Vi skal prate litt mer, men nå har jeg funnet fram den ene sangen, så du altså måtte synge hver gang du skulle, var det tegne eller hva det var, Jesus Loves Me This I Know. Hva musikk hører herr og fru Sundar på når dere sitter I bilen alene for eksempel? Dere veldig glad I country og banjo? For det skal vi ha litt av nå nemlig. Ja. Du skal slippe å svare på det, men Joey og Rory heter de. Hun ble bare 36 år gammel, hun fikk kreft av toko, men han syng fremdeles, men de rakk å synge en god del fine innspillinger av dette kristnektepare fra USA. Og de skal altså få høre sangen som Eva da alltid måtte synge før du var det veving du hadde når du sang denne sangen på skolen. Så skal vi høre den.

0: Vi I Radio Sunnmøre, vi ønsker altså å spre evangeliet om Jesus på mange forskjellige måter, og det har vi felles med Eva Erland Sundar, og dere her fremdeles, og Eva, den sangen her måtte du altså synge hver gang du hadde engelsk på skolen.
1: Ja, og det begynte I 3. klasse, og jeg tror vi hadde engelsk nesten hver dag. Så da kan du tenke deg, det var til da mellom 3., 4., 5. og 6. samme læreren. Det var nemlig fru Salvelsen, og hun var en utrolig levende person. Så det var liksom ikke bare dette her at disse lærerne på en måte skulle ha med disse sangene og sånn, men det var noe med hvem de var som personer som gjorde så inntrykk. Og nei, det helt fabelaktig å tenke tilbake på hvordan vi sang denne sangen altså. Og helt til 6. så døde jo pappa I 6. klasse da. Og da, ja.
0: Ja. Og så bør vi kanskje oppfordre alle sløydlærere da, til å innlede timen med Hilde I Frelser og Forsoner.
1: Det, fantastisk.
0: Det hadde vel neppe gått bra I dag, tenker jeg. Dere har altså, en del av livet dere var tilknyttet det som heter Internasjonale Kristne Ambassade I Jerusalem. Hva det, Erlend?
2: Det en, skal vi si for noe, det egentlig en del kristenledere som gikk sammen når ambassader fra ulike land I verden flyttet vekk fra Jerusalem, så gikk disse kristenlederne sammen og skapte det, det som var da den internasjonale kristne ambassade. Og så har man da avdelinger rundt omkring I hele verden, inkludert I Norge, som en ganske stor avdeling. Så vi begynte å arbeide der, og med, man holder på med mye forkynnelse rundt I menigheten, I forhold til erstatningsteologi, I forhold til det profetiske ord, og Israel og den tiden man lever I. Og også følger man noe som jeg gjorde da, jeg var jo der som redaktør, og holdt mye på med mediene, og hvordan Israel blir dekket gjennom norske medier. Og også å formidle, kan du si, det som foregikk der nede til et norsk publikum. Eva var jo en litt annen situasjon, hun var jo forkynner.
0: Så. Bare før vi går videre, erstatningsteologi, det et fagbegrep I teologien, som kanskje ikke alle kjenner. Hva betyr det?
2: Det betyr at man på en måte, at menigheten har tatt Israels plass, og at Israel som, eller jødene som folk, ikke har en plass I, kan du si, jeg kan si for noe I Guds ord fremover, de har ikke noe knyttet spesielt til seg. Ja, det vel det man kort kan si at erstatningsteologi. Ja.
0: Og du, Eva, du ble forkynner. Hva var jobben din da? Ja, det et dumt spørsmål kanskje, men altså, ja.
1: Det var jo å reise I menigheter, hovedsakelig, og forkynne viktigheten av både, og forståelsen av jødene som folk, og løftene til folket, og landet I skriften, og da hovedsakelig så talte jeg jo mye ifra det gamle testamentet, så da sier du seg selv at hvor levende og viktig jeg mener, og tror at at det gamle testamentet det jo ikke noe som bare der for å støtte opp under fortellingen I det nye testamentet, altså som et opphav for fortellingen om Jesus Kristus I det nye testamentet og forståelsen, men det også slik at det gamle testamentet har en rekke løfter, og de aller fleste av dem I dag som ikke oppfylt, de knyttet til jødene til landet. Og det vel noe sånt noe som de som har jobbet med å telle, jeg har ikke akkurat gått inn I den, men det menes at det over 200 profetier I dag som ikke oppfylt, og det jo fra det gamle testamentet. Så det betyr at det en levende bok.
0: Ja, og det jo veldig spennende å vite at det står ting I Bibelen om ting som faktisk skal fe både I landet Israel og med det jødiske folk som enda ikke født.
1: Nettopp, og når man har lært seg gjennom Bibelen å forstå hvor bokstavelig mye av det profetiske ord faktisk å oppfylles, ikke minst så kan vi jo se det med tanke på Jesus Kristus, og hvordan det oppfylt så bokstavelig det som ble talt om han før han kom, både 700 år og 1000 år før han kom, så profetene og talte om han og skrev det ned. Det bare helt fantastisk å tenke på. Og etter at de fant dødehavsrullene i 1947, I disse hulene hvor man faktisk fant hele det gamle testamentet, altså enten hele bøker, så å si, sånn som Jesaja, var jo nesten en hel rull som de finner inn I gamle lærkroker, som stammer fra, de litt uenige, men det I hvert fall et sted mellom 150 år og 350 år før Kristus, og som beskriver da Jesus og hvem han skal være. Tjenesten, at han skal dø for våre synder, at han skal ta våre misgjerninger på seg. Det mange som ikke vet dette her, og det jo, det var jo skriftruller da, som var enda eldre, men det de eldste man har I dag da. Så det dette jo profetordet da, hvor levende det og hvor helt konkret det hvordan Jesus gikk inn I dette og oppfylte det som var skrevet om han. Og, da, og når du vet det, hvor nøyaktig det så skjønner du også hvor nøyaktig det det som ikke enda oppfylt.
0: Opplever dere at det mye, ja, hva ord skal jeg bruke? Altså, dere reiser jo rundt omkring I kristne menigheter, men opplever dere at mange kristne I dag har liten forståelse, eller litt opptatt av Israel og profetien om landet og folket?
1: Jeg synes at det mer nå enn det var når jeg begynte å reise I menighetene for over 20 år siden. Det var mindre da. Jeg synes det mer forståelse I dag, og det jo veldig flott da. At det har skjedd en endring her. Selv om det fortsatt sikkert alt for mange som ikke bryr seg med det, og ikke tenker at det noe som relevant på en måte for den kristne menighet. Og det jo synd, for da går du jo glipp av mye som handler om din egen tid. For saken jo at det profetiske ord oppfylles I vår tid da.
2: Jeg vil legge til en liten sak på det, for jeg hadde en oldefar som var en troende mann, og han, etter at jeg ble kristen, så fant jeg en del gamle bøker etter han. Landstad samlede sånne gamle, sånn I begotisk skrift, og inni der så lå det lapper, og da sto det liksom profetisk møte med Rein Sehus I Møllegaten 40 I Oslo, ikke sant? Og dette var jo på 30-tallet. Og han var jo opptatt av Israel, og at Israel skulle komme til å bli samlet, altså de jødiske folk skulle igjen samles I Israel. Og så går det en del år, det blir krig, og han forteller de tyske soldatene at dere kan ikke vinne denne krigen her, fordi at jødene skal få sitt folk.
1: Skal få sitt land.
2: Ja, unnskyld, få sitt land, jeg beklager. Og så får jo nettopp det. Jødene begynner å samle seg, og de får landet sitt I 48. Og for han å oppleve det, det må jo ha vært en helt utrolig situasjon. Og den der entusiasmen, den burde man også ha enda litt mer av I dag. Den entusiasmen over at Gud griper inn I historien på denne måten, som han har sagt gjennom profeten Jeremia for eksempel, at han skal samle sitt folk fra alle verdens hjørner tilbake igjen I dette landet. Den entusiasmen, den kunne jeg kanskje savne enda litt mer. For det jo, det forteller jo om en Gud som Gud, som virkelig Gud, og som kan gripe inn I historiske situasjoner og gjøre det som for mennesker ser 100% umulig ut. Ja, så det utrolig å se. Det en fantastisk Gud som vi tjener, og som har kalt oss.
0: Du sa I stedet at du hadde som din jobb og blant annet jobbet med media og medias dekning I Norge av det som skjer I konflikten mellom Israel og Palestina for å si det på den konflikten den kan han sikkert si mye om, men tror du den dekningen med på å gjøre at mange kristne mister frimodigheter på på å løfte fram Israel?
2: Ja, det tror jeg. Og så tror jeg kanskje en del av det at man fokuserer litt feil, at en del fokuserer på det rent politiske, fremfor å først og fremst fokusere på teologi. For da vil man kanskje få en litt annen ydmykhet I forhold til det som foregår der også, for da jo Gud iblandet det som foregår. Så jeg tror absolutt det, at noen tar, og så tror jeg man kanskje litt redd for konflikt inn I menigheten sin, redd for at noen står på den siden og noen på den siden, og så man redd for å være tydelig på det som Guds ord sier.
0: Hvis du skal si litt om norsk medias dekning av konflikten I Midtøsten, hva sier du da?
2: Jeg vil si at mye av dekningen kan vi si for noe, kilden til mye av dekningen kommer fra to steder. Det ene NRK, og det andre NTB, Norsk Telegrambyrå. Og de veldig ensporet, og har vært det I mange år. Og det gjør, fordi mange av de andre, skal vi si, for noen nyhetsredaksjonene har hatt lite utenriks, altså eget utenriksstoff, så henter de gjerne derifra. Og det ser man hvis man går igjennom, så ser man at mye av stoffet kommer fra, spesielt I aviser, så ser man at det kommer ifra Norsk Telegrambyrå, og det sprer seg da over hele landet vårt. Så jeg vil si at, at det veldig, veldig mye ensporet informasjon, og nordmenn hadde hatt veldig godt av å se på informasjon fra andre land også fra Israel, men ikke bare derfra fra amerikanske medier som Wall Street Journal, altså fra andre medier og det har jo, vi nordmenn har jo mulighet til det I dag på grunn av medien, på grunn av nettet
0: Ja, så hvis du vil gi en, våre lyttere et godt tips til hvordan på norsk da kanskje kan finne balansert stoff, hva har du tips der?
2: Ja, på norsk så har man jo, ulike Israel-organisasjoner som holder på med dette, blant annet MIF, Internasjonale Kristne Ambassade, som søker å hente ut, se saken fra flere sider, og hente kanskje ut informasjon som du ikke får gjennom norske medier I det hele tatt. Så jeg vil anbefale de å søke der, og så vil jeg anbefale de som engelskspråklige til å gå også og se I andre For eksempel The Jerusalem Post eller lignende israelske medier. Da. Det vil jeg gjøre.
0: Og dermed så dagens I fokus kommet til veis ende. Takk til Erland og Eva Sundar for at de var på besøk hos oss høsten 2022 I en direkte sending her på Radio Sunnmøre, som vi da I ettertid har klippt sammen til dette programmet. Vi skal avslutte med Garnes. Ingen så trygg I fare. Takk for at du hørte på, og på gjenhør neste gang I serien I fokus.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker, som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne I ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško I Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer I elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt I den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

ektepar underviste smårollinger I søndagsskolen, og de prøvde å få de små til å lære utenatt et vers fra Bibelen. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Når jeg redd, stoler jeg altså på deg. Sønnen deres, Markus, var en av dem som prøvde å lære ordet utenatt. En kveld, litt senere, gikk strømmen, for det var torden og lyn. «Jeg frykter ikke», sa lille Markus, mens foreldrene lette etter stearinlys og fyrstikker. De ventet naturligvis at han skulle sitere det fine bibelverset han nettopp hadde lært, så moren sa «Si oss hvorfor du ikke frykter». «Fordi jeg har en lommelykt», svarte Markus. Utmerket, lommelykt gode greier. Men den dagen også lommelykten svikter, kan det hende Markus får bruk for ordet fra Gud. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit

Jeg heter Roar Tynes og bor i Langevåg og nå blitt pensjonist. Det mange sanger jeg setter pris på, men det en som jeg stadig kommer tilbake til. Jeg ble vel påvirket av Ønskekonserten i 1960-året. Der gikk den sangen igjen og igjen. Det makt i de foldede hender. Den svenske sångaren Lage Vedin var bare 21 år gammel da han sang Trygve Bjerkreim sin tekst på grammofonplaten. Altså utover i 60-året gikk denne sangen igjen og igjen i radioen. Teksten så enkel, direkte. Den trøster. Hold ut i bøn. Det makt i de foldede hender. De som lager tekster forteller ofte at det en spesiell hending, et vittnemål, en tale, som gjør at de skrev den sangen. Det blir fortalt at bakgrunnen for sangen, det makt i de foldede hender, et sitat fra en tale på et formiddagsmøte i 1954. Det var misjonær Jon Berg som talte om bønn, og en setning fra talen festet seg i Trygve Bjerkreim sitt sinn. Fronten med de falde hender av den veldigste stormakt i verden. Dikteren noterte dette på et blomsterkort som han fant i sitt franske nytestamentet. Først året etterpå, i 1955, skrev Trygve Bjerkreim sangen «Det makt i de foldede hender». En inderlig sång. Den gir noe med deg. Teksten enkel, og du kjenner deg igjen. De folder hendene og ber. Ber når du takker og har det godt. Ber for dine, og ber for deg du kjenner. Ber når tida vanskelig, når du usikker som i disse koronatider. Da det godt å tenke over setninger som var bakgrunn for denne sången. Fronten med de falde hender den veldigste stormakt i verden. Det makt i de foldede hender, i seg selv de svake og små. Tanker kan komme, nei, bønene når ikke så langt. Men så står det i denne sangen, men mot allmaktens Gud, du den vende, han har lovet at svar skal du få. Vi kan være utålmodige. Trygve Bjerkreim skrev, det svar underveis, engler kommer med bud, om det drøyer det fram dog skal nå. Om du tålmodes lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Tenk, du får henvende deg til den allmektige. Sången en oppmuntring og en trøst når du falder hendene og ber til den allmektige Gud.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Å slå seg for brystet er en gammel jødisk skikk som uttrykker anger og bot. Her må en holde tunga rett i munnen, for mange vil bytte ut preposisjonen for med på, og da får uttrykket stikk motsatt betydning. En som slår seg på brystet uttrykker stolthet og kanskje arroganse. Da er en ganske langt unna det en jøde ville uttrykke når han slo seg for brystet. Jesus bruker uttrykket i fortellingen om fariseeren og tolleren. Fariseeren trodde godt om seg selv og gjorde det han kunne for å leve i tråd med lovens bokstav, og la gjerne til noen tilleggskrav for å være sikker på at han ikke trådte over streken. Tollerne ble sett ned på fordi de hadde gått i okkupasjonsmaktens tjeneste. I fortellingen om fariseeren og tolleren viser Jesus at Gud ser på menneskets indre mer enn det ytre. Vi leser fra Lukas 18. Til noen som stolte på at de selv var rettferdige og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faste to ganger i uken og gi tiende av alt jeg tjener. Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group i fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene i konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet er varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet i Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil i planen om å selge en andel i turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt omtaler dronehendelsen på Leipzig-Halle flyplass som et hybrid angrepsscenario og et nytt farenivå. DPA melder at politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme er koblet på etterforskningen etter at en drone med eksplosiv innretning ble funnet tirsdag kveld. Dobrindt sier det ikke er fare for passasjerer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning

Et ektepar underviste smårollinger I søndagsskolen, og de prøvde å få de små til å lære utenatt et vers fra Bibelen. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Når jeg redd, stoler jeg altså på deg. Sønnen deres, Markus, var en av dem som prøvde å lære ordet utenatt. En kveld, litt senere, gikk strømmen, for det var torden og lyn. «Jeg frykter ikke», sa lille Markus, mens foreldrene lette etter stearinlys og fyrstikker. De ventet naturligvis at han skulle sitere det fine bibelverset han nettopp hadde lært, så moren sa «Si oss hvorfor du ikke frykter». «Fordi jeg har en lommelykt», svarte Markus. Utmerket, lommelykt gode greier. Men den dagen også lommelykten svikter, kan det hende Markus får bruk for ordet fra Gud. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit

Mitt navn Per Gunnar Hamnøy. Jeg bor på Emlem i Ålesund og er gift og har tre barn. Jeg lærer på Møre Ungdomsskole i Ålesund og har vært det i 20 år nå. Som ungdom så var jeg veldig aktiv i Misjonssambandet sitt ungdomsarbeid og var deltaker og leder i to kor som ble drevet av Misjonssambandet, Kairos og Elios. Og i dette miljøet så levde jeg og trivdes og fikk utvikle mine talent, og etter hvert så ble jeg kjent med et kall som jeg har ført meg inn i ungdomsarbeid, og noe jeg har fått jobbe med siden jeg var ungdom og frem til i dag i mitt 50. år. Og når jeg nå blir utfordret til å finne og fortelle om min sang i livet, så er det en umulig oppgave. Det er så mange sanger som har fulgt meg gjennom livet, og som betyr mye for meg. Og jeg hører på all mulig type musikk. Men når jeg allikevel skal bestemme meg for en, så må jeg tilbake til Kairos, til kretskor til Misjonssambandet. Den sangen jeg tenker på, den dukket opp for meg i mange ulike livssituasjoner. Sangen den er en direkte tekst fra Salme 139. Du omgir meg på alle sider. For å forklare enkelt hvorfor den sangen betyr så mye for meg, så skal jeg tilbake til en periode der jeg var ung og jobbet litt i Misjonssambandet og fikk være med litt på møte rundt om på Sunnmøre. Så havnet jeg hjemme hos en eldre mann i en bygd på Sunnmøre, og der skulle han be for maten, og så ba han en bønn i tillegg, og så omtalte han Jesus som far helt konsekvent. En gammel mann, og det gjorde inntrykk at en gammel mann kunne sitte og snakke til sin far i himmelen. Og når jeg da tenker på den sangen Du omgir meg, så jeg er jo selv far, og jeg har fulgt ungene mine fra de var små, gjennom det å kunne lære å gå, lære å gå på ski og renne på ski. Jeg måtte trøste deg, oppmuntre deg, gi deg råd, og hele veien som far holdt rundt deg, omgitt deg, og vært en som har beskyttet og støttet så langt som det er gått. Og så har jeg heldigvis opplevd at litt etter litt så kan jeg slippe det fra meg også, at jeg har klart å gå selv, klart å leve livet selv. Og så vet jeg at Jesus, han er en som omgir meg, selv om jeg er en voksen mann på snart 2 meter, så kan jeg tenke konkret, han omgir meg i alle situasjoner. Støtter meg, trøster meg, gir meg råd, er der når jeg trenger han. Det er kristendom for meg, å ha en som er sammen med meg, går sammen med meg gjennom livet, og vil lede meg helt i havn, inn til himmelen. Så nå får du høre Du omgir meg, som er min sang i dag.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: masse vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Når vi leser I Bibelen, så prøver vi gjerne å finne noen fine enkeltsetninger som kan gi oss trøst og håp. Eller vi leter etter noen enkeltord som virker både åndelige og solide, noe som gir levekraft for hverdagen. Ja, men sjeldnere legger vi trolig merke til verba, I alle fall hva slags bøyingsform de står I. Og det mest brukte av alle verb, nemlig å være, det har ved første øyekast lite åndelig oppbyggende ved seg. Men det før vi grundigere har tatt en titt på kapittel 2 I Efeserbrevet. Her skriver apostelen Paulus til de kristne I Efesus om hvordan livet var før de møtte frelseren Jesus, og så hvordan livet blitt etter at de tok imot evangeliet om Guds nåde. Før de møtte Jesus hadde de en identitet som syndere og hedninger. Etter å omvendt seg til Kristus har de blitt kristne, rettferdige for Gud. De gikk fra en virkelighet hvor de var åndelig døde, til å bli regnet som åndelig levende, vær frelst for tid og evighet. Efeserne 2, vers 4-5 Men Gud rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde dere frelst. Vi var altså døde på grunn av våre misgjerninger, åndelig døde, men nå vi frelst på grunn av Guds kjærlighet. Hvis du leser hele kapittel 2 I Efeserbrevet, så vil du cirka 20 ganger, avhengig av bibeloversettelse, møte dette verbet å være. Efeseren har nå I Jesus Kristus blitt noe annet enn det de var før de kom til tro på han. Som efeserne kan vi også si. Bedre å være hva jeg enn hva jeg var. Før jeg møtte Jesus, så var jeg en fortapt synder. Nå I Kristus, så har jeg blitt en tilgitt synder, en frelst synder. Det kaller Bibelen å være rettferdig for Gud. Før jeg kom til tro på mesteren, så var jeg utestengt fra Guds rike. Uten håp og uten Gud I verden. Men nå, som en kristen, jeg Guds barn og tilhører Guds familie. Ja, sannelig, mye bedre å være det jeg nå, enn det jeg en gang var.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group i fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene i konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet er varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet i Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil i planen om å selge en andel i turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Tenk at Knut endelig klart å komme presis til et styremøte da. Da kan vi sette et kryss i taket. Setningen den ble sagt i en god tone. Ja, også Knut kunne le av seg selv, siden han som oftest var ute i siste liten, men endelig klart å være presis en gang. Kanskje uten å tenke nærmere over betydningen, så bruker vi ofte ord og uttrykk som i over

0: overført betydning har noe dypere mening med seg. Å sette kryss I taket et slikt ordtak. Vi bruker det når vi vil markere at noe positivt, godt og uventet har skjedd. Men hvor kommer nå ordtaket fra? Det jo ingen av oss som finner fram kulepenn eller tusjen og setter et kryss I taket I stua hver gang noe uventet positivt har skjedd. Ordet kryss, det kommer fra kors. Og kors forbindes jo ofte med noe negativt og trist. Du kan se et kors på en svart stasjonsvogn, og du vet umiddelbart at det ligger en kiste med en død person I bilen. Kors på gravlunda markerer at her råder døden. Opprinnelig var korset et merke for straff og død. Men så, I løpet av noen tiår, etablerte korset seg som et seierssymbol for de kristne. Korset ble de kristnes varemerke, logoen for dem som den gang fulgte, og vi som nå følger Jesus Kristus. Paulus skriver, «Vi forkynner en korsfestet Kristus. Han en snublesten for jøder og dårskap for hedninger, men for dem som kalt, både jøder og grekere, Kristus Guds kraft og Guds visdom.» Korset det har gått fra å være noe negativt til å bli et seierssymbol. «Den korsfestet Kristus Guds kraft og visdom», sier Paulus. Ja, Jesus seier på korset markerer at noe godt og uventet har skjedd I verdenshistorien. Uttrykket «å sette kryss I taket», det har en slektning I uttrykket «å korse seg». Dette ikke bare noe gammel religiøs overtro og folketro for å verne seg mot onde makter. Når vi korser oss, markerer vi at Jesus Kristus og hans frelse det gjelder mitt liv. At min synd ble sonet på Golgatas kors, at Gud nå en forsonet Gud, det gir all grunn til å sette et kryss I taket. Tenk, Jesu kors like kraftfullt I dag som det var på de første kristnes tid. Ja, bank I bordet for det.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Jeg heter Jorunn Gode, og troen viktig for meg, fordi jeg har en Gud som elsker meg, og som har skapt meg med en hensikt, og jeg kan gå til han I bønn, og det gir meg en trygghet I livet, det gir meg et fast holdepunkt, og så har jeg Guds ord som gir meg retning for livet mitt og for hverdagen min, som jeg kan lese I daglig.
1: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
2: Her nyhetene.
3: SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group I fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene I konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glomdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet I Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil I planen om å selge en andel I turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristentroens altomfattende dimensjoner. Det kristne verdensbildet utfordrende. Det provoserer kunnskap og forskning. Det konfronterer tidstypisk vitenskapelighet. Det stiller spørsmål ved det forskere mener sann virkelighet. Men det kristne verdensbildet gjør også universet, det kosmiske rom, større, videre, bredere, dypere. Det gjør astrofysikken mer spennende. Hør på dette. Vi leser fra Hebreerbrevet, det fjerde kapittel, vers 14-16. Da vi nå har en stor øverste prest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som prøvet i alt, på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. I troen på Kristus befinner vi oss i en altomfattende, eksistensiell, åndelig dimensjon. I nådens nærområde, i frelsens komfortsone, i en kosmisk oase, i et dynamisk kjærlighetens landskap, som til og med gjennomtrenger den fysiske dødens normale lover. Ja, visst det utrolig, ubegripelig, uforståelig, uforklarlig, men likevel logisk. På et nytt, dypere plan ser vi det usynlige, hører det uhørlige, sanser det usanselige. Kristus sannheten, visdommen, kunnskapen, alfa og omega. Alt det vi ser av levende, sprudlende liv, av energisk vitalitet og utfoldelse i naturen på planeten Jorden, skapt ved ham og i ham og til ham. Jesus kjenner oss til topps og til bunns. I 33 år var han selv et menneske, et foster, et ufødt barn, en liten gutt, en tenåring, en ung mann. Han vet alt om oss, har full oversikt, totalt overblikk. Han elsker oss. Jeg gjentar, han elsker oss. Og millioner på millioner av Kristus etterfølgere, Kristus troende, Kristus tilbedere, holder fast på bekjennelsen og trer daglig fram med frimodighet for nådens trone, og venter på at han skal komme igjen i makt og herlighet for å skape en ny himmel og en ny jord. Det fremtiden, redningen, løsningen. Kjære bror eller søster, må Faderen, Sønnen og Helligånden velsigne deg, verne deg fra alt ondt og føre deg til det evige liv. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Jeg heter Gro Hofseide, og jeg har veldig lyst til å høre sangen «Kongen kommer». Det er en sang som Evy Tornquist sang i sin tid, og den hadde LP-plater av henne i min ungdom, så jeg og søstra mi spilte veldig mye akkurat den sangen. Så den kunne jeg gjerne tenkt meg å høre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. En mann i 50-årene er pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Värmdö kommune i Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok i aksjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God dag til deg, og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss, og ønsker deg en god sommer.

Jeg heter Audre Målen Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus sant. Og det gir meg et helt annen mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det et liv etter døden.

En ung mann mistet jobben sin og visste ikke hva han skulle gjøre eller hvor han skulle vende seg. Derfor dro han for å snakke med en gammel prest. Mens han gikk rastløst frem og tilbake på kontoret til presten, la han ut om problemet sitt I en amper tone. Etter en stund knyttet han neven sin og halvveis ropte ut, «Jeg har bedt Gud inntrengende om å si noe som kunne hjelpe meg. Hvorfor, pastor, får jeg ikke noe svar fra Gud?» Den gamle mannen som satt innerst I rommet svarte et eller annet, men det var så lavt at den unge ikke kunne oppfatte det. Den unge gikk tvers over rommet. «Hva sa du?» spurte han. Presten gjentok det han sa, men enda en gang med så lav stemme at han nærmest visket. Dermed kom den unge enda nærmere, helt til han sto bøyd over stolen der presten satt. «Unnskyld», sa han, «men jeg hører deg fremdeles ikke.» Mens de bøyde hodene sammen, sa den gamle presten enda en gang. «Det hender av og til at Gud visker», sa han, «så vi blir nødt til å bevege oss nærmere for å høre ham.» Denne gangen hørte den unge arbeidsløse mannen, og han tok hintet. Vi mennesker kan ha nærhet til hverandre på forskjellige måter. Vi kan nærme oss hverandre rent fysisk, eller vi kan komme nærmere hverandre rent følelsesmessig. Vi kan også stå hverandre nær I samarbeid eller I sosial aktivitet. Og for Gud det også viktig med nærhet, og da på flest mulig plan. Jeg kan ikke komme nær Gud hvis jeg ikke nærmer meg de stedene han sier han bor. I ordet sitt, I forsamlingen av de troende, I nattværen, I bønnen. Gud roper og skriker ikke. Profeten Elias fikk lære at Gud ikke kom I stormen, og ikke I de sterke opplevelsene, men I en stille susing. Nærhet til Gud kommer ikke av seg selv. Vi må lære å lytte til hans røst, og røsten kan være nærmere enn vi tror. Ikke langt fra kysten av det nordlige Sør-Amerika seilte en gang et skip med nødsignal I masten. Et annet skip kom til og spurte hva som var galt. «Vi holder på å dø fordi vi mangler ferskvann», svarte de. «Bare øs opp og drikk fra havet. Dere ved munningen av Amazonas, og det ferskvann milevis omkring dere», ropte de fra den andre båten. Den som åndelig tørst og søker Gud for å få ledelse av ham, bør få høre at Guds gave Kristus, og at hans livgivende vann egentlig omgir oss på alle kanter. Gud oss så nær at han oss nærmere enn vi oss selv. Jakob skriver I sitt brev, «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere.» Og I en salme I Bibelen står det, «Herren nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham I sannhet.» En av salmeforfatterne skrev, «For meg det godt å holde meg nær til Gud.» «Det gjelder å komme nærmere det som nærmest», har en sagt. «For det beste nærmest. Pusten I dine nesebor, lyset I dine øyne, blomstene ved dine føtter, pliktene for hånden, Guds sti rett fremfor deg.» Husk at Gud skriker ikke, han roper ikke, oftest visker han. Han vil gjerne lære deg den veien du skal gå.

0: God sommer til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Besøk gjerne vår hjemmeside radiosunnmøre.no eller følg oss på Facebook Radio Sunnmøre eller sjekk ut der du lytter til podcast, søk opp Radio Sunnmøre for påfyll av både det ene og hit gjennom sommeren.
1: Nyhetene sponset av Sunntrans containerutlegge og gjenvinning.
2: Norges fotballforbund drøfter I dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel I VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet I går kveld med NFF. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser I høst og vinter. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glomdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. En mann I 50-årene pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Värmdö kommune I Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok I aksjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
0: God dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. I boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale, så har vi nå kommet til det kapitlet der jeg har samlet en del uttrykk fra Bergprekenen. Det er den mest kjente av alle Jesu taler. En optiker kaller firmaet sitt øye for øye, og både bøker og filmer har fått samme titel. Uttrykket er godt kjent på norsk, også at det er et sitat fra Bibelen. Ofte blir det sitert med en negativ undertone for å vise hvor hard den jødiske moralen er. Da har man imidlertid ikke forstått bakgrunnen for uttrykket. Det er ikke sagt for å legge til rette for hevn, men for å begrense hevnen og straffen. Øye for øye og tann for tann er et prinsipp for rettssystemet, ikke for det enkelte individ. Der det ikke fantes noe rettssystem, var det ofte slik at en forbrytelse ble uproporsjonalt gjengjeldt av offerets familie. Deretter tok gjerningspersonens familie eller stamme eller klan hevn mot offerets familie. Slik kunne det fortsette i en eskalerende spiral. Det er her regelen om øye for øye og tann for tann kommer inn. Det er et forbud mot personlig hevn. Regelen er en veiledning for nøytrale dommere som skal sikre at straffen for en ugjerning står i forhold til selve ugjerningen. Prinsippet, som også er grunnlaget for vårt eget moderne rettssystem, er at straff for lovbrudd og ugjerninger mot andre skal tildeles av samfunnet og ikke offeret, og at straffen skal samsvare med alvorlighetsgraden av forbrytelsen. Fokus er ikke på gjerningsperson, men på offer. Det var nok heller ikke tenkt slik fra begynnelsen at man skulle ta øye for øye og tann for tann bokstavlig. Jødiske jurister argumenterte mot at en bokstavlig gjennomføring tvert imot kunne bli urettferdig. Øye for øye er ikke en lov om gjengjeldelse, men en lov om erstatning. Slik lyder det i Mishna, en jødisk lovbok: «Den som skader sin neste, han er skyldig i å erstatte det på fem måter. En skadeerstatning, en smerteerstatning, en erstatning for arbeidsfravær og pengestraff for skammen.» Når Jesus siterer loven, kan det nesten høres ut som om han tar avstand fra den. «Dere har hørt det jeg har sagt, øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere.» Da må man huske sammenhengen dette sies i. Bergprekenen er Jesu undervisning til de som trodde og fulgte ham, og han viser dem hvordan deres liv skulle være annerledes enn fariserne og de skriftlærdes liv. En del jøder hadde glemt bakgrunnen for prinsippet og så den i stedet som en mulighet til personlig hevn, stikk motsatt av lovens opprinnelige hensikt. Jesus er klar på at vi skal overlate straff og hevn til Gud på dommens dag. Slik var det også i Det gamle testamentet. Så legger han inn et tillegg. Som hans etterfølgere skal vi ikke bare la være å hevne oss, men vi kalles også til å gjengjelde ondt med godt. Det er aktiv kjærlighet. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

heter Robert Botten, og min kristne tro den viktig for meg fordi den gir meg svaret jeg trenger på alle mine spørsmål om mening. For spørsmål, det har det vært nok av. Men igjen og igjen da, så har jeg endt opp med å sette to streker under det samme svaret. Og det svaret, det Jesus. Så enkelt, men samtidig så vanskelig. Jeg har tvilt på Gud og på min egen tilstrekkelighet I møte med Gud. Men idag så vet jeg det at det å være en kristen, det handler ikke om å være god nok. Det handler rett og slett bare om å tro. Å stole på at Gud bærer meg.

Den første delen av Bibelen opprinnelig skrevet på hebraisk, et merkelig og rikt språk. I et stort jødisk leksikon skriver Kaufmann Kohler at ikke noe språk har så mange ord for glede og jubel som hebraisk. Det gamle testamentet har 27 forskjellige ord, og de brukes først og fremst for å uttrykke sider ved glede og fest ved gudstjenesten. Dette særtrekket ved bibelspråket et uttrykk for at Gud kilden for all sann glede. Også i dag kan du la gledebudskapet fra Herren fylle hjertet ditt. Profeten Jeremia sa det slik, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte, for jeg kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.»

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. En mann i 50-årene er pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Värmdö kommune i Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok i aksjonen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: Peder Almedal, du har kommet over fjorden fra Søre Sunnmøre, du, for å gi oss ord til ettertanke denne veka her, og aller først, hvis du skal si noen ord om det før, hvor bor du hen, og hva driver du med I ditt daglige liv?
1: Jeg kan begynne med å si at jeg bor I Ulsteinvik. Kom dit I 1985 fra Sørlandet, og jeg har ikke sett meg så veldig mye tilbake I forhold til det da. Jeg trives godt I Ulsteinvik, og jeg har hatt min plass på bedehuset I Ulsteinvik helt siden jeg kom dit. Og jeg har fått meg en god kone, jeg har fått meg tre kjekke gutter som vi har mye glede til. Gjennom hele yrkeslivet så har jeg vært på I Ulstein kommune. Jeg jobber med, som ingeniør på forskjellige plasser, så jeg men det alt det med utgangspunkt I tekniske tatt I Ulstein da. Så ikke at jeg hadde to år som jeg var vikar for teknisk sjef I Sande. Jeg hadde 22 år der jeg fikk jobbe med Reinhardsverket, var daglig leder der I 12 år. Og her de siste årene, fra 2008 og frem til I fjor, så var jeg byggesaksbehandler. Så nå det siste året så jeg da vært pensjonist. Og her gode dager.
0: Og den som følger litt med på blant annet oppslagstavler på Radio Sunnmøre og litt sånn, så navnet ditt, det står på over gjennomsnittet mange møteannonseringer I løpet av et år. Du en aktiv fritidsforkynner, og du knyttet til Lys over land. Fortell litt om det, engasjementet ditt.
1: Ja, det var absolutt det som var grunnen til at jeg også søkte å gå som pensjonist. Det var jo fordi at jeg hadde et engasjement. Nå har jeg alltid vært opptatt av, helt siden jeg var liten og gikk ifra søndagsskolen, gikk ifra å være deltaker på søndagsskolen til å bli leder. Så jeg har alltid vært med I det kristne arbeidet, og når jeg kom til Ulsteinvik så var det også helt naturlig å søke inn I bedehusarbeidet. Og så det jo forskjellige faser, så jeg var I kretsstyret her I Sunnmøre Indre Misjon, og det, jeg hadde sittet så lenge som jeg kunne, og da ble jeg spurt om å gå inn som kretsstyreleder for det som da heter Kristen Muslim Misjon. Og hadde Dagfinn Røsvik som kretssekretær og stor glede å få samarbeide med Dagfinn og, men Dagfinn han kom etter en tid og spør og sier det at det nå skranter helsa og nå må du bare overta alt
0: men det Peder Almedal å reise på så mange møter som du gjør gjennom et år for det ikke rent få og skal tale kveld etter kveld det må nok kreve en del å forberede seg til alt dette
1: Det gjør det, og så det mange måter å forberede seg på. Det budskap som du får I løpet av en natt, og det budskap som du må kjempe for. Men det å reise ut og møte deg truende, og få lov til å nyte fellesskap med deg, og få lov til å kanskje også oppleve det at du får være til hjelp med noe, det veldig stort. Og det klart når du da får helsinger som tyder på at dette har vært en sterk åndelig oppleving for tilhørere, så er det lønn god nok I massevis.

0: i 5-6 års tid stadig var innom oss, og han åpna øynene mine for sterke ting, og blant annet så hadde han da gitt ut en bok med sitt vitnemål. Og den boka tok jeg og trykte opp. Jeg oversette den til norsk og ga den ut. Jeg har fått lov til å ha kontakt med Richard helt fram til i dag, der vi fikk også være med og hjelpe når krigen kom til Ukraina, og få være med og hjelpe messianske menighet i Kiev. Og vi fikk oppleve å stå midt inne i et økonomisk under. Vi trodde ikke det var mulig. Da vi ble spurt om å være med og støtte dette arbeidet. Og vi sier vi har ikke så mye penger, men vi kan være med litt. Men vi kan også be våre venner om å være med. Og i løpet av en uke så ble det sendt 125 000 kroner til den messianske menigheten i Kiev, slik at de fikk berget ut de som satt på barnehjemmer, de som satt i eldresenter og som ikke hadde noen mulighet for å berge seg selv. Fikk de sende dem på toga til Polen. Og så visste seg da etter en vike, ja, da stoppet det opp, det tørket inn alle disse kildene, alle giverne, det var slutt. Og så spurte vi, ja, nei, nå var alle kommet i sikkerhet, så det var ikke noe mer. Men Gud gjorde altså sitt under gjennom vår bankkonto.
1: Og så er vi i august, og da har sikkert Peder Almedal ei såkalt reiserute foran seg. Du skal ha en del møte i høst da.
0: Det skal jeg, men jeg har også veldig mange gode medspillere. Så jeg ser med glede frem til at jeg har fått på en reiserute som, ja, det er kanskje det året da vi får lov til å ha mest møte noen gang for Lys over land i Møre og Romsdal.

Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: skal fortsette å minne litt om Israel, jødene, om Jerusalem. Og jeg går på Jesaja 62, vers 6, der det står slik: «På murene dine, Jerusalem, setter jeg vaktmenn. Unndykk inga ro.» Han setter vaktmenn på murene. Hvem? Har du fått hans kall til å stå på murene? Jeg har. Jeg har fått et konkret kall fra Jesus ved at han reiste Richard Glickstein opp fra å være et narkotikavrak til å bli hans tjener. Etter 20 år i evangelist- og pastortjeneste i USA får han kall om å reise halve jorda rundt til de tidligere sovjetstaterne. Og derfor blir han sendt inn i stova mi og ber meg om at jeg kan være kontaktmann i Norge for et arbeid til støtte for de messianske jødene i tidligere sovjetstater. Senere har han sendt en rekke messianske jøder inn i min vei, og disse har gitt meg mye godt for mitt trosliv. Gud taler tydelig. Gjennom å tale vennlig om jødene, stå opp mot alle angrep og nedsettende tale mot Guds folk, er vi på murene. Gjennom å oppmuntre til forbønn og givertjeneste til de messianske jødene og holocaustofre, er vi på murene. Vi er oppmodet om ikke unne oss ro i vaktmannsarbeidet, men du er også kallet til å ikke gi Herren ro før Jerusalem er oppbygd og gjort til en lovsang på jorda. Du er oppmuntret til å holde ut i ditt arbeid, og spesielt med dine bønner. Og ved at Guds ord sier det slik, så må det også bety at det betyr noe for Gud. Å være vaktmann på muren handler om, også om bønn. En frelser som selv ikke unner seg ro, ber sitt folk om ikke unner seg ro, står på i bønnekampen. Det er sagt at da det gro fram at Pompei fra Oscar, så fant de en vaktpost stående med spyd i handa. Slik vil han også at vi trufast skal stå på vår vaktpost, enten det er forsvarsverket rundt hans folk i Israel, eller rundt hans truende fra alle nasjoner. Spesielt gjelder det at vi er vakne når ingen andre venter angrep. Det er som regel da fienden kommer. Stå bønnevakt. Under ingen ro. Om du ikke alltid ber konkret, så er du i bønneanden, og vi er oppmodet til å ikke slutte å be fordi om vi er lei eller trøyt, eller fordi du synes du er bedt nok. Spurgeon, han taler om dette en gang og sa: «Jeg så en gang en mann, en god mann. Han tok det lett en dag, han var ute og syklet. Han hadde tatt begge føttene vekk fra pedalene og kjørte i full fart. Jeg anklager ikke syklisten, men en ting var klart, han syklet nedover bakke. Han ville aldri ha føttene i den posisjonen hvis han hadde vært i oppoverbakke. Slik er det også dersom vi tror vi ikke har mer arbeid å gjøre. Det går nedoverbakke. Men himmelen er oppover.» Slik sa Spurgeon. Når det gjelder å følge oppmodingen om å stå vakt rundt Jerusalem, er vi i godt selskap. Salme 121 forteller om en som framfor alle andre er Israels vakter. Han skal ikke la foten din vakle. Vakteren din skal ikke blunde. Se, han blunder ikke og søv ikke. Israels vakter. Gud i himmelen har inntekket den fremste posisjonen i vaktlaget.
1: We bless you, Lord.

Fredag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: nyhetene. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det er vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: der du er.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor i P7, Ingvald Kårbø. I dagens episode så fortsetter jeg med den gjennomgangen som jeg har startet på av Hebreerbrevet. Og nå står vi midt oppe i kapittel 2, og i dag så skal vi se på en tekst som viser oss noe av viktigheten. Viktigheten med at Jesus har kjøtt og hud og bein. Viktigheten av at Guds sønn ble menneske for å redde oss mennesker. Vi skal fokusere i dag på vår bror Jesus. Og tenk hvor stort det er at Jesus, han er den som ikke skjemmes ved å kalle oss for brødre og søstre. For med deg dagens episode.

Med få, med sæle få, med broderflokken. For hver mann som gjev sitt blod i dag med meg, skal være bror min. Han ringast mann, skal denne dagen gi han adelsrang. Dette ordene som hentet fra omsetningen av Shakespeare's stykke om Henrik den 5. Den britiske herren, anført av Henrik den 5., de sto nå ansikt til ansikt med de franske troppene under slaget ved Agincourt i år 1415. Den franske herren den var enorm, og sammenlignet med den så var de britiske styrkene ganske så puslete. Men for å mane troppene til kamp, så skal da Henrik den 5. Ha hatt en tale, og det den vi her får høre i Shakespeare's språkdrakt. Og i Shakespeare's tale, så blir da et udødelig begrep født. Et begrep som har dukket opp gjennom historien videre også. Et begrep om broderflokken, eller det som på engelsk blir kalt for band of brothers. Det å være et band of brothers, eller en broderflokk eller stridsbrør, hvis vi skulle ha et norsk uttrykk. Det handler om noen brødre, noen søsken, som har blitt knyttet sammen av noe. Det er ikke biologiske band, men det er band som blir bundet gjennom livstruende situasjoner og strid. Der en er avhengig av hverandre. Der en vet at jeg er avhengig av min stridsbror for mitt liv, og han er avhengig av meg. Og disse bandene som vært smidd, ja, det kan være band som stikker djupere, det kan være band som varer lenger enn vanlig familiebånd. Og det akkurat denne realiteten Shakespeare med sin fantastiske formulering griper så godt. Den som gjev sitt blod i dag med meg, skal være bror min. Dette brorsbandet, det også en rød tråd gjennom dagens tekst ifra Hebreerbrevet. Og det jo egentlig noe av det særegne med den kristne trua. For den kristne trua forholder seg ikke til Gud, bare som en fjern opphøyd Gud, eller som en litt sånn diffus kraft. Nei, Gud han på ei og samme tid en opphøyde, men samtidig han den som stiger inn i menneskeslekta, som blir en av oss, som tar del i våre kamper. Ja, det faktisk sånn at han tar vår kamp. Og dette skal vi nå begynne å se på ifra Hebreerbrevet kapittel 2, der vi i dag skal lese vers 10-13. Gud ville føre mange barn til herligdom. For han og ved han er alle ting. Da måtte han la opphavsmannen til frelser nå fullendinger gjennom lidinger. Han som helger og de som blir helger, kommer alle fra den ene. De forskjemmes ikke sånn, jeg kaller deg søsken. Han sier, «Jeg vil forkynne mitt navn for mine brødre. Midt i forsamlinga vil jeg lovprise deg. Og like ens, jeg vil sette min lit til han. Og videre, se, jeg og barna som Gud har gitt meg.»

ville føre mange barn til herligdom. Sånn begynte teksten, og vår oversettelse understreker med dette her, at Jesu inkarnasjon og hans død, det var ingen tilfeldighet. Men det som skjer med Jesus, det et resultat av Guds frelsesplan, både da at han ble født, og da at han går sin vei mot Golgata, ble korsfestet, deretter står opp igjen, og så stiger opp til himmelen og setter seg ved majestetens høyre hånd i det høyre. Det en retning på denne teksten her som vil understreke for oss at Jesu død, det den allmektige Guds redskap for å føre mange barn til herlighet. Uten Jesu død, så det heller ingen herlighet i vente for oss mennesker. Uten det som skjer på korset det ingen håp. Korsets vei, det Guds vei. Fordi det var gjennom at opphavsmannen til frelse gikk denne veien, at han også kunne bli en frelser for andre mennesker. Da skal vi komme tilbake til litt mer i det neste programmet av Ord til liv, men nå vil jeg at vi skal merke oss da begrepet som her blir brukt om Guds sønn, Jesus Kristus. For her blir det brukt et begrep eller en titel på han som ganske sjelden. Jesus blir omtalt som opphavsmann, opphavsmannen til frelse. Det mange ulike titler og begrep det Nye Testamentet bruker om Jesus. I vår dagligtale så kan vi ha et ganske sånn snevert ordforråd når vi skal snakke om han som vi tror på. Kanskje vi kan slenge på et Kristus eller Messias. Vi kan snakke om han som vår Herre og vår frelser. Det nok de aller mest vanlige. Men Bibelen bruker også andre begrep for å male for oss hvem han og hva han kom for å gjøre. Og med disse ulike begrepene, så det ofte en litt ulik betoning, litt ulike tyngdepunkt som forfatterne av de nyttestamentlige brevene og evangeliene vil vektlegge for oss. Når ordet opphavsmann blir brukt her, så det et begrep som vi møter totalt fire ganger i nyttestamentet, og alle gangene blir da brukt om Jesus. Det spesielle også at det ser ut som at i alle tekstene så blir det brukt om Jesus i tilknytning til hans død og hans himmelfart. I Apostelgjerningene kapittel 3 og vers 15 så kan vi lese om at Jesus blir omtalt som den opphavsmannen til livet som ble drept. Så det en opphavsmann til livet. Her i Hebreerbrevet kapittel 2 så blir han beskrevet som opphavsmannen til frelse. Og går vi litt senere i Hebreerbrevet til kapittel 12, ja, så står det der om han som truer sin opphavsmann og fullender, før det blir beskrevet for oss hva Jesus kom for å gjøre. Og dette ordet her, opphavsmannen, det ser ut til å peke på en person som en leder, en slags hærfører, som går framfor en gruppe, og som gjennom sin gjerning åpner veien for at andre kan følge han. Så når Jesus da opphavsmann til frelse, så handler det om at han da gikk framfor sitt folk inn i døden. Han opphavsmann ved at han ved å lede veien inn i døden og til livet, og åpner veien til livet for oss som følger i hans fotspor. Han går framfor, han åpner veien. Han vår galionsfigur. Vår herrfører, vår storebror, vår leder, vår kaptein. Han gikk først, og han har vunnet kampen for oss, sånn at vi nå kan få følge i hans fotspor. Opphavsmannen gikk lidelsens vei for å gi oss del i sin herlighet. Og da fører vi videre til det neste poenget i denne teksten. For hva egentlig forholdet mellom Jesus, opphavsmannen altså, og de som følger han og tilhører han. Og her stod det i denne teksten at han som heilager, og de som blir gjort heilage, de kommer alle fra den ene. Og med det uttrykket her så blir det understreket både en radikal enhet og en radikal ulikhet mellom opphavsmannen og menneskebarna som Gud vil føre til frelse. Ulikheten. Der ligger det at det Jesus, opphavsmannen, som han som setter i stand og ordner frelser. Han den som heilager, eller som helger, som det står i min nynorske bibeløversettelse.
Dette vil si, han den som gjev sin hellighet til noen andre. Han den som deler sin seier videre. Det ikke en 50-50 seier, han vant og han gjev det til oss. Vi andre menneskebarn, vi derimot de som blir gjort hellige. Vi mottakere av hans hellighet. Han frelseren, vi vært frelst. Han nådig, vi får nåde. Han rein, og vi blir renset. Han hellig, og vi blir helliggjort. Så det en radikal forskjell. Men mer enn da, så vil denne teksten her understreke den radikale enheten. For han som heilager, og de som blir gjort heilage, kommer alle fra den ene. En har et felles opphav. Dette kan enten sikte til Gud, eller så kan det sikte til det som jeg tror mest sannsynlig, at både Jesus som andre menneskebarn en del av den samme menneskeslekta. Etter inkarnasjonen, så kan det sies at du og Jesus har et felles opphav. For Gud han steg inn i menneskeslekta, han ble en av oss, vi kjem alle av den ene. Og da kjem det på denne bakgrunnen når Hebreabrevet sin forfatter har understreket enheten mellom Jesus og menneskeslekta, så kjem understrekingen av hvordan denne enheten avgjørende. For jeg kommer et fantastisk vers, et vers som jeg for min del i alle fall veldig glad i. Her står det. De forskjemmes ikke sonen ved å kalle deg søsken. Jeg har ingen biologiske søsken. Men jeg har forstått det sånn at i en søskenflokk, så er det ikke uvanlig eller unaturlig at det kommer til et tidspunkt der store søster eller storebror ikke lenger synes at det så gøy å assosieres alt for tett med den vetle, barnslige lillebroren. Sånn det jo som menneske. Vi kan skjemme oss over våre søsken. Biologiske søsken, men også åndelige søsken hvis vi opplever at de opptrer på en måte som vi tenker at det ikke er helt passende. Hvis de svikter. Hvis de ikke er helt sånn som vi kunne tenkt oss at de var. Men merkte du hva denne teksten sier oss om hvordan Jesus forholder seg til sine søsken, men opphavsmannen til frelsa, Guds sønn, han den som ikke skjemmes ved å kalle oss menneske for sine søsken. Jeg har tenkt litt på hva Jesus sier etter sin oppstandelse. I Matteus kapittel 28 og vers 10, så sier Jesus til kvinner ved graven, «Gå og si til brødrene mine, at de skal fare til Galilea. Der skal de få se meg.» Det var da uttrykket, «Gå og si til brødrene mine, jeg hadde merket meg i dag.» Det var Jesu beskjed. Det var hans ord som skulle gå til apostlene gjennom disse kvinner sine munner. «Det mine brødre. Gå der jeg vil at det skal gå.» Dette var Jesu ord. Dette var Jesu ord til ikke på stolthetens dag, ikke på en dag da de hadde vist seg sin bror verdig. Nei, det var noen få dager siden Peter hadde skjemtest ved å assosieres med Jesus. Men nå tiltaler Jesus, Peter og de andre læresveinene som sine brødre. Skammen var nok stor i læresveinflokken. Men Jesus, han skjemtes ikke over å kalle deg brødre. Og du, han skjemmes ikke over å kalle deg og meg som tror på han i dag og som sine søsken. Og det ikke sånn for oss mennesker da? Det spesielt når skammen stor. At vi trenger denne påminnelsen om at han ikke skjemmes over å kalles vår bror. Jeg begynte dagens episode med å sitere dette Shakespeare-stykket om Henrik den femte. Og
der kom han med en innbydelse. En innbydelse der han sa, «Den som gjev sitt blod med meg I dag, han bror min.» Det var en invitasjon til mot, en invitasjon til å gå I krig med sin konge. Og senere I brevbrevet, så skal vi se at det brevbrevet kaller oss til strid, og til å bære Jesu Kristi vannære, som kalt til å stride med han. Men fokuset her I brevbrev 2 ikke på det. Fokuset her det motsatte. Her det ikke vi som skal stride for herrføreren. Her det ikke vi som skal kjempe med opphavsmannen. Nei, her det han som går I strid framfor oss. Her det han som vinner frelse for oss. Her det han som opphavsmannen som åpner veien til himmelen. Og som sier, jeg har gitt mitt blod for deg. Jeg din bror. Jesus Kristus, han har steget inn I brorskapet med deg gjennom at han har stridd din strid. Han har båret din synd, han har sonet din straff. Du og han høyre I lag, jeg og han høyre I lag. Ved tro på han, så skal jeg få vite at vi sammenbundne på en sånn måte at nå det et brorskap, et band of brothers, som varer langt forbi dette livet. Ja, det varer helt inn I all evighet. Min bror, han har seiret for meg.

0: Tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Jeg har i dag ville minne deg om hvordan opphavsmann til frelse, Jesus Kristus. Han er den som er vår bror, som stridde for oss, og som ikke skjemmes over å kalle oss sine brødre og søstre. Tenk at en sånn Gud vi får ha med å gjøre. Det er jo egentlig helt utrolig, men det er sant. Få med deg neste episode av Ord til liv om ikke så lenge. Da skal vi fortsette vandringen gjennom dette fantastiske kapitlet i Hebreerbrevet kapittel 2. Inntil da vil jeg ønske Herrens rike velsignelse over deg. Har du spørsmål eller kommentarer, så kan du ta kontakt med meg på otl@p7.no. Ha en god dag videre.
1: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vippse til 72582. 72582 er vippsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Byen Assisi I Umbria midt I Italia var fødested og hjemsted for den hellige Franciscus. Han døde I 1226, og allerede ved neste århundreskifte hadde maleren Giotto laget en serie fresker med motiv fra helgenens liv. I den store kirken, som nå Assisis stolthet, hadde jeg en gang gleden av å betrakte disse 28 scenene fra Frans av Assisis liv og gjerning. Et av bildene viser en legendarisk gavmilde helgenen I det han stiger av hesten og gir bort sin okergule kappe til en fattig vandringsmann. Og bokstavlig talt gi klærne av kroppen slik, det kommer nok aldri vi til å gjøre. Vi kommer aldri til å elske fattigdommen slik som Frans gjorde, og får neppe Jesus sårmerker på hender og føtter heller. Men dette bildet fra Frans av Assisis liv kan være vel verdt å henge opp på sjelens vegg likevel. For om vi ikke skal gi klærne av kroppen, har vi alle noe å gi til medmennesker. Vi kan for eksempel gi bort tid. Vi kan besøke en som ensom. Vi kan ringe til en som sørger. Vi kan lytte til en som har problemer. Det vil varme like mye som klær til en som fryser. Ordspråkene 17, vers 17. En venn viser alltid kjærlighet. Og en frende født til å hjelpe I nød.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene.
1: Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Alltinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide Norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det er vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonstimen. Med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Hei, mitt navn Arne Parelli, og jeg artist. Hjemme i himmelen en sang som skrevet av Leonard Gudmundsen. Leonard Gudmundsen, han var fra Harstad, og han døde ganske nøyaktig en uke før jeg ble født. Leonard har betydd mye for meg i min oppvekst. Sangene hans har vært en del av min oppdragelse og min oppvekst. Og Hjemme i himmelen en speciell sang for meg, fordi den forteller meg om et håp som ligger utenfor denne verden her. Den ligger utenfor alt det som vi ser og føler her og nå. Den gir et håp for i dag, og den gir et håp for i morgen. Hjemme i himmelen en sang som betydde mye for min bestemor også, som gikk bort for 3 år siden. Og hun, hennes begravelse, da sang jeg den sangen her ved grava. Og det en sterk sang som hun hadde streket under i salmeboka sin. Det hadde streket under og så skrevet «Hjemme i himmelen». Og så «Hjemme i himmelen» liksom mitt, det mitt hjemland. Her på jorda så jeg bare en gjest, og Vi lever her i så kort tid, mens evigheten ja, den jo evig. Vi har ikke noe perspektiv på det engang. Vi klarer ikke å tenke det med våre tanker. Så jeg gleder meg sånn til å komme hjem. Jeg gleder meg til å treffe alle som har gått foran. Men jeg gleder meg først og fremst til å treffe Jesus og han som døde for meg, og han som har gitt meg tilgangen til det evige himmelriket. Og jeg så glad for at jeg skal få lov til å regnes blant de som kommer dit. Ikke på grunn av det jeg har gjort, men på grunn av det han har gjort. Og derfor har jeg lyst til at denne sangen skal komme fram, og jeg har lyst til at den skal bli brukt mye. For at der oppe det ingen tårer mer. Og nå lever vi i en tid der det så mange som har det vondt, mange som lider. Vi ser demonstrasjoner, vi ser folk som står uten jobb, vi ser folk som dør av virus, vi ser så mye elendighet. Og da det godt å vite at en dag så er alt borte. Alt vil være evig fred og glede for oss som har tatt imot Jesus. Derfor har jeg valgt hjemme i himmelen.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I Båstad kirke I Østfold henger et maleri fra 1700-tallet. Det forestiller Jesus som går på vannet og rekker ut hånden til den synkende Peter. En snirklet tekst under forteller at bildet skjenket kirken I takknemlighet for, citat, «frelse fra øyrens vand 17. desember 1758». Citat slutt. Denne dagen feiret Båstad folk bryllup I Enebakk. På turen tilbake over øyeren ble brudefølget overrasket av et forrykende uvær. Båten truet med å kantre. I angsten og forvirringen ropte brudgommens far til Gud at dersom de ble berget, ville han tinglyse at gården alltid skulle gi tiende til Guds rikes arbeid. De ble reddet. Maleriet ble minneplaketten. Og I 200 år ga Ringstad gård alltid 10% av all inntekt til bygdas kirke. Hverken gård eller slekt ble fattigere av det. Denne gårdens gode eksempel kunne vi henge som minneplakett I hjemmet vårt. Om vi ikke reddet fra øyrens vand, så kan vi for eksempel tenke med takk på de gangene vi blitt spart for ulykker på tett trafikerte veier. Og heller ikke blir vi fattigere av å gi. Ingen blitt fattig av å gi til Guds rike. Å gi tiende en god bibelsk skikk. I ordspråkene 28, vers 27, «Den som gir til de fattige, lider aldri nød, men den som lukker sine øyne for nøden, blir rammet av mange forbannelser.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

i hjertet, vonde tanker, vil for alltid være der. Selv når gleden mot deg skinner, sparker sorgen deg i minne, og den sier, jeg her. Slik lyder det i et dikt. Vil sorgen alltid være der? Vil den alltid triumferende si, jeg her? Nei, den vil ta slutt en gang. Du innbudt til å tro det Bibelen sier om Gud, at han skal gjøre slutt på sorgen for bestandig. Hør hvordan den kjærlige og nådige Gud beskrives i Bibelens siste bok. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting veket bort.

0: Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. Fremskrittspartiet størst I opinionmålingen til ABC Nyheter og Alltinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% I 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Russiske personelltap I juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Den 6. august er vi kommet frem til, og heter du Gunnlaug eller Gunnleif, så har du navnedag I dag, Gunnleif både med F og V til slutt. Hjertelig til lykke til dere. Og så kan det jo nevnes, uten at det kanskje betyr all verden, at I vikingetida så var Gunnlaug faktisk et vanlig mannsnavn, og I dag det jo et flott kvinnenavn. Hjertelig til lykke skal dere ha. I dag har Bolivia og Jamaica fullstendighetsdag eller nasjonaldag, og vi sender gjerne en gratulasjon til begge de landene, og det gjør vi gjerne. Dagens visdomsord det hentet fra Matteus evangeliet. Hver dag, sier Jesus I bergprekenen, har nok med sin egen plage. Hver dag har nok med sin egen plage. I Aftenposten denne dagen I 1905, du som hører fast på kaffepausen, du vet at jeg litt svak for gamle avisartikler, så står det en sak på fremsiden, Norges trone står det som overskrift. De fleste større tyske blader befeftiger seg med spørsmålet om den norske trone. De synes at være av den tro at den danske prins Karl har de største utsikter til at komme I betraktning. Og det stemte jo, det gikk ikke så fort lenge fra august. I november så trådte den danske prins Karl I land I Oslo sammen med sin kone Maud og sin sønn som fikk navnet Olav, og han tok navnet Håkon den 7. Sannsynligvis den viktigaste mann I norsk historie I hele det forrige århundre. Så skal vi hoppe langt, langt tilbake til år 1221, da ble det født en kar, han fikk navnet Dominicus, eller Dominicus, hvordan det nå må uttales. Som voksen så ble han munk, og han grunnla en munkeorden som heter Dominikanerordenen, som jo eksisterer I beste velgående den dag I dag. Ellersen så ble det I 1815 denne dagen skrevet en endelig prinsippavtale som regulerte union mellom Norge og Sverige. Og så skal vi hoppe litt fremover, vi skal hoppe helt frem til 1940. Da var det kommet på plass det som ble kalt for gjenreisningslånet. Og det var altså frigjort da. Du kunne låne eller få støtte inntil 50 millioner kroner, det var jo ikke en person, men på landsbasis, for å bygge opp igjen alle byer og hus og bygninger som var bomba og ødelagt under krigshandlingene våren 1940. Og vi vet jo at både Molde og Kristiansund lå I ruina og ble opp igjen bygd da, sakte men sikkert. Og I 1942 så ble det lansert køkort for gravide. De fikk forrett, de kunne gå forbi køene på butikkene når de skulle handle, og det var jo bra, men mange av de gravide kvinnene fikk nok så kraftig kritikk, fordi at de handlet for slekt og venner og alle som ellers var I stand til å stå I kø. Det var altså køkort for gravide I 1942. En merkedag I verdenshistorie I dag da, I 1945, så ble bombe og atombombe over Hiroshima sluppet denne dagen. Cirka 200 000 mennesker ble drept momentant, og mer enn 100 000 mennesker såret. Og så får vi inderlig håpe at vi aldri mer opplever at en atombombe blir sluppet over en by, sånn så skjedde den gangen. Ellersen så ble det I 1990 vedtatt handelsboykott av Irak denne dagen fordi at de hadde invadert Kuwait. I 1993 så ble det første partnerskapet mellom to av samme kjønn registrert I Oslo Rådhus denne dagen, og I 1998 så ble det for første gang stengt et oljefelt, altså det var ikke mer å hente. Oljefeltet Tommeliten, det var oppbrukt eller tomt, og det ble stengt denne dagen I 1998. Jeg tror vi nøyer oss med det om den 6. august.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

Det ikke ofte jeg har møtt døvstumme mennesker. Jeg vet faktisk ikke om jeg husker en eneste gang. Men likevel, jeg har en spesiell erfaring med dette å være døvstum. Og dette har jeg lyst til å fortelle deg litt om nå I dag. Denne opplevelsen skriver seg fra det første av de to årene jeg var elev på Bibelskolen I Staffelsgate 4 I Oslo. Og det handler om en gutt fra Finland.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal I dag lese en historie som Markus forteller I sitt evangelium. Noen fører en dag en døvstum mann til Jesus, og spør om ikke Jesus kan gjøre han frisk. Det som så skjer, ja, det det Markus forteller oss om. Vi skal lese fra Markus evangeliet I kapittel 7, og vi leser vers 31-37. Jeg har kalt dagens program «Alle ting vel». Markus forteller, «Da Jesus dro bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt igjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de bønnfalt Jesus om å legge hånden på ham. Jesus tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Han stakk fingrene I ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, «Effata!» Det betyr «Lukk deg opp!» Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Jesus bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. De var over måte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.»

Det står en gravstein på en kirkegård helt ute ved havet et sted nede på Sørlandet. Helt nederst på denne gravsteinen står følgende ord å lese. Han har gjort alle ting vel. Ser vi nærmere etter, kan vi lese mer enn det som står nederst på steinen. 27. desember 1907, det dødsdatoen. Og holder vi dette sammen med navnet og fødselsdatoen, så forstår vi at kvinnen som ligger begravet her, må ha vært død i nok så ung alder. Det frelsesoffiseren Henry Albert Tandberg som forteller om denne gravsteinen i boka si «Det blomstret roser». Han besøkte en dag denne gravplassen. Han hadde nemlig selv i ganske unge år lært denne kvinnen å kjenne, som siden var blitt begravet her en kald tredje juledag. Og både navnet, datoene og ordene «Han har gjort alle ting vel», kalte fram dyrebare minner hos han, den dagen han sto her ute på kirkegården. I den boka jeg nettopp nevnte, «Det blomstret roser», forteller Henry Albert Tandberg hele historien. La meg få lov å gjengi den her, omtrent slik frelsesoffiseren selv forteller det. Året var 1907. Frelsesoffiseren Henry Albert Tandberg var ganske ung, bare 35 eller 36 år gammel. Han sto i en rik tjeneste for Herren, da han plutselig ble rammet av tuberkulose. Dermed måtte han igjennom et langt opphold på et sanatorium oppe ved Lillehammer for behandling og rekreasjon. Dette ble en meget vanskelig tid for den unge forkynneren. Og gjennom mange og lange våkenetter måtte han kjempe sin ensomme Jakobskamp. En kamp, slik han forteller det, som siden likevel skulle bli til usigelig velsignelse både for han selv og for den tjenesten han skulle fortsette å stå i. Det var i en av disse lange våkenettene frelsesoffiseren skrev den kjente sangen «O Herre, til hvem skulle vi da gå hen?» Tre nydelige vers, inspirert av Peters svar, den dagen Jesus spurte sine disipler «Vil også dere gå bort?» «Herre», svarer Peter, «hvem skulle vi gå til?» Han sier det på vegne av seg selv og alle de andre disiplene. «Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Det var under dette oppholdet på sanatoriet ved Lillehammer at Henry Albert Tandberg møtte denne unge kvinnen. Også hun var kommet til sanatoriet på grunn av tuberkulose, men i motsetning til Henry Albert Tandberg, hun var dødssyk da hun kom til sanatoriet. Denne unge kvinnen fikk frelsesoffiseren lede tilbake til Jesus, til tro på den frelseren som hun hadde sviktet i unge år. Og hun som var kommet til sanatoriet, full av frykt og angst, fikk noen måneder senere reise hjem igjen med fred, for å feire sin siste jul sammen med familien. Og tredje juledag så døde hun. Det var ikke minst det tredje, det siste verset i Henry Albert Tandbergs nyskrevne sang, som hjalp henne til vekkelse og til fred med Gud. Hør på disse ordene i sangverset. Når livskvelden kommer og solen går ned, og evighetsklokkene ringer, i skyggenes land og ved dødsfloden spredd, si, hvem skal vel over meg bringe? Hvor godt da til Jesus befaler min ånd, og barnlig å legge min skjelvende hånd i hans, som har gått gjennom dødsdalen før, og fjernet dens brodd og dens torner. Det er rett og slett gripende å lese Henry Albert Tandbergs skildring av hvordan lyset fra evangeliet fant veien inn i denne unge kvinnens mørke sjel. Hun hadde vokst opp i et kristent hjem og hadde lenge levd i sin barnetro. Men så i ungdomsårene hadde tvil og vantro overtatt styringen i livet hennes.
og nå, i sykdommen, brøt det virkelig på dypt vann. En dag her på sanatoriet hadde hun besøk av en vikarlege. Han var også selv pasient på sanatoriet. Og helt uventet spurte den unge kvinnen, «Doktor, jeg har et spørsmål til dem. Tror de at Jesus var Guds sønn? Og tror de at han med sitt blod har sonet for all verdens synd?» Dette spørsmålet kom helt overraskende på den sympatiske legen. Han så inn i et feberhet ansikt som begjærlig ventet et svar. Det var ikke mange dagene siden det nettopp hadde vært han som hadde uttalt dødsdommen over denne hjelpeløse, redde og avkreftede kvinnen. Men nå gjaldt det evighetslengselen og spørsmålet om håp. Det ble alvorstunge sekunder også for legen, men så kom svaret, fast og bestemt. «Ja, frøken, jeg tror at Jesus er Guds sønn, og at han ved sitt blod har sonet for alle våre synder.» Like etter denne samtalen hadde Henry Albert Tandberg møtt legen ute på tunet, og legen hadde bedt han gå inn til den unge damen og lese litt for henne fra Bibelen. Det gjorde frelsesoffiseren, og det var i denne forbindelsen han også hadde sitert litt fra sin nyskrevne sang, det første og det siste verset. Den unge kvinnen hadde lyttet, med tårer i øynene. Det var som hun lengtet etter å få kaste seg i denne frelserens armer. Men så hadde tvilen igjen gjort sitt inntog. Er ikke dette med evangeliet bare et fantasifoster? Er det ikke bare en fin drøm eller et fromt bedrag, laget som et trøst for lidende eller døende mennesker? Og likevel, det var som hun innerst inne ønsket at alt dette var sant. Noen dager senere var Henry Albert Tandberg igjen på besøk hos den unge kvinnen. Og nå leste han fra Jesaja 53, dette herlige kapitlet som forteller om han som ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Og det var da underet skjedde, det som H.C. Andersen beskriver i et av sine vakre eventyr. Hun så den deiligste rose løfte seg fra bokens blader, den vakreste rose på jorden. Hun fikk øye på Jesus. Kampen var over, og hun hadde fått fred. Det ble helt annerledes på dette sykerommet nå enn det før hadde vært. Tidligere var det angsten og sjelekampen som hadde vært daglige gjester, men nå smilte den unge kvinnen til alle som kom inn på rommet, og umiddelbart begynte hun å forberede hjemreisen, for hjem, det ville hun, ikke bare for å dø. Hun ønsket også å fortelle sine egne hvor lykkelig hun nå var blitt. Og Gud oppfylte hennes siste store ønske. Den unge kvinnen nådde hjem og fikk oppleve å feire jul enda en gang sammen med sine kjære. «Han har gjort alle ting vel.» Det ble hennes siste vitnesbyrd i denne verden. Tredje juledag døde hun og fikk reise hjem til et land der ingen mer blir syk eller dør. Det var alt dette han tenkte på, frelsesoffiseren Henry Albert Tandberg, da han sto her på kirkegården på Sørlandet helt ute ved havet, da han leste ordene på gravsteinen. «Han har gjort alle ting vel.» Du er sikkert klar over det, men denne setningen er hentet fra Bibelen. «Han har gjort alle ting vel.» Og hvis du fulgte godt med fra begynnelsen av dagens program, så la du kanskje også merke til at det var nettopp her, i slutten av Markus evangeliet og kapittel 7, at denne setningen sto å lese. Det var om Jesus de sa det, og de som sa det, det var de mange som hadde fått oppleve det vi leste sammen. Hva var det vi leste? Ja, la oss prøve å repetere. Jesus hadde altså vært på reise langt nord i landet, helt ute ved Middelhavet, i det området som i dag kalles Libanon.
Det var her det skjedde, at de en dag førte til han en døvstum mann, som de ba Jesus legge hendene på og gjøre frisk. Og Jesus hørte deres bønn. På sin egen, meget originale måte tok han seg av den syke mannen, førte han bort fra folkemengden, stakk fingrene i ørene hans og rørte ved mannens tunge. Og så løftet Jesus sine øyne mot himlen og sa, «Effata!» Dette et arameisk ord, og det betyr «lukk deg opp!» Dermed ble mannens ører åpnet, hans tungebånd løst, og han talte rent. Det var da folkemengden sa de ordene vi leste her, «Han har gjort alle ting vel!» Han gjør det så at både de døve hører, og de stumme taler, sannelig, han har gjort alle ting vel. Det ikke mange ganger jeg har møtt døvstumme mennesker. Jeg husker faktisk ikke en situasjon konkret. Og likevel, jeg har en spesiell erfaring med dette å være døvstum, som jeg har lyst til å fortelle dem nå. Dette skriver seg fra det første av de to årene jeg gikk på Bibelskolen i Staffelsgate 4 i Oslo, Indre Misjonsselskapets Bibelskole. Dette var i 1973-75. Det første året hadde vi også en elev fra Finland på skolen. Han gikk i en helt annen klasse enn meg, men vi ble ganske gode venner i løpet av dette året. Og de siste fire ukene av dette skoleåret bodde vi også på samme rom. Sven, som han hette, eller Sven Erik, hadde ganske tydelige problemer med det å snakke klart. Ikke fordi vårt språk norsk og han kom fra Finland. Han kom nemlig fra et område der de snakker svensk, og hadde ikke problemer med språket på den måten. Svens språkproblemer skyldtes hans foreldre. De var nemlig begge to født døvstumme. Og dermed hadde ikke gutten fått den språkstimulansen i de første måneder og år som han sikkert hadde hatt bruk for. Dermed stammet Sven litt, stotteret på en måte, når han skulle snakke. Han fikk alltid fram det han hadde på hjertet, men ordene kom litt sånn hult etter bulter. Det var likevel en ting som var merkelig med Sven. Hver gang han sto fram og skulle vitne om Jesus, snakket han alltid helt flytende. Da hørte vi ingenting til den stammingen som vi ellers var litt vant til å høre. Og dette var så spesielt at ingen av oss som kjente Sven kunne unngå å legge merke til det. Sven ble altså ikke helbredet av Jesus. Han slapp ikke unna de språkproblemene som skyldtes to døvstumme foreldre. Og likevel herliggjorde Jesus sitt navn i svensk liv, og det på en fantastisk og helt utrolig måte. Døv og stum, det var altså et dobbelt problem Jesus måtte ta seg av denne dagen, da han møtte mannen vi her leste om. Han var døv og stum. Bibelteksten vi leste en av de mange helbredelsestekstene vi møter i Bibelen, både i Markus evangeliet og de andre evangeliene. Og det ofte slik at disse historiene om Jesu helbredelser, de har et budskap til oss, ikke bare om Jesu makt til å helbrede. Denne makten, makten til å gjøre frisk igjen, den har Jesus fremdeles i dag. Men det finnes også en annen måte å være døvstum på, som langt mer alvorlig, og langt mer vanlig enn denne fysiske lidelsen. Det dette jeg her vil kalle å være åndelig døv, eller å være åndelig stum. I en andaktsbok jeg en gang leste, sto det følgende. Denne teksten et bilde på hvordan Jesus ved sitt ord kan åpne de vantros ører og hjerter, og løse deres tungebånd, så de vitner om Jesus, og priser hans navn. Det synes jeg både rett og klokt sagt. Vi vet i alle fall at mange mennesker, også i dag, har døve ører når det gjelder Guds ord. Sjelden hører de Guds ord forkynt, og hvis de en og annen gang hører det, ja, så det ikke mye de forstår av det de hører.
og det derfor disse mange menneskene aldri har noe godt å si om Gud eller om Jesus. De går omkring som tause eller stumme mennesker, uten et ord om Jesus. Det fordi de døve at de også tause. Det første årsaken, og det andre virkningen. La meg nå få lov å spørre deg som lytter her. Hva med deg? Hva med dine ører? Hvordan reagerer du når du leser Guds ord eller hører dette ordet forkynt? Oppfatter du det? Forstår du det? Tar du det til deg? Og hva med din tunge? Hva med din munn? Har du noe godt å si om Jesus? Har du ting å fortelle om hva Gud har gjort for deg? Du blant de mange som har noe å takke Gud for? Nei, svarer du kanskje, ærlig talt, det vet jeg ikke om jeg har. Da har jeg lyst til å si, kanskje ligner du mer på denne døvstumme mannen vi leste om, enn du egentlig klar over, eller har vært villig til å innrømme. Men i så fall har jeg lyst til å minne deg om at Jesus i stand til å komme døvstumme mennesker til hjelp, både han vi leste om i dag, og du som nå måtte lytte. Det nemlig hjelp å få. Hør her. Det handler først om ørene. Jesus begynte med ørene. Han begynte med årsaken. Jesus tok han da med seg avsides, leste vi, bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans. Og resultatet, det lot ikke vente på seg. Straks ble ørene hans åpnet. Dette har også du bruk for, du som lytter nå, og som aldri helt har fått tak i dette med Guds ord. Jesus i stand til å hjelpe deg når det gjelder din åndelige hørsel, om du bare gir han anledning til det. Det står så fint om en kvinne i Bibelen som heter Lydia. Hun bodde i Filippi, en by Paulus en dag kom til, for å forkynne evangeliet om Jesus. Og så står det om denne Lydia. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Slik står det i apostelgjerningene 16:14. Det var Lydias ansvar å lytte, legge øre til, men så gjorde Gud resten, ved Jesus og ved den hellige ånd. Undere skjedde. Det kan også du få oppleve, du som lytter nå. Jesus begynte altså med ørene, men så fortsatte han med munnen, med tungen, slik vi leste om det her. Han spyttet og rørte ved tungen hans. Og så nå kommer virkningen umiddelbart. Tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Det begynte med hørselen, og det fortsatte med tungen og med ordene. To ting ble viktig for den mannen Jesus nå hadde helbredet. Med sine ord begynte han å prise Gud. Himmelens Gud skulle nå ha all ære for det som var skjedd. Og med sine ord begynte han å fortelle andre om Jesus. Han begynte å vitne om det han hadde opplevd. Jesus prøvde riktig nok å få både han og andre til ikke å fortelle så mye om dette som skjedde. Men jo mer Jesus forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. Her har vi løsningen for et åndelig, døvstumt menneske også i dag. Jesus vil gi oss evne til å høre når Guds ord blir forkynt, slik at vi forstår det Gud har på hjertet i sitt ord. Og så vil han løse våre tungebånd, så lovsangen til Guds ære og vitnesbyrdet om Jesus kunne lyde rent og klart også fra vår munn. Han har gjort alle ting vel. Slik sto det å lese på gravsteinen nede på Sørlandet. Men tenk om dette også kunne bli ditt og mitt vitnesbyrd etter å ha opplevd Jesu under i vårt eget liv. Han har gjort alle ting vel. Det skulle virkelig bli lagt merke til.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år, og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det er krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Tor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det er høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Alltinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FrPs krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Russiske personelltap i juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Søsken tar Solveig og Bjarte Leithaug ønsker velkommen til dagens I fokus med barnesangen Hvem jungelens konge? Og grunnen til at vi tok den først at der blir det sunget Hvem kongen I universet? Og hvem kongen din og universet? Det det som skal stå I sentrum for dagens I fokus. Det kanskje et ambisiøst projekt, og vi skal ikke gi oss ut på å være hverken fagfolk, hverken på astronomi eller andre ting, men vi skal likevel si litt om universet som vi jo en bitte liten del av da. Jeg tror på Gud Fader, himmelens og jordens skaper. Sånn står det I den apostoliske trosbekjennelse som den kristne kirke har holdt fast på I snart 2000 år, og som millioner, kanskje milliarder av kristne venner får si fram hver søndag ved sin gudstjeneste. Og I Bibelen så uttrykket himmelen og jorden det samme som det vi med et mer moderne ord kaller for universet. Det fordi at I gamle dager når Bibelen ble skrevet så måtte det brukes et språk som folk forstod den gangen og som vi kan forstå I dag og den gangen hadde ikke mennesket nok innsikt til å vite hva universet var for noe. Derfor bruker Bibelen himmelens og jordens skaper. Vi skal si litt om dette store universet som vi en del av uten å gå altså, som sagt veldig I dybden på det. Men før det så skal vi høre en sang om han som med bare et ord skapte denne uendeligheten av stjerner og planeter og alt det andre som der ute.

til Marit julte straks unge nesevise pikker. Men vennen til Marit julte straks unge nesevise piker. Og med det så hadde vi alle de ni planetene I solsystemet vårt I riktig rekkefølge. Du har sola I sentrum da, og så har du Merkur, men Venus, Tellus, det jorda, men vennen til Marit, da vi kommer til Mars, julte Jupiter, straks Saturn, unge Uranus, nesevise Neptun, og I gamle dager når jeg gikk på skolen så var jo Pluto, piker, regnet som en planet. Den senere blitt degradert til en dvergplanet, så I dag hadde vel den rekkel å være, men vennen til Marit julte straks unge nesevise. Men piker, da fikk du hele rekke, og sånn det en ny planeta, hvor vi altså den tredje da. Og innerst I dette så ligger sola med sin enorme gassmengde og gir lys og varme til hele universet. Før vi sier mye mer om det, så skal vi høre en sang. Magnus Grønneberg, han skal få synge sangen «Se universets herre».

Vi har altså fokus på universet I dagens I fokus uten å gå veldig djupt inn I det, men lysår jo et uttrykk som ofte blir brukt for å beskrive avstanden imellom planeter og stjerner der ute, og et lysår det 9,46 billioner kilometer, hvis du klarer å forestille deg det. Lyset det går 300 000 kilometer på et sekund, det bruker 8 minutter fra sola og ned til jorda. Og fra den nærmeste stjerna der ute til jorda så bruker lyset faktisk over 4 år og så langt som du altså kommer med I fart på 300 000 kilometer I sekund I løpet av et år da snakker vi om et lysår som skal måle universet

Det er jo delte meninger om hvordan universet I sin tid oppstod. Den kristne skapertroen held fast på at det finnes en Gud som skapte himmelen og jorda, som skapte universet og satte fast alle naturlover og alle fysikkens lover. Så finnes det mennesker som tror at alt ifra det største til det minste bare ble til var ren og fær tilfeldighet. Det jo ateismens litt forunderlige måte å forholde seg til virkeligheten på. Jeg tror vi kommer lengst med å tro at det en skaper bak det, for det må være en intelligens bak det vi ser, både det store og det lille. Og Bibelen forteller oss om en Gud som bretta ut himmelen og som skapte jorda, og som spør menneske, hvor var du da jeg grunnfestet jorden, svar meg hvis du vet det, for å sitere fra Jobs bok. Vi skal høre en svensk sang, Så stor Gud, ifra Minns du sången-programmet som var på slutten av 90-tallet. Per-Erik Melin, tror jeg han heter, han som synger, han en av Sveriges største operasangere, har sunget både I Phantom of the Opera og andre oppsetninger I Stockholm. Her synger han om den store Gud som råder over universet, men som liten nok til å bo I mitt hjerte.

Du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre med fokus på universet og sang og musik, som handler om det og han som har skapt dette store, store, store, som da 13,8 milliarder lysår ifra ende til anna. For cirka 100 år siden så måtte ateismen gi opp troa på at universet alltid hadde vært der, da ble det bevist at universet har en begynnelse, og det altså 13,8 milliarder lysår tilbake I tid, mener han den som forstår seg på dette her. Det betyr at når ateismen måtte gi opp troa på at universet var evig, da stod det igjen et alternativ, det må ha en begynnelse. Og da jo det store spørsmålet, hvordan begynte det hele? Begynte det bare ved en helt tilfeldighet, eller var det en Gud som var der? En del kristne jo ikke spesielt glad I å snakke om Big Bang, den store smelle som en teori som ble lansert I rundt 1950. Men jeg tenker som så at om universet oppstår ved et stort smell eller på andre måter, noen må ha vært der, og hvis det var et Big Bang, så var det I alle fall min far I himmelen som tente lunta, for å si det sånn, og som satte det hele I system. Impuls skal få lov å synge om universets herre, han som altså rår over alle ting, men som samtidig liten nok I sin storhet til å bo I et menneske sitt hjerte. Håper han bor I ditt hjerte.

Neste gruppe ut Ernie Haas og Signature Sound, en også kjent Sørstats gospelgruppe. De skal få synge om å klatre høyere og høyere og høyere, at en gang var jeg sunket ned I synd, og så ble det sendt ned en stige fra himmelen, og så kunne jeg begynne å klatre. Første trinnet var når jeg tok imot Jesus, og andre trinnet var når den hellige ånd flyttet inn. Det litt spesiell sang dette, og som så mye annet I dette programmet, men I koret her så blir det synget at jeg vil klatre til å passere Jupiter, Venus, Neptun og Mars. Og da jeg tilbake igjen til denne reglen min om rekkefølge på planetene I solsystemet. Jupiter den femte planeten regnet fra sola, den største I solsystemet vårt, den som vi skal høre sang om nå. Jupiter mest kjent på grunn av en stor rød flekk som en storm som litt større enn jordkloden, og som har vært I flere hundre år. Venus den andre planeten, den mellom oss og sola, jorda den tredje og den sjette største planeten I solsystemet, og mens Jupiter en gassplanet, altså lagd av gass, så Venus sammen med jorda og Mars og Merkur en steinplanet som lagd av stein. Og Venus går veldig sakte rundt sin egen akse, så ett døgn på Venus 243 døgn her på jorda. Og Mars den fjerde planeten da, som den sjuende største planeten I solsystemet vårt. Og kunne sagt mye om dette, men nå tror jeg de skal få lov å synge om det å klatre oppover til du passerer både Jupiter, Venus, Neptun og Mars.

Danny Haas og Signature Sound tona ut der med sangen Climbing Higher and Higher, hvor vi altså hørte om noen av planetene I solsystemet da. Hvis du har levd en god stund, det jo noen av oss har det, så husker du kanskje tilbake til 1979, da var jeg 12 år gammel. Da begynte det en serie på TV som skulle bli legendarisk I Norge, og den begynte sånn. Universet. En uendelighet av stjerner og planeter. Ingen vet hvor stort eller hvor gammelt det Og så var det professor Drøvel da som skulle padle oppover elva Overfloden I Vildmarka rett utenfor Oslo for å finne løpet der, og så rotet han seg vekk, og så ble brødrene Dahl sendt ut på leiting etter professor Drøvel. Og hans hemmelighet, en legendarisk tv-serie, har du ikke sett den, så må du bare gjøre det, som da kom I 1979. Men innledningen handlet altså om universet. Ingen vet hvor stort eller hvor gammelt det Det vi vet I dag at det 13,8 milliarder lysår stort. Det mulig det større, for vitenskapen sier at de kan ikke vite hva som bakom der. Bibelen forteller oss at bakom der så finnes det en Gud, og Guds verden den større enn stor. Nå skal vi få høre gruppa 33 Miles, eller 33 Miles, som skal få synge om Arms that hold the universe, armene som held universet. I 5. Mosebok, kapittel 33 I Bibelen, så står det sånn, «En bolig den eldgamle Gud, og hit ned når hans evige armer, og disse armene, de held universet, og disse armene, de vil holde det

Den Gud som skapte himmel og jord, han skapte au naturlova, og en av de tingene han skapte, det var det som heter tyngdekraften, så gjør at vi ikke letter fra bakken og flyg ut i verdensrommet, for akkurat nå, mens du går, eller sitter, eller står, eller ligger, eller hva du må gjøre, så raser jordkloden vår fram igjennom universet i en fart på 30 kilometer i sekunde, eller 108.000 kilometer i timen, da blir det smått med en bil som nærmer seg kanskje 100 kilometer i timen på motorveien. Men jorda raser altså fram i sin bane rundt sola i en fart av 100.000 kilometer i timen, og bruker da 365 dager på årrunden i rundt sola. Grunnen til at ikke vi altså blir slengt av, det for at Gud han har skapt tyngdekrafta som holder oss på plass med akkurat passelig stund. Og hadde tyngdekrafta vært 2% sterkere, så hadde hun mosa oss og dratt oss inn i jorda. Hadde hun vært 2% svakere, så hadde hun mistet taket og forfunnet ut i det store verdensrommet. Gud var nøye når han skapte himmel og jord, og gjorde at det går an å leve som menneske på jorda. I Jobs bok 38 så sier altså Gud følgende: «Hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell det hvis du vet det. Vi var ikke der, men Gud, far vår, han var der, og det skal vi være glad og takknemlig for.»

Trygve Skaug med sin version av Måne og Sol der vi skal rekke to sanger til vi før vi gir oss et nok så stort spenn I dem sangen. Den amerikanske gruppen House of Peace skal få synge om han som kongen I universet. Det var jo det vi begynte med innledningsvis også, og det passer vel bra nå imot slutten. Han som altså har skapt alt, enten det stort eller det lite.

Vi skal avslutte dagens I fokus med en salme I en litt kanskje uvanlig tolkning for noen av dere. Storsalens minikor skal få synge salme Himmelske Fader herlig utan like og tolke den på en litt annen måte enn det de fleste kor vanligvis tradisjonelt har gjort. I den sangen så står det jo «Stjerne og du styrer og alt liv som yrer helt ned til mauren I moll». Det fascinerende å stå og få ut I det store universet og vite at der finnes det hundrevis på tusenvis på milliarder av stjerner og solsystem at vi bare kan få en nokre få av dem. For ikke så lenge siden var jeg ute og gikk tur og kom forbi en svær maurtu og mauren hadde arbeidsvei rett over stien der jeg gikk. Det sannelig fascinerende å stå og få på det om. Og vite at det en som styrer stjernene og planetene og sola og månen der oppe på himmelkvelven. Også det en som styrer livet like ned I ei maurtue hvor hver eneste lille tass som labba der nede har en funksjon og en plan som hverken tilfeldig eller på slump men som nøye gjennomtenkt og uttenkt fra han. Som altså vi tror på vi som kaller oss kristne jeg tror på Gud Fader himmelens og jordens skaper og himmelens og jordens skaper det samme som universets skaper. Storfans minikor skal få synge om han som styrer både stjerner og mauren, og med det så takker jeg for dagens I fokus og se på gjenhør neste gang.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte i morgen. Bakgrunnen er at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det er krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det er høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. En afghansk mann er dømt til livstid i en tysk domstol etter at han i februar i fjor kjørte inn i en folkemengde i München. NRK melder at to personer ble drept, blant dem en toåring og moren. Over 30 ble skadet, og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

Jeg er Leif Harberg fra Kristiansund, og har vært med en del i kretsen Nordmøre og Romsdal krets. Åge Samuelsen, han var kalt Herrens glade trubadur, og han skriver mange sanger med gode og talende tekster, og gjerne med ditt liv i. Det har vært vanskelig noen gang å plukke ut fra hans mange sanger, men det er en som står sterkt for meg hele tiden, og det er «Og du som fyller alt i alle», som rik på miskunnhet og nåde. Den synes det går rett i hjertet hver gang jeg hører den. Det heter at «Det intet annet ønske har på ferden enn blott å være deg et ærens kar. At jeg må være lys og salt i verden og skinne som en stjerne, ren og klar». En gang sendte jeg inn det ønsket til salmer til alle tider, og den kom på luften. Og den gangen oppdaget jeg hvor mange som hører på et sånt program. For det var utrolig de som jeg aldri hadde ant hørte på det, som kom til meg og sa «Jeg hørte du var der». Åge kan gjerne synge selv.

Quand il me claque au bout, la ilden alltid i mitt hjärtbränn.

för dig som skänker liv och fred. Jag är intet allt.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Ja, jeg heter Petter Olsen, er 50 år, er oppvoksen på Karmøyna, men bor på Jæren og jobber i MF sentralt som medieleder. Og sangen min, det er altså «Tak meg, min Jesus, og leine med deg, bort ifra væra sin larm», så vi gjør det. Og en av grunnene til det er at den er skreven av det som jeg kan kalle en sambygding av meg da, en som heter Adolf Bjerkreim. Han er jo egentlig litt lenger sør ifra, men sønnen Arnold Bjerkreim har jo jeg vokst opp under talerstolen til. Og begge disse karene har betytt en god del for meg, for å forme mitt truslære og trusliv, hadde jeg nær sagt. Og jeg synes at denne sangen, den sier noe om dette med hva det betyr å få komme avsides med Jesus, og få hvile i Johan, og få vare i Johan, og samtidig også få se fremover. Det er et himmelperspektiv i den sangen. Og jeg vet at den var også viktig for min farmor. Det har jeg fått høre på slutten av hennes liv, at det var en sang som betydde mye for henne. Samtidig så er kona mi ifra Sira i Flekkefjord, og jeg har også fått høre det at denne sangen er skreven mens Adolf var der og hadde møter, og det er jo med på å gjøre den litt sånn det legger også til et perspektiv på den sangen, et lokalt perspektiv på den sangen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta I en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de I flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen I 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet I dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte I morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall I Tyskland I år og nesten 3000 I England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. En afghansk mann dømt til livstid I en tysk domstol etter at han I februari I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. NRK melder at 2 personer ble drept, blant dem en 2-åring og moren. Over 30 ble skadet og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Ja, navnet mitt Johannes Stokke, og når det gjelder true og den kristne trua mi, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg på lag med en som følger meg og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Gudrun Långvar heter jeg, og jeg bor i Brattvågen. Og nå er jeg blitt utfordret på å finne en sang som min sang. Og jeg har så mange sanger som jeg veldig glad i. Sanger som jeg fylt med helt fra ungdomstida, og nyere sanger som jeg lært med de siste årene. Og jeg lar meg veldig lett gripe av sanger med sterke tekster og god musikk. Og jeg veldig impulsiv på det. Men når evangeliet ble forkynt med toner til, da ble det ofte så sterkt, synes jeg. Og jeg spesielt glad i evangeliske sanger der budskapet om Jesus kommer tydelig fram. Men den sangen jeg skal dele, den lærte jeg i 10-årene når jeg var helt ung. Og det jo en mannsalder siden. Og den har fulgt meg som trøst og styrke i alle disse årene. Den står faktisk i sangboken, og den er skreven av Sigvart Engeseth, og sangen er over 100 år gammel, og likevel sentral og aktuell, nå som da den var skreven. Og sangen er slik som jeg var, kom jeg til Gud og fann heima til far. Det var den gode Oddhild Grønningsæter som i min ungdom var ungdomssekretær i Sunnmøre Indremisjon, nå IMF Sunnmøre, så lærte meg denne sangen. Hun repeterte og repeterte vers 3, helt til jeg greide å skjønne at dette gjaldt også meg. Jeg som syntes det ikke fikk til å være en kristen slik som jeg burde. Og vers 3, det lyder slik det. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg kviler meg der, slik som jeg er. Legg merke til det. Vi skal få være den vi er hos Jesus. Han elsker oss slik som vi er. Fantastisk. Ta det til deg, du som lytter.

0: Jeg elsker Jesus. Han utrolig fascinerende. Hans selvbevissthet ekstremt provoserende. Han kan si ting som sjokkerer. For å si det rett ut, enten Jesus gal, eller så han Gud. Han en mann som blir motsagt, avvist, spottet. Men jeg elsker ham. Når brødet brytes, og frelsens beger løftes i nattværen, lyder det fra ham som mesteren, menneskesønnen, Messias. Jeg det levende brød som kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brød skal leve til evig tid. Og det brød jeg vil gi mitt legeme som jeg gir til liv for verden. Dette sier Jesus i Johannes evangeliet, det sjette kapittel, i vers 51. Frelsens offer på korset nærværende i brød og vin. Nådens stråleglans glittrer og skinner, løfter og bærer. Vi i Kristus, Kristus i oss. Det ufattelig godt. Det så godt at det gjør vondt. Det så vondt at det gjør godt. Det evangeliet. For syndere. I et Norge som mer enn noensinne trenger Kristus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Radio Sunnmøre er endelig med egen kanal på DAB. Alle dager, hele døgnet. Med ny sendeplan med nye og lokale program som morgensending, misjonstima og ettermiddagstima. Vi er fremleis og høyre på FM som før med våre trufaste sendetima der. Men vil du lytte til Radio Sunnmøre hele døgnet, så kan du det nå på din lokale kanal hele døgnet alle dager ved å søke opp Radio Sunnmøre på DAB eller via radioplayer.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som er helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten er opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det er færre som er mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig er det flere som svarer nei. Det er gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det er krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet er varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Maria Stahl. Og troen min viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

Já, ég heiti Nils Myklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp I senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han hjemme med Herren.

Bli med meg nesten 300 år tilbake I tiden, til byen Leipzig I Tyskland. Byrådet der var I 1722 opptatt av å ansette en ny kantor, en ny organist til St. Thomas kirken. De var interessert I å finne den rette, og de ansatte en som de trodde var best. Men tre uker senere trakk han seg fra stillingen. Dermed kontaktet de andre valget, men også han sa nei takk. De besluttet da, som et medlem av byrådet senere skrev, at siden de beste menn ikke kunne ansettes, at de måtte godta en middels kandidat. Dette tredje valget som de ansatte, den middels kandidaten, var Johann Sebastian Bach. Noen mener at han må regnes som den aller største av verdens komponister. Musikken hans ble sagt å representere det femte evangelium. Selv skrev Bach, «All musikk bør ikke ha noe annet mål og mening enn å gi ære til Gud og forfriskning for sjelen. Når en ikke husker på dette, finnes det ingen virkelig musikk, men bare djevelsk hurlumhei.» Øverst på notarkene sine skrev Bach bokstavene J-J, Jesus Juva, som betyr «Jesus, hjelp meg». Og nederst skrev han S-D-G, Soli Dei Gloria, som betyr «Gud alene skal ha æren». Kanskje vi kan antyde at nettopp Bachs ydmyke innstilling gjorde ham så stor. Han ba om hjelp fra Jesus og ga ære til Jesus da han lyktes. En annen som passerte flere andre kandidater var David I Bibelen. Da Samuel skulle finne en ny konge for folket, ble han ledet til familien til en mann som het Isai. Han hadde 7 sønner, og Isai presenterte dem for Samuel I tur og orden. Først Eliab, som gjorde et godt inntrykk. Men Samuel fikk høre en stille røst fra Gud som sa, «Se ikke på hans utseende og hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.» Dermed trådte neste mann fram, Abinadab. Men det var ikke ham heller, og de ble avvist I tur og orden. Faren hadde ikke tenkt på yngstemann som var ute og gjette de minste husdyra. Samuel sa, «Send bud og hent ham. Vi setter oss ikke til bords før han kommer.» Han var det som skulle bli Israels store konge. For far Isai var han 7. Kandidat, men for Herren var han den fremste. Og hva særpreget David gjennom et langt liv? Mye forskjellig, han var ikke fullkommen, men han sa I en av salmene sine, «Jeg setter alltid Herren for meg. Han ved min høyre hånd. Jeg skal ikke rokkes.» Han holdt seg nær til Gud, og der har vi samme hemmeligheten som ved Bach. Han satte alltid Herren foran seg og ba om hans hjelp. For at dette ikke skal bli bare historier om fremragende menn, vil jeg nevne en kvinne også. Dronning Ester, som fikk en hedret posisjon I det gamle Perserriket, et rike som strakk seg fra India til Etiopia. Ester var en fattig jødisk pike, adoptert av en onkel. Hun var vakker og dertil gudfryktig. Av sikkert mange tusen kandidater ble hun utvalgt til å bli dronning for kong Ahasverus, og Esters bok I Bibelen forteller hennes historie. Her skal bare tas med en replikk fra fosterfaren hennes. «Hvem vet om det ikke nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten?» Ester fikk bety noe helt spesielt nettopp for sin samtid. Jeg har nevnt 3 personer, Johann Sebastian Bach, David og Ester. Mennesker hadde ikke spesielt tro på dem, men det hadde Gud. De ga ære til Gud, og Gud æret dem og brukte dem. Ha ikke små tanker om deg selv. Du kan bety noe nettopp I en tid som denne. Gjør som Bach, sett Jesus Juva, Jesus hjelp meg på toppen av arbeidet ditt, og sett Soli Deo Gloria, Gud alene skal ha æren nederst, så det en stor glede for Gud å bruke deg.
til akkurat den lille eller store gjerningen Gud har utvalgt deg til.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Når vi går i gatene i utkanten av den polske byen Krakow, tenker vi lite på at helt ned til flere hundre meter under jorden er det en hel verden av liv. Der ligger saltgruvene. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. I mars i 2019 fikk jeg være med på en personaltur som Indremisjon hadde til Krakow. Den var helt spesiell. Vi fikk blant annet besøke saltgruvene i Vilisca. Det vakre, underjordiske stedet utenfor Krakow tilhører verdensarven. Og den en av de eldste saltgruvene i verden, 700 år gammel, og samtidig Polens eldste selskap som i kontinuerlig drift. Og gruven, den vært på UNESCOs verdensarvliste helt fra første listen i 1978, i tillegg til gamlebyen i Krakow. Og det viser hvor unikt dette stedet er. Tenk du, en hel verden under jorden. Gruveganger, arbeidere, kapell og trapper. Vi gikk første 380 trappetrinn rett ned. Slitsomt? Nei, ikke i det hele tatt. Folk klarer det uten problemer. Og deretter kom vi frem til det første underjordiske nivået, som ligger 64 meter under bakken. Og i løpet av besøket gikk vi cirka 2 kilometer, der vi til slutt endte på nivå 4. Og det vil si en cirka 160-65 meter under bakkennivået. Det er til sammen 6 nivåer. Og det til sammen over 800 trapper ned til det nivået. Vi besøkte kapellet i den salige Kinga, et enormt stort kirkerom med bibelske utskjæringer i salt langs veggene og store vakre lysekroner i taket. Ja, det til sammen 40 kapell i saltgruvene. Og langs ruten vi gikk var en utstilling om historien til Polens saltmining. Figurer skåret ut av salt, og jeg kunne få kjøpt både drikke og snacks og gå på toalettet og kjøpe suvenirer. Heldigvis så tok vi gruveheisen opp igjen til bakkenivået etter turen. Ja, denne turen kan virkelig anbefales. Altså, en hel verden under jorden, der det arbeides for å skaffe salt til nasjonen. Og etter å ha vært et slikt sted, forstår en enda bedre at det kan være en verden vi ikke ser. Et arbeid som skjult for våre øyne. Vi vet at det der fordi vi har hørt at noen har sett det, og vi har smakt saltet som beviser at der et arbeid på gang. Himmelen et slikt sted. En verden vi ikke ser. Men den der, og vi skal se den en dag.

Den tredje bønnen i Fader vår fortsetter slik. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Dom Proskovgård Pettersen sier i sin bok Fader vår i livets strid. I himmelen skjer Guds vilje, utført av Guds engler, uten tvang, uten tvil eller noen nøling. Mens de takker for at de får ha den forrett å høre og oppfylle Guds vilje. Englene bør være våre eksempler når det gjelder lydighet mot Gud og hengivenhet til Han. Og vårt mål som kristne må være å bli i stand til å utføre Guds vilje. Og kirkefader Augustin sier i denne bønnen, «Englene tjener Gud i himmelen. Gi at vi må tjene deg på jorden. Englene gjør deg ikke sorg i himmelen. Gi at vi ikke må gjøre deg sorg på jorden.» Gud utfører nok sin vilje, men når vi utfører Guds vilje, da skjer hans vilje i oss. Og slik som Gud arbeider på jorden, arbeider han også i himmelen. Jesus forteller oss litt om arbeidet i himmelen. I Johannes kapittel 14, der sier Jesus, «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Det arbeides i himmelen. Det arbeides for å gjøre himmelen i stand til alle Guds barn. Og Joni Tade har sagt det slik, ikke glem å investere i evigheten, slik at himmelen blir hjemme for ditt hjerte. Og bønnen la viljen din skje på jorden som i himmelen, er en god investering. Den åpner en dør for Guds velsignelse over livet ditt her og i evigheten.

Her sang Lise Josefa «La din vilje skje». I himmelen arbeider Jesus også. Han ber for oss. Han sender sine engler til å bevare oss, og han velsigner den tjeneste vi gjør her på jorden. Som det står i 1. Peter 1, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere.» Altså, vi har en arv i himmelen. Der er livsens bok, og vår bønn er at alle våre bønnebarn må bli innskrevet der. Som saltgruvene trenger arbeidskraft for å gi verden salt, trenger himmelen våre investeringer for å nå ut med budskapet om frelse til alle verdens hjørner. Og Jesus har bedt oss om å be om alt, be etter Guds vilje og takke Gud under alle forhold. Det er også en veldig god investering å bruke tid i kristent arbeid. Da er du sammen med sjefen din på jobb. Du får se hvordan han arbeider iblant oss, og du får utvikle gavene han gir til å tjene hans barn på jorden. Vi lever i en tid der få vil binde seg til faste verv. En vil være fri til å gjøre det en vil i fritiden. Og det er jo forståelig når du tenker på at mange har en veldig hektisk hverdag, og tenker at det er godt å slappe av når en er fri. Men det som en ikke tenker over alltid, det er at Guds velsignelse er så mye. Og det å være med i en tjeneste er samtidig å motta en enorm velsignelse i livet, i familien, som er mye større enn det en tenker over. Å investere i himmelen er også å gi av sine midler. For å si det enkelt, gir du penger til misjonen, gir du samtidig misjonen anledning til å få sende ut flere misjonærer, og flere mennesker får møte Jesus, og himmelen får flere innbyggere. Å investere i himmelen er å følge Jesus. Han leder deg, han styrker deg, og han forteller deg hvor du skal si ja til oppgaver, og hvor du skal gi. Og han leder deg også i ditt åndelige hjem på jorden. Han skaper i deg en lovsang til Gud som alltid er der, og som slår ut i fullkommen glede og tilbedelse hjemme i himmelen. Jeg har lyst til å avslutte med å fortelle om to søstre. Den ene snakket med storesøsteren sin på hennes dødsleie. Storesøster hadde hatt et langt veistykke med demens og helt avhengig av hjelp til absolutt alt. Nå hadde hun nesten ikke ord igjen. Og lillesøsteren sa, «Er ikke det godt å tenke på at du går til himmelen? Der er ditt hjem. Der er ingen nød og fare.» Så kom det helt tydelig fra den døende storesøster. «Nydelig!» Og det var det siste ordet som ble sagt mellom de to. Ja, i himmelen er det nydelig. Og å tenke på at der gjøres i stand et sted til oss som skal være fullkomment for oss i en evighet lang, det er også nydelig. Ja, la oss være reiseklare.

0: Det var Gunstein Draugedal som sang «Jeg går til himmelen». Så sier vi takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post postalfakrøllp7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet og Parat stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møtet hos Riksmekleren er i gang nå, det melder TV2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som er helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten er opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. Tre av fire nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det er færre som er mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig er det flere som svarer nei. Det er gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet er varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendinga er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.
1: Joss var vant slaget om

på blitt dotta med fra meg noen herrens haule jord. Dere har vel hørt om Josva, han jobba hardt og fort, og aldri vil gi seg.

skal fortsette å minne litt om Israel, jødene, om Jerusalem. Og jeg går på Jesaja 62, vers 6, der det står slik: «På murene dine, Jerusalem, setter jeg vaktmenn. Unndykk inga ro.» Han setter vaktmenn på murene. Hvem? Har du fått hans kall til å stå på murene? Jeg har. Jeg har fått et konkret kall fra Jesus ved at han reiste Richard Glickstein opp fra å være et narkotikavrak til å bli hans tjener. Etter 20 år i evangelist- og pastortjeneste i USA får han kall om å reise halve jorda rundt til de tidligere sovjetstatene. Og derfor blir han sendt inn i stova mi og ber meg om at jeg kan være kontaktmann i Norge for et arbeid til støtte for de messianske jødene i tidligere sovjetstater. Senere har han sendt en rekke messianske jøder inn i min vei, og disse har gitt meg mye godt for mitt trosliv. Gud taler tydelig. Gjennom å tale vennlig om jødene, stå opp mot alle angrep og nedsettende tale mot Guds folk, er vi på murene. Gjennom å oppmuntre til forbønn og givertjeneste til de messianske jødene og holocaustofre, er vi på murene. Vi er oppmodet om ikke unne oss ro i vaktmannsarbeidet, men du er også kallet til å ikke gi Herren ro før Jerusalem er oppbygd og gjort til en lovsang på jorda. Du er oppmuntret til å holde ut i ditt arbeid, og spesielt med dine bønner. Og ved at Guds ord sier det slik, så må det også bety at det betyr noe for Gud. Å være vaktmann på muren handler om, også om bønn. En frelser som selv ikke unner seg ro, ber sitt folk om ikke unner seg ro, står på i bønnekampen. Det er sagt at da de gro fram at Pompei fra Oska, så fant de en vaktpost stående med spyd i handa. Slik vil han også at vi trufast skal stå på vår vaktpost, enten det er forsvarsverket rundt hans folk i Israel, eller rundt hans truende fra alle nasjoner. Spesielt gjelder det at vi er vakne når ingen andre venter angrep. Det er som regel da fienden kommer. Stå bønnevakt. Under ingen ro. Om du ikke alltid ber konkret, så er du i bønneanden, og vi er oppmodet til å ikke slutte å be fordi om vi er lei eller trøyt, eller fordi du synes du er bedt nok. Spurgeon, han taler om dette en gang og sa: «Jeg så en gang en mann, en god mann. Han tok det lett en dag, han var ute og syklet. Han hadde tatt begge føttene vekk fra pedalene og kjørte i full fart. Jeg anklager ikke syklisten, men en ting var klart, han syklet nedover bakke. Han ville aldri ha føttene i den posisjonen hvis han hadde vært i oppoverbakke. Slik er det også dersom vi tror vi ikke har mer arbeid å gjøre. Det går nedoverbakke. Men himmelen er oppover.» Slik sa Spurgeon. Når det gjelder å følge oppmodingen om å stå vakt rundt Jerusalem, er vi i godt selskap. Salme 121 forteller om en som framfor alle andre er Israels vakter. Han skal ikke la foten din vakle. Vakteren din skal ikke blunde. Se, han blunder ikke og søv ikke. Israels vakter. Gud i himmelen har inntekket den fremste posisjonen i vaktlaget.

guide, andakte og intervju finner du på Radio Sunnmøre, der du lytter til podcast. Du kan også besøke vår heimeside radiosunnmore.no for å høre med intervju og andakte. Der finner du også mer informasjon om våre sendeplaner, radiosunnmore.no, eller søk opp Radio Sunnmøre på din podcast.

Da Jesus forlot denne verden, så etterlot han seg sitt blod og sine spor. Hans spor ser vi tydelig i verden fremdeles, og hans blod er nøkkelen til selve himmelen. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. Det var far til H.E. Wisløff som skrev at da Jesus forlot denne verden, etterlot han seg sitt blod og sine spor. Jesu blod ser vi tydelig i Bibelen. Det er viktig å følge Jesus spor. Han ba oss om å følge han, og vise det samme sinnelag som han. Mange mennesker kjenner ikke Bibelen, men de kjenner oss som følger han, og må kunne finne han ved å følge våre fotspor. Ja, som det står i en sang, gjør meg til et lys i tåken, som kan lede andre hjem. Det andre han etterlot seg var sitt blod, som han har sonet alle våre synder med. Og i forrige kvarter snakket vi om dette, at bare ved Jesu blod kan syndere bli rene. Og bare på grunn av Jesu blod er Gud nådig og tilgir gjerne. Sannheten om Jesu blods betydning for Gud og mennesker og djevelen er enormt stor. Og den er vanskelig å få inn i et kvarter. Men noe vil jeg belyse her. I Matteus 26-28, der leser vi: Da Jesus delte ut nattværen, det siste måltid med disiplene, tok han et brød, velsignet og brøt det, ga disiplene og sa: Ta, et, dette er mitt legeme. Og han tok en kalk, takket, ga de og sa: Drikk av den alle, for dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgis for mange til syndenes forlatelse. Jesus sa: Dette er den nye pakt i mitt blod. Den gamle pakt var det vi leser om i Gamle Testamentet. For så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige helliger til kjøtets renhet når det blir stenket på dem som er urene. Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv frem for Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Hebreerbrevet 9,13. Og dette er viktig. I den gamle pakts årlige påskemåltid var det mennesker som tilberedte lammet. Og dette lammets død ble til tilgivelse og renselse fra alles synder. I den nye pakts måltid er verten det Guds lam som bar all verdens synd, altså Jesus selv. I all ettertid leses disse ord før nattverdmåltidet, både i kirker og bedehus, hjem og sykerom. Dette måltidet som samler alle kristne i hele verden, der hudfarge, status og kjønn og nasjonalitet, små eller store syndere, ikke har noen betydning. For det som samler oss, det er troen på at Jesu blod renser fra all synd. Derfor synges det ofte sanger om det mektige frelsesverket Jesus ga oss. Sangen om den kjærlighet som stråler fra tornekronen ned. At det Jesus gjorde for oss holder i liv og i død. Slik synger vi når nattverden deles ut. For det andre så er vi sammen om forkynnelsen av Jesu død oppstandelse. Nattverdmåltidet samler oss og forteller en hel verden at vi tror og følger Jesus. For det tredje så er det et måltid til styrke og velsignelse. For etter nattverden er delt ut, så sier ofte han som leder: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod, som han ga til soning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss oppe i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere. Og så er det da for det fjerde et minnemåltid.
Og Jesus sa det sånn, «Gjør dette så ofte som dere drikker dette, til minne om meg.» Så på denne måten er du som gjerne ikke akkurat føler du kan vitne så mye og si så mye. Du vitner også ved dine steg til et nattverdbord som peker på at det Jesus du vil følge, ære og høre til. Dette måltidet er viktig, for det forener oss med Jesus, og det forener oss med hverandre. Og om du ikke føler deg verdig, så har det aldri vært spørsmål om det. Men om du vil komme og dele fellesskap med Jesus og dine søsken i troen. Fellesnevneren er at vi alle trenger Guds nåde.

Jesus Dekket har et bordsang Sødalstrioen. Det har flytt mye blod på denne jord. Blod i krig, blod i terroraksjoner og i vold mot mennesker. Men Jesu blod kan reise opp den svake og gjenopprette det knuste. Jesu blod har tilgivende, helbredende og beskyttende virkning. Noe som kanskje ikke forkynnes så mye, er at vi Guds barn er beskyttet i Jesu blod for djevelens listige angrep. Kolosserne 2,15 der står: Han avvæpnet maktene og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Vi lever i en tid med mye alternativ tro tett på oss. På TV er det program som åndenes makt, og det er ikke tvil om at det finnes en djevel. Satanisme og lek med spiritisme har vært kjent i lange tider. Og det virker. I mange selskaper blant ungdommen prøves dette ut, og mange blir skremt og blir låst i frykt for djevel og demoner. Men Jesus brøt djevelens makt i stykker på korset. Djevelen trodde en korsfestelse skulle knekke Jesus, men den knekket djevelen i stedet. Derfor er det sannhet til alle tider at der korset står vakt, taper djevelen sin makt. Til tider kan det se ut som at det er onde makter som får overtaket, både i folk og nasjoner. Og på 1700-tallet, da var England sunket dypt. Gud var forsvunnet fra landskapet, og synden formelig fløt i gatene og fylte regnesteinene. Men da begynte brødrene John Wesley og George Whitefield å be og forkynne Guds ord. Ved disse to øste Gud ut sin ånd. Kirken begynte å komme i rett forhold til Gud, og skarer av mennesker ble omvendt. Barene ble stengt, og fengslene ble tømt, og folk presset seg inn i kirkene, og England fikk både åndelig og moralsk oppreisning gjennom denne vekkelsen.

0: kvarteret med denne fantastiske sangen Blodet gjelder. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet på rad stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møte hos Riksmekleren i gang nå, det melder TV 2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: der du er.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Engler er et slags allmenn religiøst fenomen. I ulike religioner og åndelige uttrykk så kan en møte en type omtale av engler. Og i dette så ligger det en anerkjennelse i religionen og i åndeligheten av at det er en åndeverden, en verden som er vanligvis skjult for våre øyne. Det er mer mellom himmel og jord enn det vi kan se, og det vi kan finne ut av ved naturvitenskapelige eksperiment. Samtidig er vårt samfunn et samfunn som i større og større grad blir sekularisert. Men dette ser ikke ut til å føre til at englene automatisk får en mer tilbaketrukken plass i menneskets liv. Tvert imot så ser vi da i Norge at veldig mange mennesker i Norge har et ganske så åpent forhold til engler. En kan pynte med engler i husene sine, og en kan kanskje snakke om det å ha englevakt. Men utifra en kristen virkelighetsoppfatning, hva skal vi egentlig tenke om englene? Og hvordan skal vi forholde oss til dem? I denne Ord til liv-serien, der fokus er på Hebreerbrevet, så har vi nå kommet til en tekst der vi lærer en god del om englene. Dagens tekst som vi nå skal gå inn i, det er en tekst som aktualiserer to spørsmål for oss. Det første spørsmålet, det er hvordan forholdet er mellom Jesus, Guds sønn, og englene. Dette er da hovedspørsmålet som dagens episode kommer til å handle om. Så er det et annet spørsmål som også er aktuelt, og det handler om hvordan Hebreerbrevet sin forfatter forstår og bruker det gamle testamentet, men det skal vi gå mer inn på i neste episode. Nå skal vi lese den aktuelle teksten ifra Hebreerbrevet kapittel 1, som handler om Jesus og englene. For aldri har Gud sagt til noen engel, «Du er sønnen min, jeg har født deg i dag», eller, som det også står, «Jeg vil være far for han, og han skal være sønn for meg». Og når han på nytt fører den førstefødte inn i verden, sier han, «Alle Guds engler skal tilbe han». Og om englene, sier han, «Han gir englene sine til vinder, tjenerne sine til lågande eld». Men om sønnen, din kongstol Gud, står til evig tid, din herskerstav er rettferdstav. Du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud din Gud salvet deg og ikke dine venner med gledesolje. Og videre, du Herre grunnla i opphavet jorda, og himmelen er et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du blir værende. De skal alle eldes som klede. Du ruller de sammen som en kappe. De blir utskiftet som klede. Men du den samme. Årene dine tek aldri slutt. Men har han noen gang sagt til en av englene, «Set deg ved mi høyre hand, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter?» Er det ikke alle ånder som tjener Gud, og bli utsendte for å hjelpe de som skal få frelse i arv?»

Hvordan er forholdet mellom Jesus og englene? Og hvordan kan vi ha en rett forståelse av hvordan disse står overfor hverandre? Når vi kommer til en tekst sånn som den som jeg las akkurat nå, der det mange sitat og mange tankerekker som blir ført sammen, så kan det være lett for at våre tanker blir dratt i retning av det som står om englene, og at det da som blir vårt fokus. Og ja, her står det noe om englene. Her står det om Guds engler. Utifra Bibelen så leser vi også om fallende engler, vi leser om djevelen og hans ånde her, og alt av vonde de gjør. Det er ikke tema for denne episoden, og da kommer helt sikkert til å komme tilbake til i et senere program. Men her er det snakk om Guds engler, som da er ånde som tjener den allmektige Gud, og som blir utsendte for å hjelpe de som skal få frelse i arv. Så englene, de er i Guds tjeneste, overfor Guds folk.

Og dette kan vi se tydelig gjennom Bibelen. Vi kan se hvordan Guds ånde her, den virksom. Overfor Guds folk både i det usynlige, men også noen ganger, så åpenbarer de seg synlige for mennesket. Det kan da blant annet være som Guds budbærere. Og dette skal vi komme litt tilbake til når vi kommer til kapittel 2 i Hebreerbrevet. Men samtidig som vi kan lære noe om englene gjennom denne teksten, så vil jeg at vi skal merke oss da at fokuset i denne teksten, det faktisk i veldig liten grad på englene. Etter vi har lest denne teksten, så det ikke en engel som står igjen som den imponerende skikkelsen. Det ikke engelen eller englene som skinner. Nei, tvert imot så det Guds sønn, Jesus Kristus. Så hvis vi etter å ha lest en sånn tekst, kun sitter igjen og tenker på englene og lurer på hvordan det med deg og det ene og det andre, ja, så har vi kanskje egentlig misforstått noe av hovedpoenget til forfatteren av Hebreerbrevet. For han vil gjennom denne sammenligningen av englene og Jesus løfte Jesus framfor oss. Han har egentlig allerede begynt med sin konklusjon, en konklusjon som kom før den teksten jeg las. Da det står om at det navnet som Guds sønn har fått i arv, det så mye større enn englene sitt navn. Gjennom det gamle testamentet, så ser man at englene har hatt en sentral posisjon. Og dette blir enda tydeligere i mellomtestamentarisk jødedom, altså i skrifter som skrevet etter gammeltestamentlig tid og fram mot Hebreerbrevet sitt forfatterskap. Her ser man at de har roller både som budbærere, og de også åndevesen som i Guds nærhet. Men likevel, på tross av deres ærefulle oppdrag og deres ærefulle posisjon, så blekner disse skapningene totalt i møte med Guds sønn. For den ære som vært gitt Jesus Messias, den av en helt annen karakter enn den ære englene får. Jesus bedre, eller større. Og for å understreke dette poenget i konklusjonen, så kommer vi da til den teksten som vi nå har for oss, der det 7 gammeltestamentlige sitat som blir brukt for å underbygge denne påstanden. Og som jeg sa i innledningen, i den neste episoden så skal vi komme mer inn på hvordan disse tekstene blir brukt her, og hva de sa i sin gammeltestament i sammenheng, så da kommer vi litt mer tilbake til da. Men for nå, så kan vi bare merke oss hva disse tekstene i den nye sammenhengen i Hebreerbrevet sier som forskjell mellom Guds sønn og englene. For denne forskjellen den blir betont og blir tydeligere fra vers til vers. De to første tekstene, de understreker at det Messias og ikke englene, som med rette kan påberope seg å være Guds enbårne sønn med stor S. Det han som arvingen, fordi alt skapt ved han. Det han som steg inn i verden og levde et fullkomment liv, da han til perfeksjon utstrålte Guds karakter. Det han som i fullstendig lydighet til faderens vilje gikk fornedringens vei til døden på korset, og gjennom da fullførte rensingen for syndene våre. Det ingen andre som har dette på CV-en sin. Englene kan være ærbare skapninger, men de ikke fra evighet av. De skapninger, det ikke de som alt har blitt skapt ved. Englene, ja, de kan gjøre Guds vilje, men ingen av dem har gjennomgått den ultimate fornedrelse og utført av fullkomne offer. Videre så understreker nå de to neste tekstene for oss denne forskjellen mellom Guds sønn og Guds engler. For Guds sønn, han den førstefødte, som englene skal tilbe. Det med andre ord ingen gjensidighet eller likeverdighet. Nei, han, Guds sønn, verdig all lov og ære og pris i all evighet, og alle Guds engler skal tilbe han.
Og deretter kommer det to tekster som fortsetter med å understreke hvordan det Guds sønn som den store, det han som regjerer og skaper, ikke englene. Og til slutt kommer den siste teksten, sitert fra salme 110, der faderen sier til sønnen, set deg ved min høyre hand, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. I sitat etter sitat, i tekst etter tekst, så vil Hebreerbrevet tydeligere og tydeligere prente inn i oss som hører eller leser dette nå, den enorme forskjellen mellom englene og Guds sønn Jesus Messias. Det er som om det en sammenligning, der våre blikk flikker mellom de to objektene vi skal sammenligne. Og for hver gang vi ser nærmere og flytter blikket mellom det ene og det andre objektet, ja, så blir det tydeligere og tydeligere for oss hvor ulikt det som kunne se litt likt ut ved første øyekast faktisk er. Guds sønn skinner mer og mer og mer, mens englene, ja de er der, men deres glans, den avtar sakte men sikkert. For oss som leser dette i dag, så kan det være sånn at teksten kan være aktuell på ulike måter. Så kanskje du skal tenke over hva denne teksten kan vi forminne deg om i din hverdag og ditt liv? Jeg vil helt grunnleggende nå at vi skal huske på denne forskjellen som Bibelen tegner opp for oss mellom englene og Jesus. I en postmoderne virkelighet, der jeg vil bygge min egen hverdag og min egen sannhet og det ene og det andre, så kan en sånn postmoderne tilnærming til religion og nærmest være som et slags type koltbord, der en tenker da at jeg kan plukke og mikse litt etter som det passer for meg. Så kan jeg bygge min åndelighet eller min religion. Jeg kan ta en dash av det ene og en klatt av det andre, og så kan jeg fylle min himmelske tallerken med det som jeg vil ha. En liten porsjon koselige englevinger, litt meditasjon, kanskje litt yoga, og kanskje et Jesusbarn da i krybben rundt juletiden. Men det ikke sånn det fungerer. Jesus, han ikke et valgfritt tilbehør. Han ikke en av mange retter som står der på lik linje med alle de andre åndelige himmelrettene. Han ikke en av mange. Nei, han den altavgjørende. Illusjonen om et åndelig koltbord, den blir knust i møte med Bibelens budskap. For her stiger Jesus, Guds sønn, han som englehæren tilber framfor oss. Og det ikke det samme om du stoler på han eller englene. Det ikke det samme om din religiøsitet kretser rundt Jesus eller noen andre. Herrens engler, de virksomme, men det Herrens frelser, Jesus Kristus, som den eneste som kan gi deg et sant og varig håp for livet og evigheten. Jesus bedre.

Men da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Følg med videre for nye program I denne serien om Hebreerbrevet, da vi I den neste episoden skal se på disse gammeltestamentlige sitatene litt nærmere. Husk på da, at det ikke det samme om du forholder deg til Jesus som frelser eller ikke. Du kan ikke redusere han til en av mange bestanddeler I din åndelige mix. Han frelseren, han Herren, han veien, sannheten og livet. Ord til liv en podcast produsert av P7 Kristen Riks Radio. Hvis du vil høre flere av våre produksjoner, så kan du laste ned P7-appen eller besøke p7.no. Inntil neste gang vil jeg ønske Herrens rike velsignelse over deg og ditt liv. Og en god dag videre.

0: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Da faren min hadde vært enkemann en tid og skulle oppsummere hvordan livet var blitt, hadde han følgende å si om sin nye sivilstatus. Det verste med å være alene å komme hjem og ikke ha noen å fortelle noe til. Enda sørgeligere enn stillheten rundt en enkemann at mange som ikke alene likevel må utholde taus ensomhet. Taushet nemlig en av de mest effektive og mest utbredte straffemetodene i et samliv. Knapt noe så grusomt som å oppleve at den man glad i trekker seg tilbake bak en mur av taushet. Når han eller hun gjør seg utilgjengelig for kommunikasjon, sitter ektefellen igjen med et kaos inni seg av harme, usikkerhet, tvil og sorg. Gud vil kommunikasjon. Det ikke for ingenting at frelse og nåde formidles gjennom samtalen med ham i bønnen og ordet. Sånn samtale guddommelig, og den øredøvende tausheten kan være tilsvarende demonisk. Derfor følger stor velsignelse når de som lever under samme tak kan slå av TV, legge vekk avisa og åpne opp sitt indre landskap for hverandre. For kjærlighet trenger samtale. Torturredskapet taushet skal vi kaste langt bort. I stedet skal vi løfte høyt de gode ordenes velsignelse. Ordspråkene 16, vers 24. Vennlige ord som dryppende honning, søte for sjelen og sunne for kroppen.
0: Nistepakka i dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet og på Rat stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møtet hos Riksmekleren i gang nå, det melder TV 2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. Tre av fire nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytta til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: Ved Veiskilde er navnet på den serien vi holder på med nå. Og et av de dramatiske veiskildene Jesus sto overfor i livet var døden. Og i teksten i dag skal vi møte han i begravelse hos sin gode venn Lazarus med Johannes 11. Og vi skal høre deler av det kapitlet lest i dette programmet som har fått titlen «Gråt, mitt kjære barn».
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Insight for Living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen, og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» «Din bror skal stå opp», sier Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Martha. Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» «Ja, Herre», sier hun. «Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.»

Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor han holdt av ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet øynene på den blinde også gjort at denne mannen ikke var død?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og en stein var lagt foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre», sier Martha, den døde søster, «det lukter alt av ham. Han har jo ligget i graven i 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen, og Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Så ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med et klede bundet over ansiktet. «Løs ham og la ham gå», sa Jesus.

Vi snakker av og til om sorg og sorgreaksjoner. Og et av stadiene i dette skjemaet som vi kaller sorgreaksjoner, eller i sorgprosessen, et av stadiene i denne prosessen er sinne. Og jeg tror det er det stadiet Martha og

guttene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. De mente det nok godt, men det var vel ikke så mye trøst å få. Det er fint å ha venner rundt seg når en er i sorg. Noen som deler sorgen med en. Men om der er noen virkelig trøst å få, er vel heller tvilsomt. Hva kunne de vel si? Hva kunne de vel gjøre? Saken er vel den at det finnes ikke noen annen trøst imot døden enn livet. Og livet kunne de ikke bringe tilbake. Og da blir trøsten en mager trøst. Den eneste trøst som finnes mot døden er livet, ikke sant? At livet skal vinne tilbake. Og det er derfor når Bibelen skal gi trøst til den kristen som står overfor døden, så taler den om livet, om oppstandelsen. Der er ingen annen trøst mot døden enn livet. All annen trøst er mager trøst. Men så får Martha høre, Jesus er her. Jesus er kommet. Og hun reiser seg og springer imot han. Og hør hva hun sier. Det er vel akkurat slik vi også ville ha sagt i en slik situasjon. Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Hva tror du det er for noe? Det er frustrasjon. Det er sinne. Hvor var du, Jesus, da vi sendte bud på deg? Hvorfor kom du ikke? Fikk du ikke beskjeden? Du kan tro vi har ventet. Aldri har vi trengt deg mer. Aldri har vi ventet mer og bedt og håpt. Du var den eneste vi sette vårt håp til. Og hadde du vært her, så ville alt vært annerledes. Men du kom ikke. Og nå er Lazarus død. Jesus sier, din bror skal stå opp. Og her ser vi det så tydelig. Jesus bebreider henne ikke for hennes reaksjon. Det er så naturlig, slik som hun reagerer. Det er noe hvert eneste menneske opplever i møte med døden og tapet. Nemlig sinne, frustrasjon. Hvorfor meg? Og vi må aldri komme med bebreidelse mot en slik situasjon, eller en slik reaksjon. Den er naturlig, og den er sunn. Innestengt og fortrengt aggresjon er farligt. For det vil seie seg fast, og ligge der som en skjult og farlig sykdom. Jeg vil gjerne si det så sterkt som jeg kan. Det er lov å være sint. Og det er lov å være sint på Gud. Det er ingenting som er så farlig som å fortrenge og innhylle frustrasjon og sinne med utvortes ydmykhet og fromhet. Når du opplever et smertefullt tap og hjertet ditt blør, da er det ingenting som er så naturlig som å skrike av protest inni ditt hjerte og i dine følelser. Og Gud vet det, og han tåler å høre det. Ikke prøv å forestille deg for Gud. Ikke prøv å skjule følelsene dine. Han ser de likevel. Han vet om de. Og han vil gjerne at du skal komme til han med de, i plassen for å plassere de i et lukket rom inni deg. Der er følelser inni deg og inni meg som Gud gjerne vil høre, selv om de følelsene skulle være gale. Jeg tror det er tårer der inne som burde ha kommet frem og kommet ut. Gud vil gjerne se dem. Men det er liksom ikke vår god takt og tone at vi skal grine, i hvert fall ikke vi som er menn. Vi skal skjule tårene. Vi skal bite tennene sammen og være tappere. Og så tåbele. Og om vi kunne tillate oss selv å grine. Og hvis det kan være til hjelp for noen, så kan du gjerne få vite at jeg griner mye. Ikke så ofte åpenlyst, men jeg husker for ikke så lenge siden jeg sa det i bilen og grein. Kjørte på Riksveien. Og jeg vet ikke om noen så det, men jeg brydde meg ikke. For de kjente meg ikke likevel. Og jeg grein som jeg ikke gjort siden jeg var et barn. Jeg trodde

0: ikke det skulle stoppe. Og jeg følte at Jesus sa der og heldt rundt meg og sa, bare grin du, barnet mitt. Og det var så godt at du kan aldri tro det. En mann forteller, jeg var omkring 8 år da læreren en dag kom inn i klassen og fortalte meg at tanto mi ventet utenfor. Hun var kommet for å ta meg med seg hjem. Uten et ord møtte hun meg i hallen og tok meg raskt med seg ut og begynte å gå hjemover. På veien hjem spurte jeg, hvorfor hentet du meg i dag, tante? Hvorfor tager du meg med hjem ifra skolen før det er slutt? Hardt og kaldt og kort svarte du, din far er død. Ingen forklaring, ingen trøst, ingen følelse. Vi gikk hjemover i taushet. Etter hvert som tante sine ord gikk opp for meg, begynte tårene å renne nedover kinnet mitt. Men tante slo meg på ansikt og skrek, slutt med den griningen. Hva hjelper det å grine? Tror du det hjelper noe å sige seg ned og sutre? Store gutter griner ikke. Det var denne grusomme opplevelsen ifra barndommen som gjorde at jeg er stengt av mine følelser og låst inne det meste av livet. Jeg har ikke lært å grine, jeg har ikke lært å få det ut. Og derfor er jeg blitt syk innvendig. Det fortalte denne mannen. Det er tid for tårer. Gud har gitt dere deg, og det var hans tanke at de skulle få flyte. Han vil gjerne se tårene våre. Mye mer enn han vil se et sammenbitt smil. Til og med Jesus lot sin fortvilelse slippe ut overfor Gud. Husker du hva han sa da han hang på korset? Min Gud, hvorfor? Hvorfor har du forlatt meg? Gud tåler å høre det. Og Gud tåler å høre når du er fortvilet og sinte. Og har spørsmål også. Om så er anklaget mot han. Og Jesus står ikke der med pekefingeren og sier til Martha, så Martha, slik må du ikke si, du som er en truende, tenk å anklage meg. Å nei, han venter en anklage, og han lar den få komme fram. Og jeg kan godt tenke meg at han går bort til Martha, og jeg tror ikke det er å fantasere. De var ikke noen mekaniske tinnmennesker disse, heller ikke Jesus. Og jeg tror han går bort til Martha og heller hovet hennes mellom hendene og ser henne inn i øynene. Eller kanskje omfavner henne og heller henne tett inn til seg, mens han sier, Martha, hør på meg nå. Hør godt etter hva jeg sier. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, han skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Jeg tror det er en nærhet og en ømhet her som er lett for å overse når vi leser disse ordene. La oss se litt på innhold i denne samtalen. Jesus sier, bror din skal stå opp igjen. Og Martha svarer, jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag. Så er det som Jesus sier, der han står og heller henne fast framfor seg. Du tror på oppstandelsen en gang i fremtiden, sier du. Forstår du ikke at det er jeg som er oppstandelsen? Den oppstandelsen som du venter på. Uten meg vil det ikke være noen oppstandelse. Forstår du ikke, Martha, at oppstandelsen og livet, det er meg? Den oppstandelse som du venter på en gang i fremtiden, den er knyttet til meg, og den er der jeg er. Og nå står den her, rett fremfor deg. Og om jeg vil, så kan jeg vekke opp Lazarus her og nå. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Tror du dette, Martha? Herre, hva ville du svare på et slik spørsmål i en slik situasjon? Vi tror jo og bekjenner hver søndag i kirke at vi skal oppstå i tro på oppstandelsen av de døde, sier vi. Men når døden kommer nær, når jeg står framfor kista, og inni den kista ligger en av mine kjære, tror jeg det virkelig da? Tror jeg da at Jesus er Herre over døden? Eller når du står på kirkegården, ved graven, og din far eller din mor ligger der, eller ektefellen, eller et av søskene, eller et barn, tror du da at det skal skje en dag at Jesus kommer og banker på graven og roper de døde ut? At han skal finne de døde kroppene, som kanskje er blitt til moll, og så skal han vekke de til liv igjen? Og at han kunne gjort det i dag, om han ville, hvis det ikke var fordi han allerede har sett av en dag, og at han først vil bli ferdig med sitt arbeid her på jord. Det er merkelig å se Martha sitt svar. Hun svarer for så vidt ja på det spørsmålet, men hun former svaret på en slik måte at det egentlig rommer både tro og tvil. Og det blir en tillitserklæring til Jesus. Det som hun sier, jeg vet nesten ikke hva jeg skal tro, Herre, men jeg tror på deg. Ja, Herre, sier hun, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Jeg tror på deg, Jesus. Jeg har sett min liv til deg, og jeg vil gjerne gjøre det fortsatt. Men livet byr på så mange vansker, og så mange gåter. Og verst av alt er det når en står overfor dødens skru og uhygge. Da er det ikke alltid så lett å tro. Da er det ikke alltid så like til å stå frem og si med overbevisning, jeg tror på de dødes oppstandelse. Da ser det så håpløst ut. Da ser det så ynkelig og smått ut. Men jeg tror på deg, Jesus, og jeg har sett min lit til deg. Mer kan jeg ikke si. Jeg tror at det er dette som ligger i Martha sitt svar denne dagen. Det er et svar som rommer både tvil og tro. Og heller ikke her begynner Jesus å bebreide Martha. Han godtar hennes svar. Det er ikke vantro som ligger i dette svaret. Det er bare så vanskelig å helt forstå alt som er hendt. Og Martha lar sin tvil og sin frustrasjon og sine spørsmål komme fram til Jesus.
1: Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne, «Mesteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham. Jesus var ennå ikke kommet inn i byen, men var der Martha hadde møtt ham. Jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, og de fulgte etter, fordi de trodde at hun ville gå til graven for å gråte der. Da nå Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for hans føtter og sa, «Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død.» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor han holdt av ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet øynene på den blinde også gjort at denne mannen ikke var død?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og en stein var lagt foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre», sier Martha, den døde søster, «det lukter alt av ham. Han har jo ligget i graven i 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen, og Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Så ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med et klede bundet over ansiktet. «Løs ham og la ham gå», sa Jesus.

Det var en kjent legmannspredikant som sa det slik en gang da han talte ved den teksten. Det var en slik kraft i Jesu ord her, at hvis han ikke hadde sagt navnet på Lazarus, så ville alle de døde ha kommet springende ut av gravene. Det er ikke vanligt at Jesus vekker opp døde. Han gjorde det bare unntaksvis. For oppvekkelsen av de døde skal skje på oppstandelsens dag. Gud er fastsett en dag da dette skal skje. Men for å vise at dette kan skje, og at Jesus har dette evige liv i seg, og at den som tror på han får del i dette livet, og at det bare er et tidsspørsmål når dette skal realiseres på alle de døde. Derfor utfører Jesus dette, denne handlingen, som et tegn, for å vise oss at det går an, og at det skal skje. Og det er dette Landstad skriver om i denne nydelige salmen. Jeg vet meg en morgen lys og skjønn, det synges i livsens lunde. Da kommer han, Guds velsignede sønn, med lystelig ord i munnet. Da vekker han oss og søvner opp, alt ute i så sele stunde. Da treder Guds sønn til gravens hus, hans røst i all verden høres. Da brytes all stengsel ned i grus. De dype havsgrunner røres. Han roper, du døde, kom her ut. Og fram vi forklaret føres.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio inntil han døde I 2002.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Joni Eriksson Tøder et kjent navn for mange. Som ung jente hjemme i Amerika var hun ute for en ulykke. Hun stupte på grunt vatten, og på noen sekunder skjedde tragedien som forandret livet henne. Hun var et lam fra halsen og ned. Gjennom en lang og smertelig prosess fikk hun livsmotet tilbake. Og har senere vært mange mennesker til hjelp og spredt mye solskinn været over. I ulike sammenhenger har hun også møtt mange andre som opplever sykdom og prøving. I en av bøkene sine forteller hun om en dag hun var med på en bønnegruppe. Der var det et ektepar som hadde med seg et sykt barn. Den vesle jenta hadde store svulster som hadde gjort henne lam både i hender og føtter. Joni kjente medkjensle da hun så den vesle toåringen som hadde det så vondt. Så så hun på mora og stilte spørsmålet. «Hvordan greier du dette?» Hun svarer. «Gud har ført oss langs en knudrett og smal sti. Men vi får alltid tid til å ta en pust i bakken, bøye oss og finne en diamant i støvet.» Det var løgndommen i deres hverdag. En pust i bakken, bøye seg og lete opp diamanten. Det ga styrke til å komme videre. De fleste mennesker møter ting i livet som vanskelig å forstå. Og vi skjønner ikke hvorfor unge jenter opplever ulykker som lammer henne. Vi skjønner heller ikke hvorfor en liten toåring ble rammet av kreft. Men det skjer, og igjen ble vi minnet om at vi lever i lidelsens vær. Når smerte rammer oss, når bakken ble bratt, står vi der med alle våre hvorfor. Det ikke alltid like lett å finne svaret på, og noen svar finner vi aldri. Men en ting lærer Guds barn i Guds skole. Der det ikke finnes svar, der finnes det diamanter i støvet. Bibelen kaller det skatter som dulde i mørket og rikdommer som gjemde på løgnlige steder. Det står i Jesaja 45,3. Derfor trenger vi ikke bruke opp alle kreftene på å finne svar på våre hvorfor. En liten pust i bakken kan hjelpe oss til å se skatten som gjemmer seg i vårt mørke. En gang kom jeg til sykehuset med store smerter og et uklart sykdomsbilde. De første dagene krinset tankene stort sett om det ene ordet kvifor. Men det førte til at alt var så mørkt for meg, både menneskelig og åndelig. Da sa jeg til Jesus, «Nå forstår jeg deg ikke, men nå må du hjelpe meg å stole på deg.» Gjennom den ene setningen var det som lysbryteren kom på igjen, og jeg så en diamant jeg ikke hadde sett så klart før. Jeg kunne stole på Jesus, også når jeg ikke forstod han. Kanskje du denne dagen kan finne en diamant i din hverdag?
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

nyhetene. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet på rad stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møtet hos riksmekleren i gang nå, det melder TV 2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Respons Analyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre, og I dag var det selveste Elvis Presley som dro det hele I gang. Han sang om Abraham, en gammel gospelsang, The Bosom of Abraham. Og det ikke sikkert du gjetter hva dette temaet skal, eller programmet skal handle om, men fokus skal kort og godt være noen kjente menn I Bibelen. Vi har jo tidligere laget et program om kvinner I Bibelen. Det langt færre av dem, derfor var det viktig å løfte dem frem, men jeg tenkte at I likestillingens navn så får vi vel lage et om noen menn I Bibelen. Det jo langt flere av dem av en eller annen grunn. Det var sånn det var. Men vi skal ta frem noen få. Og vi begynte altså med Abraham, og så skal vi rufle gjennom bibelhistorien. Og så skal vi la ulike artister få synge om en 7-8 av disse karene som vi møter I det gamle, og I hovedsak det gamle, men også I det nye testamentet. Det meste blir på norsk, men en 3-4 sanger blir på engelsk denne timen, sånn må det nødvendigvis være. Og var Elvis Presley en legende og blir kalt for rockemusikkens konge, eller The King of Rock'n'Roll, selv om han var mest glad I å synge gospelmusikk, så han ikke en mindre legende han som nå skal få presentere Moses for oss. Moses, Israels folke sin store leder. Louis Armstrong, ingen over, ingen ved siden av I jazzmusikkens verden, I alle fall hvis du spør med, det ikke så mange som har gjort, men likevel, med sin særpregne, nesten legende stemme, og med sin store, flotte trompet. Han skal få lov å ta oss med og presentere for oss han som fikk et oppdrag. Gå til Farao, Egypt sin store leder, og sier at han skal slippe alle slavene sine fri, fordi at det Guds vilje. Go down, Moses. Go!

visste at Moses hadde ledet dette folket I 40 år og var blitt en svært gammel mann, men han ble ved Guds kraft holdt oppe. Han ble 120 år, men han var fremdeles like sprek som han hadde vært I sin manndom, omtrent som en 40-åring. Det ikke mange som får oppleve, men det fikk Moses oppleve. Men så var livet over for han, sånn det jo for alle mennesker. Vi lever en nokre år, vi får nokre dager, vi får nokre år, men så du borte så fort tida går, står det I et lite dikt en eller annen plass. Da var Josua klar til å overta stafettpinnen, til å lede Israels folke inn I det lova landet, og gruppa Frihals skal nå få lov å, ja, de skal få presentere Josua for oss, kort og godt.

Du lytter altså til programmet I fokus på Radio Sunnmøre, og I dag så tar vi for oss en del av mennene eller karene som vi møter I Bibelen, og mange, mange år etter Josva så var Israels folk blitt et stort og mektig folk, og de ville ha en konge, og han begynte som en liten minstemann I brødreflokken sin, han var sauegjeter, og han gikk rundt på markene rundt omkring Betlehem der han bodde, og så sang han og så spilte han harpe og så dikta han sanger blant annet så dikta han en sang som var sånn, Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Den har kommet inn i salmeboka I Bibelen, og salme 23. En av de mest kjente bibeltekstene vi har, og vi snakker selvsagt om David. David som da etter hvert blei konge, og aldri hverken før eller siden har Israel vært så stort og så mektig og så omfangsrik geografisk, så det var under Davids styretid og også de første årene når sønnen hans Salomo senere tok over, men så gikk det nedover. Og en av de gangene det var fest I Jerusalem, byen som David grunnla som sin hovedstad, det var når paktens ark ble flyttet inn I det nye tempelet. Og da ble David så glad at han danset foran paktskista når den ble ført inn I Jerusalem. Det var noen som kritiserte han for det, men David ville danse til Guds ære. Og nå skal Ann-Kristin Eikeland få lov å synge om det. David danset, eller David did dance.

På vår vandring gjennom Bibelen på jakt etter menn, som vi i tillegg har en sang om, og det jo to ting som må klaffe da når de skal være med i et sang- og musikkprogram sånn som I Fokus på Radio Sunnmøre, som du altså hører på nå. Så det vanskelig å komme utenom Daniel. Daniel som var en 13-14-15 år når kong Nebukadnesar inntok Israel og Jerusalem og la byen i Jerusalem i ruiner og førte en stor del av folket bort i fangenskap i Persia og i Babylon. Og der skulle Daniel leve til han døde nesten 90 år gammel. I alle fall det sånn jeg har forstått at det var, og han skulle være en av Persia sine høgste menn. Han ble djupt og høgt respektert for sin integritet og sin dyktighet, Daniel. En mann som vågde å holde fast på sitt tru på Israels Gud, er jo når det kostet. Og en av de gangene det kostet, det var jo når han måtte betale for det at han fortsatte å be til himmelens Gud, for om det var satt forbud mot det. Og så ble Daniel kastet i løvehål, og det jo en av bibelhistoria sine kjente fortellinger. Og skulle du høre på dette programmet og ikke kjenne noen av disse fortellingene, så gå gjerne inn og les dem. Du kan google, så finner du ut hvor i Bibelen du kan lese, for eksempel om Daniel i løvehål. En av de sangene som mange av oss vokste opp med, i alle fall vi som fikk vekse opp på et bedehus eller i et kristent forsamlingshus og i en menighet, det var sangen Våg å stå som Daniel eller Sett deg for et hellig mål. Den det av en eller annen grunn nesten ingen norske artister som har spilt inn på plate. Jeg måtte leite lenge, og lengre enn langt, så det står i eventyret, for å finne innspilling av den sangen, men jeg fant ei til slutt, og den skal du få lov å høre nå. Toril Helen Norvik Roksvåg, hun har sunget inn Våg å stå som Daniel. Og hører du på dette programmet, du som flink å synge, og kanskje er jo av og til synge inn sanger på plate eller på, ja, EP, så det heter nå da i vår tid. Hvorfor ikke spille inn Sett deg for et hellig mål eller Våg å stå som Daniel?

Vi leter altså etter menn I Bibelen, og det jo for så vidt ikke så vanskelig å finne, og så ser vi hva som mulig å finne av sanger som kan presentere dem. Det det vi I fokus I dag her på Radio Sunnmøre. Vi hørte nettopp om Daniel, nå skal vi høre ikke mindre enn to sanger, de ikke så veldig lang, den ene går veldig fort da. Så handler om en annen kar som vi møter I det gamle testamentet. Han var profet. Han fikk et oppdrag fra Gud som han overhodet ikke var interessert I å utføre. Og så tenkte han at hvis de bare sniker meg unna og rømmer til et annet land, så går det sikkert bra. Men det kan du nå vite, du som hører på Radio Sunnmøre akkurat nå, at det en ting som ikke så enkelt. Så det å rømme vekk ifra Gud, for før eller siden, så vil du møte han. Og da det godt å ha forberedt seg litt på det. Og den forberedelsen, den gjør du jo kort og godt ved å be Jesus inn I livet ditt. Da det ingen problem å møte den levende, allmektige Gud. Men Jonas, han prøvde å flykte. Gikk ombord I en båt, og når båten kom ut på Middelhavet, så ble det en voldsom storm, og sjøfolka den gangen, de hadde sine religioner og sin tro, og de levde I den tro at hvis de kom ut for storm, så var det noen ombord som var skyld I det. Og I dette tilfellet så stemte det jo, det stemte sikkert ikke alltid. Og Jonas han var mann nok han til å si det mye fyll at det storm kast meg på havet. Voldsomme saker når du begynner å tenke på det, men de gjorde det. De lempet han over bord og stormen stillet. Og så kom det altså en stor fisk og svelgte Jonas heil og Gud holdt av liv I han I 3 dager og 3 netter. Like lenge som Jesus lå I grava senere, og Jesus brukte Jonas som et eksempel på hvor lenge han skulle, det skulle gå før han skulle stå opp igjen ifra de døde. Og så spyttet fisken Jonas opp på land, og Jonas gikk til den store byen Ninive øst for Israel, og han forkynte om Gud, og folket dem lyttet og tok imot forkynnelsen. Nå skal du altså føre 2 sanger om Jonas, den ene begge fra Bill Gaither sitt univers, først Buddy Green med både sang og munnspill, og så Amber Thompson med en sang som går forholdsvis kjapt unna.

0: Du lytter altså til I Fokus på Radio Sunnmøre, et sang- og musikkprogram hvor vi har et tema, og tema I dag et bredt tema, men likevel. Vi henter fram sanger om menn som vi møter I Bibelen, og tro med det ikke så enkelt så det skal høres ut det, for selv om det hundrevis, kanskje tusenvis av menn som nevnt på navn I Bibelen, så det langt ifra så alle det skrevet særlig mange sanger om, og dem det skrevet sanger om, så det ofte de mest kjente som Moses og Noah og enkelte sånne. Visste du at Stefanus det betyr seierkrans på gresk? Og Stefanus han var diakon, ble valgt til det I den første kristne kirke I Jerusalem. Ikke mange vekene sannsynligvis etter at Jesus døde, stod opp igjen og for opp til himmelen. Og Stefanus var en veldig frimodig kristen og forkynte evangeliet om Jesu oppstandelse. Og ikke alle liker å høre det, sånn har det vært gjennom hele verden. En dag ble raseriet mot dem som så på dette som vranglære, den ble for stort. De tok steiner, og så steiner de Stefanus til døde. Han ble altså den første martyr av millioner, kanskje milliarder, som senere skulle følge I martyriets fotspor av en eller annen grunn som har en allmektige Gud som har all makt I sine hender. Han har valgt å gjøre det sånn at veldig ofte som å hans barn lider ondt I denne verden, og mange, mange, mange har som Stefanus mistet livet for sin tru, og så det nesten alltid sånn at når en kristen blir drept for sin tru, så det mange andre som møter Jesus. Gud sine veier ikke alltid våre. Stefanus han sier det at nå ser I himmelen åpen, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. Jesus hadde reist seg I respekt og tok imot sin første martyr. Mats Paulsson, en svensk visesanger, skal få synge om Stefanus, og da kan du jo ha I bakhodet at fremdeles så det tusenvis av mennesker som mister livet på grunn av dette hvert år I moderne tider.
1: Vem vållar skottningen på stadens gator? Vem larmar folket?

0: segerkraft emot djävulen.
1: Det er jo ikke enkelt hvis vennene dine kommer til deg og sier at han som var død og som vi gravla for en nokre dager siden, han er levende igjen. De fleste av oss tror ikke på sånne ting, men det har skjedd en gang. Og det er fordi at han som døde langfredagen for snart 2004, han var ingen kam som helst. Jesus hadde stått opp igjen fra graven, og når han viste seg for disiplene sine, så var ikke alle der det var en som manglet. Han hadde sikkert en god grunn til det. Thomas, vi vet ikke hvor han var hen, men han var ikke der, og så ble det for vanskelig dette. Hvis de får få han, ta på fingrene, eller ta på han og stikke fingrene i såret hans, da skal jeg tro. 8 dager senere så var de samlet alle sammen, og da var Thomas der, og så plutselig står Jesus der, og så henvender seg han seg til Thomas. Kom og stikk fingrene i såret mine, Thomas. Og da er det jo at Thomas sier dette: min Herre og min Gud. Og så har han blitt kalt for tvileren Thomas, og det er ikke nødvendigvis riktig, for han tvilte akkurat der og da. Men Thomas, han kunne bekjenne min Herre og min Gud, og han ble en ivrig Jesu etterfølger, en ivrig evangelist. Han reiste nokså snart fra Jerusalem, Thomas, og så reiste han østover og forkynte evangeliet for tusenvis av mennesker, vant store skarer for Jesus. Og til slutt så møtte han martyrdøden da han kom helt til India. Og den dag i dag så finnes det kirker i India og på Sri Lanka som kan føre historien sin helt tilbake til apostelen Thomas. Nå skal Hans Inge Fagervik få synge Thomas sin sang.

Du lytter altså til I Fokus på Radio Sunnmøre. I dag har vi letet fram sanger om menn I Bibelen, og som tidligere nevnt, det mange menn I Bibelen. Det var langt vanskeligere å finne sanger om dem. Tore Thomassen har gitt oss veldig mye fint gjennom si barnesang eller formidling til barn, og han skal nå få lov sammen med et barnekor og la oss møte en person. Han var en kjeltring av en annen verden, og så var han liten av vekst, det trenger ikke å være så ille, og så sto han bakerst og fikk ikke så Jesus, så han klatret opp I et tre. Og så ble hele livet for andre. Zacchaeus som klatret opp I et morbærtre, og hva sa du Zacchaeus når du satt I treet, og hva sa du etterpå? Tore Thomassen og et barnekor skal få presentere Zacchaeus for oss.

Jeg sa ikke noe, jeg. Jeg bare satt stille.

Sakkeus, Sakkeus, hva sa du? Da du ble alene, og Jesus var godt. Hva sa Sakkeus, Sakkeus, hva sa du om pengene dine? Og alt du har fått? Jeg skal telle. En, to...

Nå skal vi hoppe helt tilbake til begynnelsen på Bibelen, når vi skal ta med de to siste personene som skal få plass i dette programmet i Fokus, hvor vi altså har funnet sanger om menn i Bibelen. Og Noah heter han jo, verdens mest kjente båtbygger. Fikk buffet langt inne på tørre landet å bygge en kjempesvær båt, og han brukte over 100 år, står det i Bibelen. Folk levde lengre den tiden, så de hadde litt bedre tid, men Noah han gjorde det så Gud hadde bedt han om, og så lo folk av han, men en dag så kom regnet. Den bibelfortellingen finner du helt i begynnelsen av Bibelen. The Stettler Brothers heter de. En gruppe på fem karer som i mange, mange år, ikke noe lenger, drev og reiste rundt og sang gospel i USA. De skal få synge Noah fant nåde i Guds øyne. Noah found grace in the eyes of the Lord.

0: Vi er kommet til veis ende I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre, og vi har rufflet gjennom Bibelen og letet etter menn, og det jo ikke så vanskelig å finne, men vi måtte jo finne sanger også. Nå skal vi helt fram igjen foran Noah, helt tilbake til begynnelsen. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Det den majestetiske starten på Bibelboka, hvor Gud stiger bare fram og sier at sånn det, sånn var det, sånn gjorde I det. Godta det eller ei, tro det eller ei, men sånn var det. Og den kristne kirke har bekjent I hundrevis og tusenvis av år, jeg tror på Gud Fader den allmektige, som skapte himmel og jord. Og så skapte Gud menneske, og de to første, det var en mann og en dame, Adam og Eva. Og nå skal vi høre Song of Adam, eller Adams sang, sunget og skrevet av Ole Andreas Høyberg, som også har artistnavnet Adam Cliff. Og med det så på en måte ringen sluttet. Vi har vært innom en del av disse karene I Bibelen, og finn gjerne fram en Bibel, eller bruk en nettbibel, en hva du gjør, og les noen av disse historiene. Det både spennende og oppbyggelig. Så da takker jeg for følge I dag med Adams sang av Adam Cliff / Ole Andreas Høyberg.
1: I was created on a Friday evening.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet på rad stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møtet hos riksmekleren i gang nå, det melder TV2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Respons Analyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: uansett hvor god eller hvor dårlig en jordisk far du har hatt. Det er en far i himmelen som virkelig er den gode far.
1: Velkommen til et nytt program av serien Ord til liv med radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø. Programmet er produsert av P7 Kristne Riksradio, som vil forkynne Jesus Kristus slik at varig frukt skapes. Vi er glade for din støtte.

Hvor i Bibelen ville du ha begynt å lete hvis du skulle finne mer ut om hva det vil si at Gud er far til sitt folk? Er det noen spesielle tekster du kommer på der dette er et særlig fokus? For min egen del så må jeg si at det er to tekster i det nye testamentet som jeg umiddelbart tenker på. Det er to taler som Jesus holdt. Den første av disse, det er den avskjedstalen han holdt til sine læresveiner, som jeg har gjengitt i Johannes evangeliet kapittel 13-17. Her er fokuset først og fremst på forholdet mellom faderen og sønnen, men det blir også sagt ganske mye om hva dette har å si for oss som tilhører og tror på Jesus Kristus. Men den andre teksten, eller den andre talen, det er den jeg vil begynne å bruke litt tid på nå i dette programmet. Vi skal komme tilbake til Jesu avskjedstale senere, men nå er det bergpreika vi spesielt skal stoppe opp for. Den står i Matteus evangeliet 5-7, og er nok Jesu mest kjente tale. Visste du da at i løpet av disse tre kapitlene, så er det faktisk sånn at Jesus hele 16 ganger, eller i 16 av disse versene, henviser til Gud som far? Så det er ikke bare et enkelt tilfelle, men det er igjen og igjen og igjen, gjennom bergpreika. Hvordan far er, da blir brukt som et utgangspunkt og som et fundament for hvordan Jesus kaller sine læresveiner til å leve livet. Og derfor så kommer vi nå i de kommende programmene til å bore oss mer ned i bergpreika, for å lære far bedre å kjenne. I dagens episode så er det den gode far som er i fokus.

0: Vi leser sammen ifra Matteus evangeliet, og da leser vi kapittel 5 og vers 7-10. Be, så skal det få. Leit, så skal det finne. Bank på, så skal det latast opp for dykk. For hver den som ber, han får, og den som leiter, han finn, og den som banker på, skal det latast opp for. Eller hvem av dykk gjev sonen sin en stein når han ber om brød, eller en orm når han ber om fisk? Når da det som er vunnet veit å gi barna dykker gode gave, kom ikke mer, skal ikke da far dykker i himmelen gi gode gaver til de som ber han? Amen. Bønn, det et tilbakevendende tema i bergpreika. Det jo her i denne talen her at Jesus lærte de første læresveinene, og også med hans læresveiner i dag, den bønna som begynner med Fader vår, eller vår far i himmelen. Og i det tekstavsnittet som jeg nå las, så kan vi se hvordan Jesus tilskynder oss, som er hans læresveiner, til å be. Be, så skal det få, stod det i starten. Når vi leser det, så kan vi kan kanskje av og til oppfatte det som en slags trussel. Be, så skal det få. Men her er det ikke først og fremst en pekefinger. Det er en åpen favn. Det er innbydende hånd som henvender seg til oss, vi som kjenner på mangel i livet. Bønn, det kan så lett for oss bli et byrde. Men her i bergpreka, så er ikke bønna en byrde som handler om noe du burde gjøre. Nei, det er et privilegium. Det er en åpen dør for Guds barn i en hver situasjon inn til sin himmelske far. Når det gjelder bønn, så er det mange spørsmål. Det er et mysterie, blant annet hvorfor Gud svarer sånn som han gjør på bønna. Og vi skal ikke gå inn akkurat på det her og nå i dette programmet. Og realiteten, den er jo den at til sjunde og sist, i møte med dette mysteriet med bønnesvar, eller der vi kan oppleve så manglende bønnesvar, så må vi mange ganger kapitulere og si at vi forstår ikke hvorfor Gud svarer på bønna sånn som han gjør. At våre resultat på bønna ikke blir som vi hadde håpt, tenkt eller forventet. Og det kan frustrere oss. Det kan gjøre oss oppgitte, sintre, ja, faktisk bitre på Gud. Det kan kvele bønnelivet. For vi tenker at det hjelper jo uansett ikke. Det kan være at jeg begynner å tenke om Gud, at han er vanskelig å ha med å gjøre. Ja, kanskje jeg til og med kan tenke at han bryr seg ikke noe særlig om meg i min nød. Dagens tekst, den viser ikke svaret på alle de store spørsmålene knyttet til bønn for oss. Men den vil vise oss at kristenbønn ikke er bønn til en Gud vi må overtale, eller en Gud som egentlig ikke bryr seg. Nei, denne teksten den vil vise deg, og den vil vise meg, at Guds hjerte det er åpent mot deg, du som er hans barn. Vi får se inn i Guds sinnelag for sitt folk. Og gjennom dette så vil Jesus inspirere oss til bønn, med at vi har vært bindet om at det er en velvillig og ikke motvillig Gud vi har å gjøre med. Og dette, da vil Jesus vise for oss gjennom en sammenligning mellom jordiske foreldre og Gud Fader. Jesus henviser til hvordan de som lytter på oppfører seg overfor sine barn. Hva gjør de når barnet deres ber om noe? Om brød eller fisk? Nei, da gir han ikke ungene stein og orma. En del foreldre som leser en sånn tekst som dette her i dag, kan jo kanskje kjenne at det er en drøm da, at barn skulle be om mer fisk i kostholdet. Men vi forstår jo poenget alle sammen. Vi gir ikke barna våre småstein når de trenger mat. Vi gir dem mat etter beste evne. Om det er nougatti de vil ha hver dag, så er ikke det nødvendigvis det de får. men vi sørger for at det næring på bordet, sånn at de kan vokse og være friske og raske. Men det spesielle her at Jesus understreker at når vi gjør dette her, så gjør jo egentlig vi det mot vår natur. At når vi gjør godt mot barna våre, så ikke det fordi at vi så enormt gode. Nei, tvert imot så vi vonde. Vi en gjeng med egoister, der vår tanke og våre handlinger hovedsakelig kverner rundt oss og vårt eget. Men selv vi som har et sånt innkrøket tankesett, vi som mest opptatt av oss selv, som faktisk vonde, ja, selv vi forsøker jo å gjøre det som godt mot våre barn. Men her kommer Jesus inn i bergpreken med kontrast. For om det kan komme gode frukter til og med av livene til oss mennesker som har vonde hjerte, hvor mye mer skal ikke da godhet springe ut fra han som virkelig god? Jesus løfter her blikket vårt mot fars hjerte. Da vår hjerte fulle av rot, så hans hjerte rent. Da vår hjerte drevne av syndige motiv, så hans hjerte syndfritt. Far i himmelen ulik alle jordiske fedre. Uansett hvor god eller hvor dårlig en jordisk far du har hatt, det en far i himmelen som virkelig den gode far. Jesus, han sier om Gud Fader i Markus 10, at det ingen som god uten en, og det Gud. Og det dette hjertelaget jeg vil at du, og jeg vil at jeg selv også skal få legge meg på hjertet i dag. For det så lett, og bevisst eller ubevisst, tenker at Gud ikke vil meg godt. Vi sier det kanskje ikke sånn direkte, nei, det tør vi ikke gjøre. Nei, for i vårt hoved så kan jo med disse setningene om at Gud god. Men i vårt følelsesliv, og i vårt bønneliv, så kan denne følelsen eller denne opplevelsen av at jeg nærmest må overbevise Gud om at han skal være god mot meg, den kan sitte djupt i oss. Det kan være lett å hende opp med at jeg lever kristenlivet mitt som at Gud han en sensor på en eksamen eller på en oppkjøring. Og nå det opp til meg at jeg må overbevise han om at han skal gi meg bestått. Men da å være en kristen, da ikke å være oppe til eksamen. Jesus har allerede gått opp til Golgata for meg. Dommen over mitt liv, den rettferdig for Jesu Kristi skyld. Ved tro så Jesu rettferdighet tilregnet meg. Jeg ikke på tiltalebenken. Jeg i syndsforlatelsens rike. Det realiteten for et Guds barn. Bønna, den dermed heller ikke en eksamen eller en oppkjøring der jeg må prestere. Nei, det et møte med min gode far. Dette han får komme på starten av dagen, der jeg nervøs sitter med frukostbordet og lurer på hvordan denne dagen skal bli. Og dette han får komme på kvelden når jeg sleten, såret, og kjenne at denne dagen her, den ble ikke sånn som jeg hadde tenkt eller håpt. Det han jeg får springe når gleden stor. Og det han jeg får skrike når sorgen uuttømmelig. Og om våre jordiske fedre kunne være oss til hjelp i vår nød, hvor mye mer kan ikke da vår gode himmelske far være oss til hjelp i all livets nød? Denne teksten for bergpreika, den gir oss ikke svaret på hvorfor Gud handler som han gjør. Teksten forklarer ikke alt om bønner for oss. Men teksten den forankrer bønnelivet i at bønner det å komme fram for den gode far. Om det hadde vært sånn at Gud ikke kunne, eller Gud ikke ville være oss til hjelp, da hadde bønner egentlig vært ganske så meningsløs. Men fordi han har makt til å gjøre så uendelig mye mer enn vi forstår. Og fordi han god og vil det gode for oss, ja, derfor vil jeg også si til deg i dag, be til din gode himmelske far, så skal du få. Amen.
1: For at du hørte på Ord til liv med radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø. Jeg håper programmet har vært til velsignelse for deg. Vil du høre flere program fra samme serie? Ja, besøk oss gjerne på p20.no eller last ned Ord til liv som podcast. Ord til liv kan også bestilles på CD, og ønsker du det, eller har spørsmål eller kommentarer til programmet, så tar du kontakt med oss på otl@p20.no. P7 Kristen Riksradio takknemlig for alle som støtter kanalen, både gjennom bønn og givertjeneste. Og om du vil være med og legge til rette for P7s fremtidige drift, så vi takknemlig for din støtte.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Noen av de sureste holdningene du møter blant mennesker, finner du midt i den lokale menighet, hos folk som er overlesset med Guds ord, men som ikke har lært å fordøye det, og la det forandre dem.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi fortsetter I dag der vi slapp sist, og vi I kapittel 2 I Hebreerbrevet, vers 1-4. Derfor må vi så mye mer gi akt på det vi har hørt, så vi ikke glir bort fra det. For også det ord som var talt gjennom engler var gyldig, slik at hvert lovbrudd og all ulydighet fikk sin fortjente straff. Hvordan skal vi da slippe unna, dersom vi ikke bryr oss om den frelse som så mye større? Den ble først forkynt av Herren, og siden stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Også Gud har gitt den sitt vitnesbyrd, gjennom tegn og under, og mange slags kraftige gjerninger, og ved å dele ut den hellige ånds gaver etter sin vilje. Vi snakket sist gang om det å være på gli. Det det dette avsnittet handler om. Å være på drift. Uttrykket som brukt her det samme som brukes om et skip som slitt seg ifra ankeret eller fortøyningene, som driver med strømmen. Det også brukt om en ring som glir av fingen og blir mistet. Det ligger noe ubevisst I det. Det vil si, det skjer uten at en vil det. Det ikke planlagt. Det skjer ikke plutselig. Det skjer stilt og uten at en merker det. Ringen glir vekk av fingen, eller skipet driver sakte med strømmen. Slik det med en kristen som på gli når det gjelder troen, eller livet, eller læren. Og forfatterne av Hebreerbrevet ser dette som et så stort problem at han tar det opp I dette brevet. Ikke bare vår generasjon som på drift. Det skjedde også I den første generasjon kristne. Men aldri dette brevet vært så aktuelt som I dag. For I dag opplever vi det nok mer enn noen gang før, både når det gjelder liv og når det gjelder lære. Så bruker han et gammelt rabbinerresonnement. Det å gå ifra noe mindre til noe større. For også det ord som var talt gjennom engler var gyldig, slik at hvert lovbrudd og all ulydighet fikk sin fortjente straff. Hvordan skal da vi slippe unna, dersom vi ikke bryr oss om den frelse som så mye større? Resonnementet endog de generasjoner som bare hadde loven, som bare hadde det ord som vært formidlet til mennesket gjennom engler, som enda ikke hadde fått evangeliets lys over livet. Enda de ble stilt ansvar for hvordan de tok vare på det de hadde fått. Gud tar alltid alvorlig på sin informasjon. Og det viste han de I den gamle pakt med å være pinlig nøye med hver eneste detalj I loven, at den ble holdt. Og de som ikke brydde seg om å leve etter den, måtte bære konsekvensene for det. Hvordan skal da vi, som fått evangeliet, lyset, hvordan skal vi undslippe konsekvensene og dommen hvis vi negligerer eller forakter eller glir bort ifra det vi hørt og mottatt? Hvis ulydighet mot den sannhet som vært åpenbart I den gamle pakt førte til en så stor straff, hvordan vil da ikke straffen bli for ulydighet imot evangeliet, mot frelsen, som så mye større enn alt som kom I den gamle pakt? Det resonemanget her. Og som jeg sa, ordet frelse går ikke her bare på selve gaven, men også på det livet som følger gaven. Hvordan skal vi undslippe om vi forakter denne gaven? Hvordan skal vi undslippe om vi negligerer og glir bort fra det livet som vi fikk I gaven? Hvis vi lar være å leve I dette, lar det få konsekvenser for livet vårt og hverdagen vår. Så fortsetter han å tale om denne frelsen. Den ble først forkynt av Herren, og siden stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Her flere stadier I overleveringsprosessen. Først Herren som talte ordet. Så apostlene som hørte det og skrev det ned. Og ga det videre til den tredje gruppa, som forfatteren av Hebreerbrevet syns å identifisere seg med.
altså de som tog imot vittnesbyrdet fra apostlene, som ga det videre, blant annet til de som er mottagere av Hebreerbrevet. Og ikke nok med det, det står videre. Også Gud har gitt den sitt vittnesbyrd gjennom tegn og under og mange slags kraftige gjerninger, og ved å dele ut den hellige ånds gaver etter sin vilje. Alt dette ble nevnt for å understreke hvor pålitelig dette ordet er. Ingen skal behøve å være i tvil om at dette virkelig er Guds sannhet. Spørsmålet i dag er egentlig ikke: har vi virkelig Guds åpenbaring? Spørsmålet er: hva gjør vi med den? Negliserer vi den? Dette var kanskje mye teori. La meg gjøre det litt praktisk. Jeg er ikke interessert i å lese på deg masse teorier hvis det ikke virkelig påvirker livet ditt. Jeg vil trekke 3-4 lærdommer, praktiske lærdommer ut av den teksten, som jeg har sett på de to siste programmene. For det første, å ta til seg det vi allerede har hørt, det vil si, ta det til seg slik at det blir en del av meg. Det er viktigere enn å søke nye ting. Det leser jeg ut for vers 1. Derfor må vi så mye mer gi akt på det vi har hørt. Folk er alltid nysgjerrige på nye ting. Oppstår det nye fenomen innen kirka, nye lærer, nye former, så er folk der med en gang. Hvis du vil samle folks oppmerksomhet og medias oppmerksomhet, så skal du bare prøve noe nytt. Gjøre ting på en ny måte. Og for all del, jeg er ikke imot fornyelse av former og metoder. På mange områder trenger vi fornyelse. Hvis det gamle var dårlig, eller hvis det gamle ikke fungerer lenger i en ny tid med nye behov og nye utfordringer. Men jeg vil ikke ha noe nytt bare fordi det er nytt. Og jeg er ikke alltid sansen for de mange klovnytte forsøk på å fornye seg, som vi ser eksempel på, eller på å være så voldsomt aktuelle. Jeg las litt i en amerikansk bok som heter The Church in Frenzy. Kanskje jeg kan oversette det med Vanviddets kirke. Og selv om den beskrev amerikanske forhold, og det er kanskje ikke så relevant i Norge, alt det som står beskrevet der, så kan det likevel være interessant å høre litt om de mange klovnytte forsøk som er blitt gjort der borte på å sette kirka på dagsorden. Jeg siterer fra boka. Har kirken gått for langt? Og så kommer forfatteren med noen eksempel. I Nasjonalkatedralen i Washington arrangerte en prest nylig en påskemesse, hvor han engasjerte 6 klovner fra et lokalt sirkus som skulle sykle på enhjulssykler for å trekke folk. En prest opptrådde nylig på TV hvor han spilte gitar med tærne. Gud har gitt meg denne gaven, sa han, og den hjelper meg til å få bedre kontakt med mennesker. I Pennsylvania kledde en prest seg ut i klovnedrakt og med klovnemaske før han gikk på talerstolen. For, som han sa, å hjelpe menigheten til å konsentrere seg bedre. I Maryland er det en kirke som er bygd etter mål av Noas ark i full størrelse. Den kostet 50 millioner kroner å bygge. Presten av denne kirken sier at det er en måte å si til folk på at den ønsker å være en redningsbåt for folk. I Louisiana var det en person som så Jesus i persiennen på kjøkkenvinduet. Og da det ble kjent, ble huset besøkt av så mange mennesker at politiet hadde sin fulle hyre med å taue vekk alle bilene som sto feilparkert. En dame oppdaget plutselig noe som lignet på et Jesus-ansikt i pannekaken hun holdt på å steike. Hun tok pannekaken med seg til kirken, hvor det ble fastslått av presten at det virkelig var et bilde av Jesus. Over 80 000 mennesker har senere vært på besøk til denne kvinnens hjem. Jeg kunne fortsette å sitere eksempel i hundrevis. Hvorfor trenger vi slik stoff?
Hvorfor er folk så opptatt av å finne på noe nytt? Jeg skal si en ting. Det er ikke nytt stoff vi trenger. Men det vi trenger er å gi akt på det gamle. Og til eldre jeg blir, til mer glad blir jeg i det gamle, ortodoxe stoffet. Er det ikke interessant at til eldre du blir, til klokere synes du dine foreldre er? Og er det ikke interessant hvor mye mer verdifullt det som står i den gamle boka blir for deg til lenger du lever og til mer du erfarer i livet? Du blir lei av alle forsøker på å gjøre det spennende og gjøre det nytt. Du vil ha det gamle stoffet. Det blir aldri utslitt. For det andre, å unngå å komme på glid, eller komme på drift, forutsetter at en lærer å anvende det en hører. Hører så selvfølgelig ut, og så enkelt. Men sannheten er at her ligger selve problemet begravd. For en kan lese, og en kan lytte til forkynnelse hver eneste dag, uten at det skjer noe som helst forandring i livet. Uten at en lever noe annerledes neste dag. Uten at en oppdager at de versene en leser eller hører, har noe å gjøre med hvordan jeg driver business, eller hvordan jeg behandler mine barn, eller hvordan jeg oppfører meg overfor min ektefelle, eller hvordan jeg betaler mine regninger, eller hvordan jeg oppfører meg overfor mennesker jeg møter. Og hvis ord ikke får virke inn på slike forhold, det du hører på søndagen, eller i vego for den del, så kan du like godt la være å høre det. Ord som ikke blir plantet inn i sinnet, og inn i tankene, og inn i livet, har ingen betydning for deg. Og du vil sakte men sikkert gli bort ifra det livet han plantet inn i deg, den gangen du tok imot han. Ja da, vi elsker å høre Guds ord. Vi elsker å høre åndelig sannhet. Vi elsker å sitte i kirke søndag formiddag og høre Guds sannhet. Men så snart vi kommer inn i bilen og er på vei hjem, tilbake til livet, tilbake til hverdagen, er for mange av oss det meste glemt. Det problemet var det forresten noen som hadde også i den første kristentid. I Markus 6 står det en interessant fortelling. Jesus har nettopp mettet 5000 mennesker ved hjelp av 5 brød og 2 fisker. Var det ikke det, tro? Og du skulle ikke tro at hans disipler ville glemme denne opplevelsen så fort. Du skulle tro at den ville brenne seg inn i hukommelsen deres for alltid, og dukke opp til hjelp i nye vanskelige situasjoner de måtte komme opp i senere i livet. Men så leser vi litt videre i dette kapittel. Vi kommer til vers 45, og de er kommet ut på sjøen, og det er bare noen timer etter at de hadde sett det største under de kunne huske. Og de kommer ut i en strid strøm og får vanskeligheter med å ro, og Jesus kommer plutselig spaserende på vatten imot dem, og vi leser fra vers 49. Men da de fikk se ham der han gikk på vannet, trodde de det var et gjenferd og skrek høyt, for alle sammen så ham, og de ble redde. Men i det samme talte Jesus til dem, «Vær ved godt mot, det er meg, vær ikke redde.» Men vent litt, hvorfor ble de redde? Dette er jo han som nettopp hadde mettet 5000 mennesker. Hvorfor skulle det gjøre de livredde at han nå gikk på vattnet? Eller at de nå kom ut i litt strøm? Vil du vite svaret? Hør hva som står i neste vers. For de hadde ikke fått forstand av det som var skjedd med brødene. Så forherdet var de. La oss ikke være urimelig med de stakkars disiplene. Det var ikke med vilje de var redde. De hadde ikke planlagt det. Det var ikke planlagt at de skulle bli forferda, som det står her. At de skulle bli lunkne og uoppmerksomme, slik at de ikke tok lærdom av det de hadde sett og hørt nylig. Men det var det at de ikke tok søndagsopplevelsene med seg inn i hverdagen. Det var det at de ikke tok
det de hadde sett av Jesus på fjellet, med seg ut på sjøen, med seg inn i hverdagen og fiske. Plutselig mestret de ikke båten, som de hadde rodd hele livet, så seg, og de får panikk. Og i plassen for å si, «Allmektige Gud, du viste at du kan gripe inn og hjelpe oss. Du viste det for bare noen timer siden. Og du sa noe om å stole på deg og hvile i deg. Kan du gjøre det samme denne gangen?» Men nei, de glemte det som var hendt. De hadde ikke lært noen verdens ting. De hadde sett, de hadde observert, jaktet. De hadde beundret det han gjorde og det han sa. Men tilbake i fiskebåten var alt glemt. Og det er vårt problem. Det er ikke det at vi ikke vet, at vi ikke hører, at vi ikke leser. Det er det at vi ikke lar det vi hører og det vi ser og det vi leser bli en del av vårt liv. At vi ikke tar det med oss tilbake til hverdagen. Hvis du fremdeles behandler din familie på samme måte som du behandlet den for et år siden, da har du ikke vokst i Guds ord. Hvis det ikke har vært noen forandring i din holdning til andre mennesker, da er du ikke i vekst, men da er du på drift, sier Hebreerbrevet, på glid bort ifra det du hører. Og så mange ganger jeg er terpet på dette stoffet, men det går mest ikke en dag uten at det blir minnet om hvor fundamentalt dette er. Og vet du hvor du finner disse mennesker som er i drift, som er på glid? Vet du hvor du finner de? Ute i verden? Nei, jeg skal si deg hvor du finner de. Du finner de midt i den kristne forsamling. Du finner de midt i kirken eller på bedehuset. For dette er ikke folk som er på glid fordi de ikke hører Guds ord lenger. Dette er folk som er på glid fordi de ikke lenger gjør det de hører. Fordi det ikke lenger engasjerer de. Fordi de kan det teoretisk, men de tar det ikke med tilbake til hverdagen. Noen av de sureste holdningene du møter blant mennesker finner du midt i den lokale menigheten. Se folk som er overlesset med Guds ord, men som ikke har lært å fordøye det, og som ikke har lært å la det forandre dem. Noe av den stiveste stolthet og uvillighet til å forandre seg, uvillighet til å innrømme en feil, kan du finne midt i den truende forsamling. Og det er interessant å legge merke til hvor få mennesker du finner som er på glid, bak jernteppet for eksempel, eller andre teppe, der de truene er i trengsel. Hvorfor? Fordi de slåss for sine liv. Fordi de trenger hvert ord de kan få ifra den boka. De trenger det for sine liv. De trenger det for å overleve neste dag. Og vi kan stanse opp og tenke litt. Du som sitter i et styre, i menigheten, eller i en organisasjon, når var siste gang det åpnet boka sammen og sa, la oss la han lede oss. La oss finne ut hva den boka sier om denne situasjonen. La oss begynne forfra. Legge av våre kjepphester og vår prestisje. Og sammen gå til boka og høre hva den har å si oss. Har du gjort det i det siste? Kan du huske siste gangen du gjorde det? Der det virkelig ba å lytte og lette og lot han få si dere noe om hva tanker han hadde med det de drev på med. Og lot han få løse dere litt ifra deres stolthet og deres stahet. Eller i heimen. Hvor lenge er det siden du og ektefellen virkelig sammen gikk fram for Gud og spurte etter hans vei? Jeg vet hvor vanskelig dette kan være. Jeg vet det.
Men ikke slutt med det for det. Ikke slutt med å ta ordet med deg tilbake til hverdagen. Og lev dette ordet der. For den dagen du slutter med det, den dagen er du i ferd med å dø, åndelig talt.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Uttrykket «å vende det andre kinnet til» brukes om å tåle urett uten å gjengjelde det onde andre har utsatt en selv for. I bergprekenen følger dette som en utdypning av Jesu undervisning om øye for øye-prinsippet. Som vi så i delen om øye for øye, må vi skille mellom rettsprinsipper i samfunnet og den kristnes holdning til straff og gjengjeldelse. Å vende det andre kinnet til er den kristnes måte å stoppe en ond sirkel av hevn og gjengjeldelse. Det er ikke det samme som at vi skal være dørmatter og la oss utnytte, men vi skal overlate til domstolene og sørge for rettferdighet og straff. Og den høyeste domstolen, det er Gud. Og Bibelen sier flere ganger at vi skal overlate hevnen og straffen til ham. Jesu ord forbyr oss å ta saken i egne hender. Men det forbyr oss ikke å anmelde overgrep, tyveri og lignende for å la rettsapparatet avgjøre saken. Vi vet at Paulus heller ikke lot seg tråkke på, men anket sin sak til keiseren da han opplevde at hans rettigheter ble krenket. Så skal vi heller ikke glemme at Jesus ikke bare forbyr oss å ta hevn, men han ber oss elske våre fiender. For å sitere den engelske teologen John Stott, det første er et kall til passiv ikke-gjengjeldelse. Det andre er et kall til aktiv kjærlighet. Og så fortsetter han med å sitere kirkefaderen Augustin. Mange har lært hvordan de skal vende det andre kinnet til, men vet ikke hvordan de skal elske ham som slo. Jan Ranterud, en kjenner av semittisk språk og kultur, har en litt annen innfallsvinkel til prinsippet om å vende det andre kinnet til. Han hevder at det er en meget høy terskel for å slå noen fysisk i den semittiske kulturen. Derimot er terskelen veldig lav for verbale slag. Dersom noen slår en fysisk på kinnet, har en fortjent det, og det å vende det andre kinnet til er å innrømme at en har gjort seg fortjent til en slik straff. Et firma jeg leste om på nett har som en av sine verdier at de ansatte skal gå en ekstra mil for kundene sine. Det kunne kanskje vært en skobutikk, men var ikke det. Det er nok ikke tenkt så bokstavelig. Det gjorde heller ikke Jesus da han brukte uttrykket i bergprekenen. Om noen tvinger deg til å følge med en mil, så gå to med ham. En romersk mil var 1000 skritt. Romerske soldater kunne tvinge ikke-romere i okkuperte land til å bistå dem, for eksempel å gå med dem for å bære utstyr. Jødene visste at en romersk soldat når som helst kunne ta dem til side for å beordre dem til å gjøre tjeneste for dem. Simon fra Kyrene ble for eksempel tvunget til å bære Jesu kors. Jesu bergpreken inneholder en rekke formaninger til kristne om ikke å møte ydmykelser med trass og sinne, men heller se på dem som mulighet til å vise et sinnelag og en tjenestevilje som ikke er jordisk, men himmelsk. Ved å strekke oss og med takknemlighet og glede gjøre mer enn det som forventes og kreves av oss, utfordrer vi på en positiv måte ondskap og urettferdighet. Dette er ikke noe nytt i Det nye testamentet, men en tanke vi også møter i Det gamle testamentet. I Salomos ordspråk 25 leser vi, «Er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, så gi ham vann å drikke. Da samler du glødende kull på hans hode, og Herren skal lønne deg.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka i ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: nyhetene.
1: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som er helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten er opprettholdt. SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet og Parat stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møtet hos Riksmekleren er i gang nå, det melder TV2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det er færre som er mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig er det flere som svarer nei. Det er gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet er varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og får du Kveldstimen med Helge Åkernes.

En bussjåfør og en prest sto I køen for å slippe inn I himmelen. Da bussjåføren kom fram til porten, sa Sankt Peter, «Velkommen, jeg har forstått at du bussjåfør. Siden jeg har ansvaret for innkvarteringen her, tror jeg at jeg har funnet det rette stedet for deg. Ser du den praktvillaen på høyden der? Den skal du ha.» Presten som sto for tur I køen tenkte, «Hvis en bussjåfør får et så flott hus, hva får ikke da jeg?» Da presten fikk møte Sankt Peter, fikk han høre, «Velkommen, jeg forstår at du prest. Ser du den hytta I dalen der?» Sankt Peter hadde knapt fått ordene fram, før den sinte presten sa, «Jeg har vært prest, jeg har forkynt evangeliet, jeg har undervist folk om Gud. Hvorfor får bussjåføren en praktvilla, og jeg bare en enkel hytte?» Med triste øyne svarte Sankt Peter, «Vel, det virket som om da du prekte, sovnet folk, men da bussjåføren kjørte buss, begynte folk å be.» Jeg har ikke noen spesiell innsikt I hvordan de graderer I himmelen. Det vi vet at Bibelen har en rekke oppfordringer til å be. Hør for eksempel Jesus som sier, «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.» Han sier videre, «Og hva som helst dere ber om I mitt navn, det skal jeg gjøre for at Faderen skal bli herliggjort I sønnen. Om dere ber meg om noe I mitt navn, så skal jeg gjøre det.» Og litt senere, «Hittil har dere ikke bedt om noe I mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.» Alle disse ordene lover at bønn til Gud skaper en reaksjon hos ham. Men alle som har bedt vet at det ingen automatikk I dette. Derfor trenger vi å lære av Jesus. For det første at han ba ofte, og at han prioriterte bønn, også når han hadde det travelt. Han kunne samle tusener for å tale til dem. Svake og syke samlet seg rundt ham, for å bli helbredet. Likevel kunne han søke ensomheten for å be. Et annet trekk ved Jesu bønn var at han overga seg til sin himmelske fars vilje. Like før han skulle dø på korset, ba han, «Far, om du vil, så ta dette beger fra meg, men la din vilje skje, ikke min.» Da de som fulgte Jesus så hvordan mesteren ba, sa de, «Herre, lær oss å be.» Og da lærte han dem Fader vår. Og I den bønnen det to viktige setninger. «La ditt rike komme, la din vilje skje.» Når vi ber på den måten, så overlater vi til Gud å prioritere. Vi sier at vi vil være hans medarbeidere når det gjelder å virkeliggjøre Guds rike, ved å løse ut Gud Faders mektige krefter. Vi kan be om de enkleste ting. Vi kan be når vi redde. Vi kan be når alt går bra. Når vi får kalle Gud vår far, skal vi kunne se på oss selv som barn. Og barna får ha et enkelt og ukomplisert forhold til far. Og akkurat som et barn kan få en far eller mor til å gjøre gode ting, kan et barn ha sterk innflytelse på vår himmelske far. Men tenk om vi presser på for å oppnå noe som på lang sikt ikke godt for oss. Vi kan virkelig be ganske naivt og uten å se hele bildet. Da det tre nøkler som hjelper oss til å be rett. Det første å be I Jesu navn. Be I det kraftfeltet og den kjærligheten som Jesus representerer. Det andre at Guds vilje må skje først og fremst. Det tredje at Guds prioriteringer må komme først, at hans navn blir æret og at hans rike kommer. Mange sier, «Jeg klarer ikke å be. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det.» Da vil jeg gjerne svare, «Snakk med Gud som du snakker til en venn. Ja, gjerne enda enklere.» Paulus skriver at den sanneste bønnen av og til som et sukk. Et sukk kan av og til si mye mer enn mange ord. Hvem hører Gud mest på? Jeg vet ikke helt,
men vi skal be frimodig I Jesu navn. Så svarer Gud ut fra sin kjærlige visdom og gjør det som best for oss.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Det fortelles om Martin Luther, den store reformatoren, at han en dag satt og mediterte over Jesu rop på korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Time etter time satt han der, nesten som i transe. Og da han omsider reiste seg og gikk ut av lesesalen, sa han halvhøyt, så alle kunne høre det. Gud forlatt av Gud.

0: livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne programserien som jeg har kalt Ord fra korset. Vi beveger oss ut til Golgata til et møte med Jesus og Jesus 7 ord på korset. Det meste av det Bibelen forteller om Golgata faktisk knyttet til disse ordene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7. Vi skal også I dag ta fram noen tanker omkring Jesu fjerde ord på korset. Og vi skal lese hvordan Markus beskriver det som skjedde, da Jesus uttalte disse ordene om å være forlatt av Gud. Vi leser fra Markus evangeliet I kapittel 15, versene 33-37. Jeg har kalt dagens program «Forlatt av Gud». Da den sjette time kom, ble det et mørke over hele landet, og det varte til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eloi, Eloi, lama sabachthani!» Det betyr min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Noen av dem som sto der og hørte dette, sa da, «Se, han roper på Elias!» En løp da til og fylte en svamp med vineddik. Han satte den på en rørstav og tilbød ham å drikke, og sa, «Vent, la oss se om Elias kommer for å ta ham ned.» Men Jesus ropte med høy røst og utåndet.

Det fortelles om Martin Luther, den store reformatoren, at han en dag, time etter time, satt og mediterte over Jesus smerterop på korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Han hadde sittet der nesten som i transe, og da han omsider reiste seg og gikk ut av studiesalen, sa han halvhøyt, så alle i lesesalen kunne høre det: «Gud, forlatt av Gud, hvem kan fatte dette?» Og det er akkurat det som er saken. I møte med Jesu fjerde ord på korset, står vi overfor noe av det mest ufattelige ved hele Jesu frelsesverk. Det som skjedde da Jesus ble forlatt av Gud. Da Faderen snudde seg bort fra sin enbårne sønn, da han snudde ryggen til og ikke ville høre. Nå er det nok mange bibeltolkere som har forsøkt å omskrive eller avsvekke det som Jesus her sier, så det skal bli spiselig for den menneskelige fornuften. Men det fører bare galt av sted. Vi må la det uforklarlige stå, uten å gjøre forsøk på å forklare eller bortforklare det. Dybdene i Guds kjærlighet og omkostningene ved Jesu frelsesverk, det sprenger totalt rammene for den menneskelige fatteevne. Jesus var tidligere blitt forlatt av mennesker, men nå ble han altså også forlatt av Gud. Det første smertet han dypt, men det andre, det var helt uutholdelig. Forlatt av mennesker. Når profeten Jesaja i den fjerde sangen om Herrens lidende tjener skal beskrive smertenes mann, legger også han vekt på dette. I Jesaja 53,3 skriver Jesaja: «Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet.» Jesu lidelseshistorie forteller oss det samme. Først forlot Judas han, den første av disiplene, han som noen timer senere skulle angi Jesus og forråde han. Så forlot alle de andre disiplene Jesus og flyktet, da Jesus ble arrestert i Getsemanehagen. Og som den siste, så fornektet Peter han tre ganger, på gårdsplassen utenfor yppersteprestens palass. Ja, han til og med bannet på at han ikke kjente nasareren. Jo, sannelig, Jesus ble forlatt av mennesker. Men for Jesus kom ikke dette som et sjokk. Han hadde selv varslet disiplene om at det kom til å skje, selv om alle protesterte og sverget Jesus troskap inn til døden. Jesus visste hva som ville komme. Men da Gud selv forlot han, og himmelen ble mørk og taus, var det mer enn Jesus kunne tåle. Etter tre lange timer i mørket på Golgata, da det hadde vært stille, kaldt og gudsforlatt, skrek Jesus det ut i smerte og angst: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Dersom strengen er spent til bristepunktet, kroppen er i ferd med å eksplodere, og sinn og tanker presset til det ytterste. «Gud, forlatt av Gud, hvem kan forstå dette?» spør Martin Luther. Jo, det er all grunn til å spørre: hvem kan fatte dette? Men la oss prøve enda en gang å se litt nærmere på dette fjerde Jesu ord på korset, altså hans angstfulle rop ute på Golgata ved den niende time. Vi sa litt i forrige program om det første vi skal legge merke til ved Jesu fjerde ord på korset. Det var at Jesus ropte. Ja, han ropte med høy røst, forteller både Matteus og Markus. Så det skal vi ikke si mer om i dag. Men det andre vi legger merke til, det er dette: Jesu rop gjentas på originalspråket, altså på Jesu egen dialekt, som var aramaisk.
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Och det betyder min Gud, varför har du förlatt mig? Detta är ganska ovanligt i de bibelske fortellingarna. Vi har någon få exempel på att ett och annat arameiskt ord blir gengitt i bibeltexten. Men det är bara undantagsvis. Och här kommer alltså en hel setning, en bön av Jesus, ett nödrop. Vad kan grunden vara till det? Vi möter ju flera språk i Bibeln. Jödernas heliga skrifter, alltså det vi idag kallar det gamla testamentet, är stort sett skrevet på hebraisk. Bara någon korta delar är skrevet på aramaisk. Det var alltså det språket Jesus och hans discipler mötte när de läste från skrifterna i det gamla testamentet, hebraisk. Men spörsmålet är alltså, varför gengis Jesu fjärde ord på korset helt orätt, på aramaisk? Och varför har den helige ånd passat på att disse ordene upp genom alla tider icke skulle översättas men bevaras på sitt originalspråk? Ja, det är nog inte lätt att finna ett säkert svar på det spörsmålet. Jag är i alla fall icke i stand till det. Men jag har en tanke omkring saken, och den har jag lyst till att dela med dig. Och lytte till bön på ett människas eget morsmål, det ger en helt speciell möjlighet till att uppleva känslan eller atmosfären eller stämningen i detta människas bön. Låt mig göra ett exempel. Jag har en del gånger varit på möter eller konferenser i andra land, där vi har möttes som kristna på tvärs av språkgränserna. Någon gånger två, tre olika land, men andra gånger många olika land och därmed också många olika språk. Det säger sig själv att hvis vi nå ska kunna kommunicera så tränger vi enten ett felles språk, tysk eller engelsk eller spansk, eller så tränger vi någon som kan översätta eller tolka det för oss, det som blir sagt. Och som regel går detta grejt. Men när vi ska be sammen är situationen plötsligt en helt annan. Och be på ett annat språk än vårt eget morsmål, det blir lätt unaturligt för oss. Och gå översätta eller tolka det när någon ber, det gör vi aldrig. Därmed sker det ganska ofta att när vi ber, så ber alla på sitt eget morsmål på sin dialekt. Då förstår vi ju inte någon av orden som blir brukt, men vi känner den bönnens ånd eller den atmosfär som följer bönnen. Och aldrig så starkt som när ett människa ber på sin egen dialekt. Jag är i grunden inte i stand till att förklara det på någon bättre måte, men jag hoppas du förstår det jag nu prövar att säga. Si. Och kanske är det nettopp därför också den helige ånd har tagit vare på orden Jesus ropte ut på hans egen dialekt. Alltså så vi ska ane lite av den atmosfären, den känslan av angst som disse Jesu ord bärer bud om. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Min Gud, varför har du förlatt mig? Det tredje vi lägger märke till vid detta Jesu ord på korset, det må vara den avstanden till Gud som Jesus upplagt kände på. För nu är det verkligen blivit avstånd mellan fadern och sönnen. Och det ser vi på grund av två ting. För det första hör vi det i måten Jesus tilltalar sin far på. Min Gud, min Gud. Slike ord har Jesus aldrig tidigare brukt i förhållande till sin egen far. Ikke på nattversalen, ikke i Getsemane och heller ikke de första timmen han hang på korset. När Jesus då ba så sa han, far, far, förlåt dem. Men nå är det annerledes. Nå roper Jesus, min Gud, min Gud. Det är som om jag skulle ha gått till min far och sagt, Herr Hardang, istället för pappa.
Det ville vært helt utenkelig for meg å henvende meg til min far på den måten. Og heller ikke Jesus, Guds sønn, hadde noen gang snakket til sin far med slike ord. Aldri i evigheten og aldri i tiden. Tvert imot, det hadde vært far eller pappa hele veien. I ordspråkene 8 skildres denne fortroligheten som alltid hadde eksistert mellom Gud Fader og Guds sønn. Dette skildres her på en nydelig måte. I dette kapitlet kalles Guds sønn for visdommen. Og den visdommen som Salomo her skildrer, det er en person med personlige egenskaper. I en kortere del av dette kapitlet skildres forholdet mellom Faderen og Sønnen, slik det hadde vært fra evighet av. Hør på disse ordene. Herren hadde meg i eie ved begynnelsen av sin vei, før sine gjerninger i fordums tid. Fra evighet er jeg blitt innsatt, fra begynnelsen, før jorden var til. Da dypene ennå ikke fantes, ble jeg født. Da det ennå ikke var kilder fylt med vann, før fjellene ble senket ned, ja, før haugene ble jeg født. Før han hadde skapt jord og mark og jorderiks første målklump. Da han bygde himmelen, var jeg der. Da han tegnet inn en hvelving over dypet. Da han festet skyene der oppe, da han bandt avgrunnens kilder, da han satte grense for havet, så vannet ikke skulle gå lenger enn han bød, da han la jordens grunnvoller, da var jeg hos ham som kunstner. Jeg var hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for hans åsyn. Jeg frydet meg på hele hans vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn. Slik står det i ordspråkene 8, 22-31. Kommentarer er vel overflødige. Det var bare fortrolighet og bare glede. Men her på korset, i tre lange og mørke timer, skjedde det som aldri hadde skjedd før. Jesus ble fordømt og forlatt av sin egen far. Det andre som forteller om avstand mellom Faderen og Sønnen, er det ordet Jesus her bruker, «Du har forlatt meg». Det forteller om en fortrolighet og en nærhet som har gått tapt, som er blitt borte. Og det er ikke skjedd på grunn av tankeløshet eller på grunn av et uhell. Gud valgte helt bevisst å forlate sin sønn. Det er det samme ordet som blir brukt av Paulus, når han i sitt siste brev snakker om Demas, en god medarbeider. «Demas forlot meg», skriver Paulus, «for han fikk kjærlighet til den nåværende verden. Han reiste til Thessaloniki. Han snudde altså en dag ryggen til Paulus og dro av sted, bort fra Paulus, på grunn av sin forkjærlighet for denne verden.» Det er dette ordet Jesus bruker her, om en enda større katastrofe. Men noen viktige spørsmål står enda igjen, og det første er dette, hvorfor ble Jesus forlatt av sin far? Jeg vet ikke om du noen gang har reflektert litt over det, eller undret deg over det. Det var vel ikke noe tidspunkt i hele Jesu jordeliv, der han kunne hatt bruk for sin fars støtte, som akkurat nå. Men Faderen forlot ham. Hvorfor? Jeg har lyst til å ta fram to bibelvers, som hver på sin måte kan forklare dette for oss. 2. Korinterbrev 5,21 og Salme 22, 3 og 4. I disse to versene finner vi svaret på spørsmålet om hvorfor Gud måtte la Jesus være alene, i dette forferdeligste av alle øyeblikk. I 2. Korinterbrev 5,21 står det slik, «Han som ikke visste av synd, har han gjort det synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Den som kalles han, det er Faderen, og ham, det er Guds sønn.»
Jesus ble altså gjort til synd for oss. Det betyr, da Jesus hang på korset med all verdens synd på sine skuldre, ble Guds vrede og dom tømt ut over Jesus. Gud så alle mennesker i han den dagen. Jesus hang på korset som din og min representant, og Gud ga Jesus summen av den straffen som alle mennesker skulle ha hatt. All verdens synd, fra den første til den siste, ble betalt av Jesus denne dagen. Og hensikten var denne, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Han som aldri hadde gjort noe galt, ble altså behandlet som om han ikke hadde gjort noe annet enn galt. Mens vi som virkelig hadde gjort det gale, vi skulle bli behandlet som om vi aldri hadde gjort det. Det er derfor Jesus roper. I Salme 22, 3 og 4 står det slik: «Min Gud, jeg roper om dagen, og du svarer ikke, og om natten, jeg tier ikke. Like fullt er du hellig, du som troner over Israels lovsanger.» Her står det at Gud er hellig. Hva betyr det? Det betyr han er absolutt ren, totalt adskilt fra alt som heter synd og urenhet. Når all verdens synd ble lagt på Jesus, og Jesus ble identifisert med alle synder i denne verden, kunne ikke en hellig Gud lenger ha fellesskap med sin egen sønn. Dermed snur han seg bort, og Jesus ble forlatt. «Det behaget Herren å knuse ham», står det i Jesaja 53, 10. Dette er en ufattelig tanke. Gud er forlatt av Gud. Av og til kan et salmevers si det bedre enn mange ord. Jeg kjenner en slik salme som beskriver dette korsets mysterium. «Naglet til et kors på jorden, henger under vredens torden, himmelens Herre og Guds sønn. Selv den evig gode fader, ham i kvalene forlater, hører taus han angestbønn. Hvem kan tenke på den smerte, uten med et såret hjerte, om endog en synder led? Men her led den evig høye, smelt mitt hjerte, gråt mitt øye. Se, her lider hellighet.» Det andre spørsmålet må være dette. Hva betyr så det vi har talt om i dag for slike som deg og meg? Og så her vil jeg prøve å svare med to bibelvers, begge fra Hebreerbrevet. For det første, det trengs ikke mer noe offer for synd. Jesu offer er nok for Gud. I Hebreerne 10, vers 10 og 12 står det: «Ved denne vilje er vi blitt helliget, ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle.» Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Jeg håper du fikk med deg disse uttrykkene. Det betyr at du og jeg skal slippe å betale noe mer til Gud. Jesus har betalt, også for oss, også for våre synder. Og så, Jesus ble forlatt av Gud for at du og jeg, både i tid og evighet, aldri skulle oppleve det. I Hebreerne 13,5 står det: «Han har sagt, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.» Gud vil aldri i evighet svikte noen av oss. Ikke på noen tenkelig eller utenkelig måte snu ryggen til deg eller forlate deg. Dermed gjenstår det bare ett spørsmål. Det er vel ikke slik med deg at du har forlatt Gud? Det må du i tilfelle gjøre noe med i dag. Da må du påkalle Herrens navn og bli frelst.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

nyhetene. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som er helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten er opprettholdt. SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet og Parat stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møtet hos Riksmekleren er i gang nå, det melder TV2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det er færre som er mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig er det flere som svarer nei. Det er gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og Datatilsynet er varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

I 1891 ble det skrevet en sang i Sverige, i hovedstaden Stockholm, som siden blitt kalt «De 32 takkens sång». Denne sangen var skrevet av en relativt ung mann, frelsesoffiseren August Storm, som bare var 29 år gammel da han skrev disse fire versene i sangen «Takk min Gud for hva som varit». Når denne sangen kalles «De 32 takkens sång», så skyldes det at sangen har fire vers, og hvert enkelt vers har åtte linjer, og samtlige verselinjer begynner med ordet «takk», og det blir altså 32 ganger «takk», «De 32 takkens sång». «Takk min Gud for hva som varit», «Takk for alt hva du beskjær», «Takk for tiderna som farit», «Takk for stunden som nu er», «Takk for ljusa varma vårar», «Takk for mørk og kulen høst», «Takk for redan glömda tårar», «Takk for friden i mitt bröst». Denne sangen fant ganske snart veien over kjølen, og har etter hvert fått flere norske oversettelser. Frelsesoffiseren Henry Albert Tandberg oversatte den til bokmål og skrev «Takk min Gud for tider svunne». Og salmedikteren Anders Hovden kledde sangen i nynorsk språkdrakt. Han skrev «Takk min Gud for alt som hende». Og det finnes enda noen flere innspillinger, blant annet en du skal få høre i slutten av dette programmet. Men det skal vi snart komme tilbake til. Felles for alle oversettelsene er likevel at ordet takk står først i hver eneste verselinje, uansett hvilken oversettelse vi snakker om. Så dette er fremdeles de 32 takkens sång, som de altså liker å kalle denne sangen i Sverige. Frelsesoffiseren og sangforfatteren August Storm ble født i industribyen og radiobyen Motala, som ligger midt inne i Sverige, litt øst for den store innsjøen Vätteren. Da han var 2 år gammel, flyttet hans foreldre til Stockholm, og dette skulle siden bli August Storms hjemby hele resten av livet. Han døde i 1914 og ble bare 52 år gammel. August Storm gikk både på handelsskole og jordbruksskole, før han så begynte å arbeide som kontorist i Stockholm. I likhet med begge sine foreldre hadde han et lyst og livlig temperament. Alt var bare som en lek for han, ble det ofte sagt om den unge svensken. Og nettopp fordi han var den han var, søkte han adspredelser og fornøyelser på 2 ganske forskjellige steder. Og begge deler steder der han kunne få dekket sitt behov for glede og godt humør. Han gikk ofte på teateret, og så gikk han kanskje like ofte på Frelsesarmé-møter. For August Storm var det ene like bra som det andre. I januar 1887 skjedde imidlertid noe som skulle forandre August Storms liv radikalt. Han satt på teater for å overvære kveldens forestilling, men mens han satt der, kom det over han en intens følelse av tomhet. Hans jag etter alt som skulle være både muntert og morsomt, var likevel kanskje ikke så verdifullt og viktig når det kom til stykket. For straks forestillingene var over, ja, så var også gleden hans forbi. Dette var nok tanker han hadde kjempet med lenge, men denne januarkvelden nådde de som et toppunkt. Og før forestillingen var slutt, løp han på dør. Han visste at det samme kveld var møte i Frelsesarmeen. Han rakk fram før møtets avslutning, og til slutt lå han framme ved botsbenken i Frelsesarmeens lokale og ga seg over til Gud. Dette skulle siden vise seg å være en skikkelig omvendelse. Og kanskje er det denne sterkt personlige opplevelsen han også har i tankene, når han i den andre sangen, som fremdeles er i bruk av August Storms sanger, synger det slik: «Åpna hjartans dør, viare enn før, slepp den Herre Jesus inn,
Lat han evig verta din. Alltid må du honom hylla, hele hjarta kan han fylla. Kvifor har du ikke før, åpna hjartans dør. Dette var August Storms egen erfaring. Jesus må lukkes inn. Og det først da, når Jesus får ta bolig I hjertet, at et menneske virkelig kan finne den glede og den fred som varer. Kort tid etter denne frelsesopplevelsen gikk August Storm inn I Frelsesarmeen. Først som frelsesoldat, men 2 år senere ble han ansatt som bokholder og kasserer ved hovedkvarteret. Her steg han raskt I gradene, og I 1905 ble han forfremmet til oberstløytnant. Noen år før dette hadde de imidlertid samlet seg mørke skyer, også på hans livs himmel. Han ble I 1899 rammet av en uhelbredelig sykdom, en kronisk ryggmargslidelse som gjorde han nærmest ufør for resten av livet. Bare ved hjelp av store anstrengelser og hans kones trofaste støtte og hjelp kunne han fortsette sitt arbeid ved hovedkvarteret I Stockholm. De siste 15 årene av livet var han en fysisk nedbrutt mann. Men, tross all lidelse og smerte, bevarte han likevel både livsglede, arbeidslyst og frimodighet I sin kristne tro. Håkon Dahlström, mangeårig kommandør I den norske frelsesarméen, bruker disse ordene når han beskriver August Storm. På leppene hans lå det alltid ferdighet halleluja. Han var alltid vennlig og glad, hans bønner var brennende, og hans vitnesbyrd både varmet og oppmuntret. Men bak dette lyse og vennlige ytre lå det nok mer av smerte og nød enn noen kunne se utenpå. Og på begravelsesdagen I 1914 ola kona hans seg på denne måten. Ingen uten Gud vet hvor mange tårer han har grått på sitt leie, før hjertet kunne bli stille og underkaste seg Herren. Da hadde August Storm imidlertid fått oppleve sin siste forfremmelse. Nå var han forfremmet til herligheten. Sangen «Takk min Gud for alt som hende» ble altså skrevet I 1891, 8 år før han ble alvorlig syk. 15 år med sykdom satt imidlertid ikke en strek over August Storms takkesang. Disse lidelsesårene satte tvert imot en tykk strek under dem. «Takk for alt», skriver Paulus I 1. Tessalonikerbrev. For dette Guds vilje med dere I Kristus Jesus. Og det nettopp dette August Storm både formidler og selv praktiserer I de 32 takkens sång. August Storm var altså svensk, og de 32 takkens sång fant også veien til det svenske kongehuset. Dette kongehuset jo kjent for sine mange og sterke kristne personligheter. Som hadde nærkontakt både med kristne ledere og det kristne arbeidet I Sverige. Dronning Sofia broderte August Storms tekst inn på en av lampeskjermene I slottet. Sangen «Takk min Gud» ble ofte sunget I andaktstundene som den svenske kongefamilien regelmessig hadde. Og I prins Karls begravelse I Storkyrkan I Stockholm, ble denne sangen «Takk min Gud» sunget, og det var et av prinsens aller siste ønsker. Nå skal du få høre August Storms kanskje fineste og best kjente sang, «Takk min Gud for hva som varit», og du skal få høre den I en litt spesiell innspilling fra baroniet I Rosendal I 1998. Her møttes sangeren Kenneth Sivertsen med en del musikere, I regi av kirkelig kulturverksted. Og her ble også denne sangen sunget inn, de 32 takkens sång. Takk min Gud, du ga meg livet.

Kenneth Sivertsen der og sangen Takk min Gud. Vi skal bli værende I Sverige. I neste program skal du igjen få møte Lina Sandell og sangen hun skrev etter en både tung og vanskelig periode I livet. Blott en dag. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: I salme 6 leser vi om tårene. Jeg trøtt av mine sukk. Hver natt veter jeg min lege med tårer. Min seng våt av mine tårer. For Herren har hørt min gråt. Herren har hørt hvor jeg trygler. Herren vil ta imot min bøn. I denne salmen David opptaken med tunge ting. Han ber om å slippe unna Guds vreie og tukt. Han roper til Herren om nåde og lekedom, for han redd for både livet og døden. Han trøtt av sine egne sukk og tårer. Mitt i alt dette vet han hvor han skal gå med alt han slit og strever med. Han vender seg til Gud med spørsmål om hvor lenge han skal leve i stor redsle, og med bøn om utfriing fra det vonde. Så opplever han Guds hjelp. Gud har sett naua og hørt ropet hans. Gråten, tryglinga og bøna har nådd fram til Gud. Og David kjenner Gud og vet at han lytter til alt slikt. Noen kvar av oss kan ha noe å gråta over og ropa til Gud om. Somme ganger kan vi sette ord på det og snakke om det smertefulle. Andre ganger klarer vi ikke det, men vi kjem både dag og natt med bare gråt og tårer. Det godt å få minne om at Gud ikke langt borte fra de som søker han, og som kjem med sin sorg og smerte, med sin synd og sut. De som kjem til han med sin au, vert møtt av Gud med rik nåde. Dette var det godt for David å oppleve. Det like viktig for oss å få komme med alt vi har på hjertet. Anten vi kjem med ord eller tårer som uttrykk for den naua vi i. Kan du midt i alt glede deg over at du velkommen til Gud i dag? Med alt ditt, uansett hvordan du har det. Salme 56, 9 lyder slik. Tårene mine gjemt i di flaske. Står de ikke i di bok?
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Sommer og ferie og fridager. Ja, hva det du ønsker deg da? Du håper sannsynligvis på sol, I alle fall ikke på regn. Enkelte somre virker det som om sola har tatt ferie. At regnet har fått blankofullmakt til å falle ned så mye som det bare ønsker. Jeg ble jo ikke så brun som jeg ønsket da, men vi kaller jo neppe kall det for krise. Langt verre det for bønder som ser at korn og grønnsakåkere står under vann. Jorda allerede så regnfull at den klarer ikke å ta unna det nye vannet som kommer. Kornaks, gullrøtter, kål og løkplanter råtner. Det som skulle være en velsignelse ble til en forbannelse. Det som skulle skape vekst, det førte til forråtnelse. Regnet som skulle skape liv, det førte I stedet til død. Det ble for mye av det gode. Det åndelige livet, det nye livet jeg fikk da jeg kom til tro på Jesus, det kan lignes med et frø som vokser til en plante. Troslivet, det må næres for at det ikke skal dø. Troa på Jesus holdes I livet og vokser når jeg tilfører det næring. Paulus bruker bildet med vann når han skal si hvor viktig det å ta vare på det nye livet Gud har plantet I meg. Han skriver, «Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor det ikke noe hverken den som planter eller den som vanner. Bare Gud noe, for han gir vekst. Den som planter og den som vanner, de ett, men de skal få sin lønn hver etter sitt eget arbeid.» Menigheten og den enkelte sitt trosliv sammenlignes altså med en plante. Paulus plantet enkeltpersoner og menigheter inn I Guds rike, og hans venn Apollos fikk oppgaven med å følge opp de nye kristne. Han skulle vanne plantene med blant annet bibellesing, forkynnelse, bønn og forbønn. Paulus skriver om å få lønn etter sitt eget arbeid. Ved å uttrykke seg slik, så understreker han at hver enkelt av oss har ansvar for vårt eget gudsliv. Troa må få riktig og nok påfyll. Tar jeg det for lett med å fylle på med Guds ord? Ja, da bør du ikke overraske meg om kristenlivet føles tørt og Gud virker fjern. Dette kan være en stor utfordring, eller skal vi si et problem for mange kristne. Vi tar for lett på vanningsansvaret. Trosplanter held på å tørke ut. Gudslivet vekst dårlig på tørr og solsvidd åker. En dag jeg var ute og gikk, så passerte jeg en åker hvor løkplantene nesten sto under vann. Og det her fikk meg til å gruble over om det gode noen ganger kan bli et problem. Hva mener jeg med det? Jo, jeg tenkte, kan det skje at jeg får for mye av Bibel og bønn? Hodet og hjertet allerede så fylt av kristentro at enda mer påfyll bare gjør at jeg ikke setter pris på Guds ord? Kan det være at noen kristne foreldre blir for ivrige, at de gir barna for mye kristen påfyll, slik at barnet eller ungdommen til slutt får kristendommen og kristentroa I halsen? Jeg ganske trygg på at dette ikke hovedproblemet I Kristen-Norge. Likevel, jeg har I årenes løp møtt noen som vokste opp I en bekjennende kristent hjem, men som nå I voksen alder held seg langt unna kirke og bedehus. Hvorfor? Det ble for mye av møter og kristne aktiviteter. Påfyllet ble for massivt. Rammene som skulle ta imot den gode påvirkningen ble for trange. Påvirkningen ble for massiv. Til slutt så råtna trosspiren og livet med Jesus døde ut. Her trenger ikke minst kristne foreldre visdom til å velge riktig mengde påvirkning og åndelig påfyll. Barna forskjellige og tar det ulikt. Noen vil og kan klare mye. Andre kan stå I fare for å få kristentroa I halsen. Selv om fasit ikke finnes, så kan dette kanskje være noen gode råd. Start tidlig med å lese litt fra en barnebibel for barna. Ta dem tidlig med på møter, slik at de kan glede seg til å gå til kirke og bedehus. sende unge på leirer og festivaler, hvor de møter andre kristne på sin alder, opplever det å være kjekt å være sammen. Ikke press barna til å være med på et møte når du merker at lysten ikke til stede. Og til slutt, glem ikke å be til Gud om visdom, slik at du vet å bruke riktig mengde vann for å vanne den åndelige planten barnet ditt og ungdommen din er.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet på rad stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møtet hos Riksmekleren i gang nå, det melder TV2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Nå lytter du til Radio Sunnmøre.

Det var Kevin Max som sang en av Andrew Crouch sine aller mest kjente sanger, The Blood Will Never Lose Its Power. Og Andrew Crouch skal vi ha litt fokus på her I gospel-teamen I dag. Han ble født den 1. juli I 1942 I Los Angeles I Kalifornien, og så døde han den 8. januar I 2015 på samme plass eller I Los Angeles. Og han var gjennom livet først og fremst musiker, artist, låtskriver, plateprodusent, men han var også pastor, det skal vi si litt mer om senere. Han ble født altså I 1942 sammen med søstra si, de var tvillinga Andrew Crouch og Sandra og det var dem to som også var pastorer I sammen I en menighet de siste årene av Andrew Crouch sitt liv. Han vokste opp med en far som drev med mange ting, men blant annet var pastor I en hovedsakelig såkalt svart pinsemenighet I Los Angeles, og som 12, 13, 14-åring så ble Andrew Crouch satt til å lære seg å spille piano, og der fant han sitt livskall. Og den sangen du nettopp hørte nå, som altså en av hans aller mest kjente, den skrev han både tekst og melodi til før han hadde fylt 15 år. Og de neste minutter nå så skal vi høre 6-7 sanger av Andrew Crouch. Det få som har satt sitt preg på nyere kristen sang og musikk så mye som han har gjort. Og nå skal han få lov å synge før, sammen med flere andre, Bless His Holy Name.

Du lytter altså på gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med gospelmusikk, som jo et vitt begrep, men I dag har vi litt ekstra søkelys på en av de virkelig store, nemlig Andrew Crouch. Og Andrew Crouch, han var en nøkkelperson I det som ble kalt for gospel beat music, eller Jesusmusikken, som det ofte ble kalt, som jo vokste fram blant annet I kjølvannet av Jesusvekkelsen på 1960- og 1970-tallet. Og artister som Paul Simon og Elvis Presley gjorde Andrew Crouch sine sanger til sine egne. Han hadde musikk og tekster som slo djupt rot I hippiebevegelsen og inn I Jesusvekkelsen. Og det ingen tvil om at hans sanger de har hatt stor innflytelse på mange, mange, mange kristne kirkesamfunn, ikke bare innenfor pinsebevegelsen, hvor han selv hørte til. Andrew Crouch han vant hele 7 Grammy-prisen, som jo den gjeveste prisen en sanger kan vinne I USA. Han vant altså 7 av dem. Kan til sammenligning si at Elvis han vant 1, uten at vi skal sette de to karene opp mot hverandre. Og I 1998 så ble Andrew Crouch tatt opp I det som blir kalt for gospelmusikkens Hall of Fame. Han hadde ting med seg I sangene sine som du kunne kjenne igjen fra de gamle salmene, fra den tradisjonelle gospelmusikken og fra mer moderne rock- og popmusikk. Dette gjorde at sangene hans de fikk et veldig stort og bredt nedslagsfelt. Han knyttet ut til seg mange av CD-ene han ga ut, eller albumene, det var jo LP-plata den gangen han ga ut, så knyttet han til seg musikere som spilte fiolin og blåserekke og strykeseksjoner, så det heter, og det gjorde altså at han favnet veldig, veldig bredt. Og gjennom alt dette så var det en klar forkynnelse av Jesus Kristus I tekstene hans. I Surrender All den neste sangen vi skal høre av Andrew Crouch.

Blant mange av de sangene som Andrew Crouch skrev og ga oss, er altså dem du nå har hørt, og vi har sanger som True It All, Soon and Very Soon, og ikke minst Jesus Is The Answer. Alle dem skal du snart få lov å høre. Og jeg må jo si for min egen del, som var tenåring tidlig på 80-tallet, og som hadde vokst opp med nok så traust musikk på bedehuset hjemme, og hjemme på kassettspilleren var det stort sett Geddar og Barna og Flekkereguttene, så var det jo en åpenbaring av en annen verden første gangen jeg hørte Andrew Crouch synge Soon and Very Soon We Are Going to See the King. Begynte å ane med at sang og musikk var mye, mye mer enn jeg var klar over. Og få sanger av det Andrew Crouch har skrevet har vel nådd så langt som denne sangen Soon and Very Soon. Og vi lar Linda Randall få lov å synge den sangen, en amerikansk sangerinne som på mange måter står litt i samme tradisjon og samme bakgrunn som Andrew Crouch gjorde det.

Du lytter altså fremdeles til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og I dag så sier vi litt om gospelsangeren, skriveren, forfatteren, artisten og komponisten Andrew Crouch. Og året 1993 og 1994, de to årene, ble to tøffe år for Andrew Crouch og tvillingssøstra Sandra. De mistet først Fafin, så mistet de Ophi, og så mistet de storebrorfin. Og etter at faren død, så tok Andrew Crouch og Sandra over som pastorpar. De var jo søsken da, men de tok over de to I lag, og var pastorer I den menigheten som faren hadde vært pastor I tidligere. Andrew Crouch han strei mye med helse å si. Han hadde kreft flere ganger, flere ulike former for kreft som han alltid overlevde for å si det sånn. Han hadde diabetes og hadde mange komplikasjoner med det de siste årene av sitt liv, og han døde til slutt 72 år gammel av komplikasjoner etter et hjerteinfarkt. De som opplevde han siste gangen han var I Norge vil vite det at han var sterkt preget av sviktende helse. Men sangene hans, de levde og de frambringet han fremdeles med stor kraft. Han ønsket og han elsket å synge om Jesus. Nå skal vi få høre to sanger på rappen, sunget av Andrew Crouch himself, It Won't Be Long og Jesus is the Lord.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, vi er kommet til veis ende i gospel-teamen på Radio Sunnmøre for denne gangen, og har altså brukt det meste av teamen vår på Andrew Crouch. Og da ble det naturlig nok mye engelske sanger, det blir ofte det i gospel-teamen, men nå skal vi avslutte med to som litt lettere å forstå for den som ikke så glad i engelsk. Den svenske gospelsangeren Roland Utbult skal få lov å synge «Gud for oss». Og det jo godt å vite. Og så skal ungdomskoret Respons, som har sin base på Emblem Bedehus rett utenfor Ålesund, under dirigent Aril Børstad, de skal få lov å synge «Herren din Gud vil gå med deg». Og så takker jeg for selskap og for følge denne timen her i gospel-teamen på Radio Sunnmøre. Og vi er tilbake igjen, vi, med nye gospel-teamer. Så følg med, følg med. Følg med. Takk for følge nå. Ha det riktig godt til neste gang vi høres.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

bestemor var død, så studenten måtte dra fra universitetet hjem til begravelsen. Da han kom tilbake, merket vennene hans at begivenheten hadde gjort et sterkt inntrykk på studenten. Faktisk begynte han å få dårlige karakterer. Veilederen hans regnet med at bestemorens død hadde skapt stor sorg hos den unge, og at tiden ville lege sårene. Men studenten fikk det bare mer og mer vanskelig med seg selv. Til slutt røpet studenten hva som var den egentlige problemet. Da han var hjemme, hadde han kikket i bestemorens gamle bibel, og der oppdaget han i familieoversikten at han selv var adoptert inn i familien. Det hadde han ikke kjennskap til før. «Jeg vet ikke hvem jeg hører til», klaget han overfor veilederen. «Jeg vet ikke hvor jeg kommer fra.»

Vi kan føle med denne unge mannen. De aller fleste vil gjerne vite litt om slektsrøttene sine. Et lite barn spurte, «Mamma, fortell meg hvor jeg var før jeg kom inn i din mage.» Det gode svaret lød, «Du var i Guds hjerte.» Det gjelder også dem som ikke var planlagt av mennesker, ja, som til og med kan få merkelappen uønsket. De aldri uønsket av Gud. Han har skapt hvert enkelt individ med en plan, hensikt og mening, og med en kjærlighet som vi mennesker ikke kan fatte. Bibelen har et flott ord om dette. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det vi. Hvordan vet vi at vi elsket av far i himmelen? Vi vet det fordi han sendte sin egen sønn til verden for å gjenopprette det som ble ødelagt av synden. Fra Guds side veien åpnet til fellesskap og et barneforhold til vår himmelske far. At Kristus døde på korset det sterkeste beviset for at vi elsket med en ufattelig kjærlighet. Hvem vi hører til? Hvor vi kommer fra? Hva meningen med livet Det ligger svært mye av et svar i de to ordene. Guds barn.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Per Egil Hegge skrev en gang i sin språkspalte i Aftenposten om da Dagsavisen omtalte en kriminalsjef som satt på kontoret og tovet sine hender. Det er mulig det var en trykkfeil. I alle fall ville det vært smertefullt hvis han virkelig tovet sine hender, for det betyr å få fibrene sammenfiltret. Det Dagsavisen nok ville skrive var at kriminalsjefen toet sine hender. Det betyr noe helt annet, og er noe vi ble flinkere til under koronatiden. Bokstavlig betyr det nemlig å vaske sine hender. Uttrykket å toe sine hender brukes i overført betydning for ansvarsfraskrivelse eller forsøk på å være nøytral. Det ligger nok nær for de som toer sine hender og vil legge skylden på andre. Uttrykket stammer fra eldre dansk-norske bibeloversettelser, der det het at Pilatus toet sine hender. I nyere oversettelser leser vi at han vasket sine hender. Da Pilatus så at ingenting nyttet, men at uroen bare økte, tok han vann, vasket hendene mens mengden så på og sa, «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.» I en dansk oversettelse fra 1871 så lyder det, «Tog han vann og toede sine hender i mengdens påsyn og sagde, «Jeg er uskyldig i denne rettferdiges blod, ser i dertil.» Pilatus var under press fra de jødiske lederne om å overgi Jesus til korsfestelse. Pilatus mente det ikke fantes noen gyldig grunn for å dømme Jesus til døden. Pilatus hadde nok ingen høy stjerne hos keiseren, og derfor ble han presset med at det ville forverre hans forhold til keiseren hvis han ikke gjorde som han ble bedt om. Dermed ga Pilatus etter og avsa dødsdommen, samtidig som han erklærte at han ikke hadde noe ansvar for den. Utfordringen til oss er å stå fram med karakter og integritet slik at vi tar ansvar for våre handlinger og våger å ta de avgjørelser vi mener er rette, også når vi settes under press for å gjøre det motsatte, selv om det ville kunne gi negative økonomiske, personlige eller karrieremessige konsekvenser. Da vi litt tidligere i denne serien så på tre uttrykk som kommer ifra navnet Lazarus, så var vi inne om historien om Lazarus og den rike mannen. Fra den fortellingen har vi også et annet uttrykk som ikke kommer ifra navnet Lazarus, men som kommer fra noe som han gjorde, nemlig han samlet smuler fra de rike spor. Det uttrykket kan høres når temaer som skatt, lønn, fordelingspolitikk og uhjelp står på dagsorden. Da kan noen slå neven i bordet og si at de ikke er fornøyd med smuler fra de rike spor. De vil ha mer av kaka det forhandles om. Uttrykket det stammer altså ifra fortellingen om Lazarus og den rike mannen. Men hele uttrykket kommer ikke derfra. Vi må kombinere to forskjellige sitater for å få med alle ordene i uttrykket. I lignelsen om den rike mann og Lazarus står det «Lazarus ønsket bare å få mette seg med det som faller fra den rikes bord». Her mangler smulene. De finner vi i den fascinerende fortellingen om den kananeiske kvinnen som kom og ba Jesus hjelpe hennes datter, som var hardt plaget av en ond ånd. I den fortellingen hører vi imidlertid ikke noe om at bordet nødvendigvis tilhører en rik person. Samtalen mellom de to ender slik. Jesus svarte, «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» «Det er sant, Herre», sa kvinnen. «Men hundene spiser smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet på rad stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møte hos Riksmekleren i gang nå, det melder TV 2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.